Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: барыңыздар құрметті алаш елі, қайырлы таң қазақ елі, әлемнің ғажап елі. Бүгінгі таңғы бір тамаша таңды бізбен атырып отырған барша тыңдаушылар, күндеріңіз тәтті өтсін, сәтті өтсін дегіміз келеді. Енді өздеріңізге әдеттегідей қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, ал әріптесім Әсел Әбілбек. Біз екеуміз енді мына таңғы көңіл күйіңізді тіпті саясаткер такси жүргізушінің өзі біз алмайтынына кепілдік береміз. Ал енді таңмен таласа оянған барша ағайын, тіршілікке еніп бара жатқан осы бір таңғы уақытта сәл-пәл қар баласы бар, күнге деген жоспар құрылып, ойланып, ой қорытып отырған шығарсыздар. Таңғы шайыңыз, таңғы кофеңіз немесе ашылау болса да күніңіз тәтті, тәттілеу, сәтті болсын деп тілеп отырған, ниетте отырған мен Зейін Шанжархан тағы да айтып өтейін. Осы бір таңғы толқынның аясында өздеріңізбен тілдесеміз. Енді біздің бүгінгі басталар күннің әдеттегідей бағдарламаның тапсырмасы немесе ережесі барсы ол оңай деп айтсақ болады. Бізге жолдайтын хатыңызды қазірден бастап телефоныңызды қолыңызға алып, пернетақтаңызды ашып, оны басып, хатыңызды енгізіп жолдай берсеңіз болады. Ал оның нөмірі қандай?
1: 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосылды. Құрметті радио тыңдаушылар, одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Әсел.әбілбекова, қазрадио.фм. жалпы бүгінгі күніңіз қалай басталып жатыр? Қазақ радиосын нешеде қостыңыз? Қайда тыңдап бара жатсыз? Және ауыл аймақтағы жаңалықтарды айтамын дейтін болсаңыздар, мархабат, күтеміз. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әдемі әнге кезек береміз. Ағайындылар тобы, өмірде бәрі керемет.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң, көтеріңкі көңіл күймен біз эфирімізді жалғастырамыз. Енді таңнан бізге хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сәлеметсіз бе, әнімді қалай жүктесем болады депті.
1: Қайда жүктесем болады?
0: Yeah, әніңізді негізі біздің арнайы осы Қазрадионың почтасына жолдайсыз. Yeah. Бізде тексеретін сөзіне, әніне қарайтын арнайы топ бар. Көркемдік кеңес. Сол жерден өтіп жатса, онда сіздің әніңіз Қазақ радиосынан беріледі деген сөз.
1: Yeah. Электронды поштамызды біздің мына Инстаграмдан көрсеңіз болады. Қайырлы таң Қазақ елі депті. Атырау облысы Индербордан сәлем. Сағат 6:30-дан бастап тұрып дейді. Бақшадағы өрттер теріп қызанақ қияр өсіп тұрған қатарларды артық шөптерден тазалап депті. Күндегіші тіршілігімді бастадым. Ерте тұра сала бақшада Қазақ радиосын қосып қоямын деген екен Сәрсен дейтін тыңдаушымыз. Сәрсен аға, мыңда бір алғыс, еңбегіңіз жана берсін.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік, мәнді сәнді күндер тілейміз. Әдеттегідей таңғы шайымызды Қазақ радиосымен бірге ішеміз. Иә, атырауда жаңбыр жауып тұр дейді. Иә, жасыл желекке жақсы далада малға шөп болады деп жазған екен. Атырауда кәдімгі жаңбыр болса, онда бізде күн шығып тұр кәдімгі.
1: Иә, енді бірақ бізде де бір өтетін өткінші жаңбыр бар сияқты. Мына өткінші сезім сияқты бір қуантып өтетін, адамның бойын жылытатын мына ыстық күнде жанымыз жадыратқан жаңбыр болып тұр ғой енді қазір.
0: Ол одан кейінгі жаңбырдан кейінгі күнді айтса ауа райы. Бірден ысып кетеді.
1: Бұл енді қиын болып кетеді. Кеше де кешке соңған ұқсас бір ауа райы болды. Кәдімгі терлеп тепшіп жұп-жұқа киініп алсақ та бәріміз айтып мына не дейді, жа буы көтеріледі ғой енді.
0: Yeah.
1: Бұлттан шыққан күн ащы дейді. Ары қарай өз жалғасын біліп тұрған шығарсың. сол бұлттан шыққан күн ащы дейді. Сол күннің осы кеше енді көрдік сол сөздің тікелей мағынасында. Иә. Yeah. Ассалаумағалейкум, қатысамын депті Бағдаулет. Енді Бағдаулет мырза, ойынға қатысам дейтін болсаңыз, ол енді 20 литр жанармайға ниетті шығарсыз келесі сағатта жауаптан жаңылма ойыны. Сондықтан сабырмен күтіңіздер сағат 8:30-да.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырыпты да айтып өтейік. Сәлем сөздің анасы. Жалпы сәлемдесу бойынша мынау әріптестермен болсын, туыстармен жалпы сәлемдескен кезде сәлемді қабыл аласыз ба? Өзіңіз бірінші сәлемдесесіз бе?
1: Осы
0: төңірегінде бұл өте бір қазіргі уақытта байқасақ әлеуметтік желіде кәдімгідей дау-дамай туғызатын таяқ тақырып екен.
1: Иә, мысал айтайын, мен өзім мына адам баласын көрген бетте бірден жүзімнен езуім жиырылып бірден күлімдеп сәлемдесіп yeah. бастайтын адаммын ғой, білесің өзің.
0: Ана алыстан алып келесің ғой.
1: Иә, yeah, алыстан yeah,
0: алып келесің.
1: Өзі мына біздің Қазмедиа жалпы журналистердің ортасы сол амандасудан және қоштасудан тұрады ғой. Yeah. Бұл жақта уақыт басқаша жүреді. Түскі таңғы сағат 9:00-да келесің жұмысқа, 11:00-ге дейін бүкіл ұжыммен амандасумен өтесің. Yeah. Кешке 3:00-ден бастап қоштасасың. сөйтіп кешке қолың жып-жұқа болып қайтасың.
0: Енді мына Қазмедиа орталығында әйтеуір атын білмесе де жүзі таныс болғаннан кейін бір-бірімен үнемі сәлемдесіп жүреді.
1: Әрине, әрине.
0: Бірақ кейде адамдар осы сәлеміңді алмай қалған кезде кәдімгідей
1: біртүрлі болып қаласың. Yeah? Мына күнде көріп жүрген адам иә, бірде бұл енді мына көбіне көп жаңағы жүзі таныс деп айтып отырсың ғой. Yeah. Өзің жүзіңмен таныс болып кеткен адамдарға байланысты шығар деп
0: ойлаймын. Ол тек Қазмедиа орталығы емес, құрметті
1: достар,
0: ойлап қалмаңыздар осындай екен деп кез келген жерде.
1: Енді сондай амандасқан кезде мүмкіндігінше мейлінше амандасып жүрген жақсы ғой. Бір көрген біліс, бір көрген таныс, екі көрген біліс деген сияқты.
0: Үшінші көрсең туыс болуың.
1: А, бәрекелді. Міне өзің біліп отырсың ғой, ажа не болатын. Әрі қарай кете береді енді, солай жалғасып. Сондықтан да осы бір амандасу деген дүниеге байланысты қалай, сіздің айналаңызда қалай болып жүр осы дүние? Бәрі дұрыс па? Бәрі тамаша ма? Yeah. Мысалы үшін енді өзіміздің бұл тақырыпты біз сәл-пәл көңілімізге келетін сәттер болғасын. Өзіміздің басымыздан өтіп жүргесін алған едік негізі. Әсел екеміз ойланып отыр, осы қазір дұрыс амандаспайтын жандар бар. Бір күн көресің, кереметтей бір енді амандасады, риза болып көңілің шат болып қаласың. Екінші күн тура солай амандасайын десең,
0: танымай қалады.
1: Ол кісі кетіп бара жатады, жанарын төмен салып алып, немесе телефоннан басын бүйтіп жоғары көтермейді сәл дейсің ғой.
0: Иә, жоқ, расымен де мүмкін мән бермейтін шығар, қандай да бір жағдайға алаңдап бара жатқан шығар дегеннің өзінде де сәлемді алу керек сияқты. Содан кейін мынадай жағдайлар болады. Күшті сәлемдесіп жүресің бір адамдармен, сосын ол адамдар қызметке бара бастайды ғой.
1: Ой, бәрекелді.
0: Көтеріледі, не болмаса қалтаға ақша бітеді ғой. кәдімгідей сол кезде ойпырмай танымай қалады.
1: Сенің сондай таныстарың көп шығар енді.
0: Көп, білмеймін қаншалықты көп екен, бірақ айналамда болды ондай адамдар. Мен кәдімгідей ренжимін. Айтамын. Тіпті көрген кезде айта саламын мүмкін.
1: Ай, сен баяғыда осындай едің деп.
0: Иә. Неге сәлем алмайсың деп айта саламын.
1: Неге өзгеріп кетесіздер Әселдің таныстары?
0: Жоқ, рас қой, енді ол шаман ғой. Мысалы мен бір түрлі оқып қалам, ол көңілім етеді. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, енді сіздің айналаңызда қандай адамдар жүрген білмеймін, бірақ жалпы өзіңіз сәлем бересіз бе? Сәлем қабыл аласыз ба? Жазыңыздар 8-700-755-33-55 алдар қазір кезек әсем әнде.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: барлығыңызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға тағы бір сәлем беріп қояйық. Өйткені бүгінгі біздің тақырыбымыз сәлем сөздің анасы. Жалпы өзіңіз қаншалықты жиі сәлем десесіз, сәлемді қабыл аласыз, жазыңыздар. Қайырлы таң, қара шаңырақ, сүйікті радио. Барша қазақ еліне радио жұмына бір сәлем. Бала күнімізден құлаққа әбден сіңіп кеткен қазақ радиосы бір нәрсені жоғалтып алғандай боласың. Бүгінгі күнге дейін үзбей тыңдаймыз. Қазір мен зейнет жасындамын. Өзім Алматыда тұрамын. Туған өлкем жерім Аманбөкте ауылы, Сарқан ауданы, Жетісу облысы депті. Қазір ауылдамын, ағамның үйінде, енді табиғаты керемет. Кеше нөсерлетіп жаңбыр жауды. Күнде күркіреп, найзағай жарқылдап, осы құбылысты көріп балалық шағым бір еске түседі. Ауылымыздың бір ерекшелігі жылда жаз бойы жас спортшылар мен белгілі спортшылары, соның ішінде Елдос Сметовте шыныққан дейді, жаз бойы шынығады, тауда жүгіреді. Оқушыларда жазғы лагер бар аудан бойынша ауыл осылай қайнап жатады, Зәуреш тыңдармандарыңыз деп. Енді әдемі табиғатты кәдімгідей мынау фотоға түсіріп жолдаған екен, расымен де керемет көрініс. Дәл мына ауылға барып көргім келеді екен. Ой, таудың етегінде.
1: Біздің жалпы осы тыңдаушылардың үйіне, өңіріне қонақ болып барғымыз келіп жүргенде бір жылға жуықтақ болды. Нақты ұсыныс болмағасын шығып кете алмай жүрік, солай ғой.
0: Үндемей жүрміз. Өздері хабарласпаған соң әйтеуір кел деп қояды, бірақ қайда жазамыз номерін, осы біздің мекен жайымыз деп айтса, біз ойланар едік. Бірақ ондай болмаған соң үндемей жарайды деп жүрміз енді.
1: Қайырлы таң дейді. Күн сәтімен келсін. Радио менің күнімді бастайды. Қаншама жылдан бері кәсібім сауда болғандықтан көңілді көп әсері бар. Рахмет сіздерге дейді. Өсе беріңіздер қазағым. Мен үшін амандасу ерекше дейді. Адам жақсы болсын, жаман болсын, амандасу ол бірінші орында. Мен ояна сала ең бірінші Аллаға сәлем айтамын. Аман есен оянғаным үшін адамдардың ара қатынасы амандықтан басталады деп ойлаймын деген екен. Тыңдаушымыз есімін көрсетпеген. Міне айтып отырған сөзі де дұрыс. Не мына кәсібім сауда дейді. Көңілді болу керек және мына амандасу бұл кісілерден ерекше орын алады ғой енді. Әсіресе сіз тіпті мына оңтүстіктің саудагері болсаңыз, енді тіпті бөлек амандасатын боларсыз. Ал енді мына шынымен кәсіп жасайтын, сауда істейтін адамның амандасу расымен енді бұл бір жағы құрал десек те болатын шығар енді оған. Өйткен төменде біздің бір шағын мына кофе сататын дүңгіршек бар. Сол дүңгіршектегі жігіт үнемі амандасады. Неге екен білмеймін, мен одан алмаймын да. Сосын риза болып
0: қалғаннан кейін шығар, иә?
1: Енді өткен адам бәріне солай амандаса деген сөйтсем. Мына біздің оңтүстік қақпаға кірер тұста, сол жақтан күнделікті өзің шығып кететін, кіріп келетін жақтан енді тұрады үнемі сол жерде сол жігіт. Соны байқаймын, күнде амандасады. Не керек сол күні бір күні сусын алдым ғой ана
0: жігіттен.
1: Амандаса бергенден кейін. Сол сияқты енді амандасудың пайдасы жалпы өзіңе ғана емес, бұл әдептілікте ғана емес, енді осындай бір кәсіпте де пайдасы мол деп ойлаймыз.
0: Мысалы, иә, расымен де бір дүкенге кіретін болсаң, жылы жүзді амандасып тұрған болса, ана жерден алмай кетуге келесің.
1: Иә.
0: Қандай да бір киім дүкені болсын ол, иә, басқа да
1: киім болсын, иә. Тым құрғанда 5 теңгеге сағыз алып кететін кездеріміз болатын
0: еді. Әрине. Қайырлы күн қазақ радиосы дейді. Бейсенбі берекелі болсын. Сәлем сөздің анасы, сәлемдесу адамгершіліктің бір саласы. Сәлеметсіз бе, қал жағдайыңыз жақсы ма деген сөздер жадыратар жүрегіңнің бір бөлшегін. Есбол анасы Ағила апай деп жазған екен. Иә, расымен де осылай сәлем салып, сәлемді алып жүрген кене жер.
1: Әрине, әрине. Бұл деген енді сәлем қалай десе де, ол ұлтын дініне, тағы не бар, түріне, түсіне қарамастан.
0: Нәсіліне еш нәрсеге қарамайды. Бас изедің өзі ол сәлемдесуге бірден ұғынасың ғой.
1: Осы кез келген адамның арасындағы ең басты бұл тілдік құрал деп білеміз. Ал енді мына жерде бір тыңдаушымыз жазыпты, WhatsApp-пен амандасу керек пе дейді. Мен бірден өз шаруамды жазып кетемін дейді.
0: Әрине, WhatsApp-та болсын, әлеуметтік желіні пайдаланар кезде.
1: WhatsApp-та болсаңыз тіпті жауапкершілік көп. Қай уақытта жазып тұрсыз, уақытыңызды бөле аласыз ба? Кешіріп қойыңыз деп.
0: Кеш уақытта, иә, жазсаңыз, кеш жазғаным үшін кешірім сұраймын деген оның бәрі бір мәдениет деп ойлаймын.
1: Әрине.
0: Содан кейін мына түнгі 10-дан кейін, 11-ден кейін мүмкін болса, иә, 11-ден кейін деп айтайық, адамды мазаламау да жалпы ол да үлкен мәдениет.
1: 11-ден кейін мазалап жүргендер көп па?
0: Енді мысалы жастар ғой. Жастар бір-бірін хабарласады, мысалы отбасы бар жандарға, не болмаса кішкентай баласы бар жандарға бірден жаза қояды. Ол деген, білмеймін, дұрыс емес сияқты көрінеді. Бірінші сұрау керек. Қалайсыңдар? Ұйықтап қалмадыңдар ма? Амансыңдар ма? Біз бізде кейде осы бір кішкентай дүниенің өзі жетпей жататындай көрінеді. Ол норма деп қабылданып кеткен да бұл өмірде. Сондықтан сәлемдесудің өзі де ол үлкен кәдімгідей мәдениеттің белгісі. WhatsApp-та болсын, Instagram-та болсын, аман бірінші амандасып, саулығын білгеннен кейін барып жазу керек деп ойлаймын. Енді менің пікірім.
1: Ал енді мында тыңдаушыларымыз қалай амандасады екен, маған сол қызық болып тұр дәл қазір. Өйткені қазір енді мына альфа ұрпақ дейміз, зумер дейміз, енді миллениал, енді кете беретін болып кетті өзі қазір. Жік-жікке бөліп тастады.
0: Жік-жікке.
1: Шатасатын болдық. Жалпы енді әр жаста амандасу әртүрлі, қазір жастардың өзінің тіпті амандасулары ол бөлек. Алыстан хай деп саған қолын көтере қояды деген сияқты қоянды. Біздер енді ассалаумағалейкум мен амансыз баның сол ортасында жүрген жандармыз. Сәлемдесу мына үлгіңіз қандай деп қояйықшы, е тыңдаушымыз жауап берсе екен. 8 700 755 33 55.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір алғашқы сағаттың төңірегінде өздеріңізбен сәлем сөздің анасы деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Жалпы сәлемдесу жайлы, қалай сәлемдесесіз, өзіңіз сәлем беріп жүресіз бе, сәлем аласыз ба, жан жағыңыздағы адамдармен осы қарым қатынас кезіндегі сәлемдесудің орны қандай енді? Ал енді Әселжан, бір бұл тақырыптан сәл пәл ауытқып, енді қатты бір ауытқымаймыз, сөздің айналасындағы дүние ғой сол. Арнайы заманауи сөздікке жолықтым, соның ішіндегі сөздерді мен саған жасырайын, сен соның не екенін айтып бер маған. Бірінші сөз таксилософ.
1: Таксилософ?
0: Кім болуы мүмкін ол? Не болуы мүмкін?
1: Мен де такси дегеніне қарағанда түбір такси қызметіндегі жан шығар.
0: Енді мына жол бойы өмір туралы кеңес беретін такси жүргізушісі. Мына
1: кейде философ дегеннің несін қосқан ба?
0: Көрдің бе, мәселе қайда жатыр? Қазір осы кезде бір такси жүргізушісінің ақылын тыңдап келе жатқан, немесе бір әңгімесін тыңдап келе жатқан жандар бар шығар енді. Ал енді оны олай болмаса бізді тыңдап келе жатқан болуы мүмкін.
1: Екіншісі философ деме екен.
0: Соны таксилосып деген, қазір заманауи сөз қой енді. Газ күнем дейді.
1: Газ күнем?
0: Иә.
1: Газ дегенге қарағанда енді білмеймін, газды қалай алатын, соны күн көріс қолып табатын адам шығар. Газ күнем ба?
0: Ой, қай алысқа кетіп қалдың сен?
1: Білмеймін.
0: Оңай негіз. Газ сусынға тәуелді адам. Газ суды көп ішетін. Айналамызда көп шығар мына неше түрлі қызыл жасыл сусындарды, кәдімгі газ сусындарды сіміріп шай сияқты ішетін. Немесе шайқор дейтініміз бар ғой, шайды көп ішетін.
1: Газқор
0: деген біреуін қосып жіберуге болатын сияқты.
1: Қызық екен газ.
0: Тағы бір сөз пиндода.
1: Енді оны білемін. Қытайдан келетін тауарлар бар ғой.
0: Иә.
1: Содан арнайы тапсырыс бересің арзан бағада.
0: Жоқ енді.
1: Пиндода демейді оны, пиндош дейді.
0: Жоқ енді, білеміз ғой енді. Оны біліп тұрмыз. Оны ел де біліп тұр.
1: Соны көп тапсырыс беретін адамды айтатын шығар енді. Пиндода деп.
0: Пиндода дедім ғой мен.
1: Пиндода дейтін шығар. Сол тапсырысты бере береді.
0: Қытайдан тауар сатып жарысатын адамдарды осы жарысуды осылай атайды екен қазір. Көрдің бе?
1: Пиндош дейді оның атауын.
0: Енді бұл мына ол маркетплейстің атауы.
1: Мен саған плюс ретін айтып жатырмын да, жаңа қосымша.
0: Білеміз ғой.
1: Қиын екен. Сені білмейсің деген жоқпын ғой енді.
0: Мына енді қазір манипуляция деген сөз бар ғой. Тағы бір сөз айтып кетейінші енді осы тұрғанда. Сосын қазір манипуляция дейтін нәрсе бар.
1: Мама анасына жақынырақ жігіттерге қатысты айтқан ба?
0: Түу, неменеге сен жігіттерге тиісе бересің? Мен соны түсінбеймін.
1: Енді
0: манипуляция айтып отырмын ғой. Анамыз кішкентай кезде бір сөз айтатын бізге. Осыны сол сөзбен астастыруға болады. Не дейтін еді анамыз бала күнімізде? Бір қаттырақ кейде ренжіп қалған кезде, бір нәрсені алып бер деген кезде не деп айтады?
1: Сатсаңдаршы
0: мені. Мені сатыңдар дей беретін аналардың әдісі дейді. Манипуляция. Енді бұл манипуляция деген сөзбен келтіріп тұр ғой енді. Одан кейін мына Кембридж.
1: Кембридж?
0: Кембридж деген университет бар.
1: Енді Кембриджді білемін, иә. Мына Кембриджіңді білмейді екен.
0: Иә, міне енді мына әже тәрбиесінен өткен немерелер дейді.
1: Қой, осындай сөздер қолданам екен қазірсің, да?
0: Енді заман, бұл ешкім қолданып жүрген сөздер емес мына. Заманауи сөздік мағынасына қарай деп отырмын ғой енді.
1: Отырмын ғой, мына қазір енді зумерлер, альфа ұрпақтары қолданатын сөздер екен деп отырмын ғой.
0: Соңғысы. Лайкты жігіт. Лайықты емес.
1: Лайкты жігіт дегеніміз әлеуметтік желіде лайкы көп шығар.
0: Өзінің лайкы көп па?
1: Жігіттің сол сәуретіне берілген жаңа лайктар саны көп шығар.
0: Мына қараңыз, қызықты қараңыз. Қазір бұндай жандар көп негізі. Ғашығына еш әрекет етпей, жай мына стористеріне салған посттарына лайк баса отыра беретін жігіт.
1: Қыздарға иә.
0: Әрекетсіз ешқандай. Лайкты жігіт нағыз.
1: Сұлусың деп қояды астында. Пікір жазып қояды.
0: Мінекей осындай жігіттер лайкты жігіт дейді екен.
1: Жаттап алу керек екен қыздарға иә. Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлем сөздің анасы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы тақырып аясын айтар ой пікіріңіз болса 8700 755 3355 байланыс телефон нөмірі қосылу. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Одан кейін шағын жарнама. Шағын жарнамадан кейін қайта тілдесеміз. Қазақ радиосы қосылу болсын.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Оғым және салым.
3: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Микро және шағын бизнес 2026 жылы да салықтық қолдауға ие болады. Микроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, бизнеске түсетін әкімшілік жүктемені төмендету және кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдай жасау бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде микроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, бизнеске түсетін әкімшілік жүктемені төмендету және кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдай жасау бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде Қазақстан Республикасының үкіметі 2026 жылы микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін салықтық әкімшілендіруді оңайлату шараларын жалғастыру туралы шешім қабылдады. Осылайша 2026 жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығында микро және шағын бизнес субъектілеріне қатысты салық заңнамасында белгіленген мерзімдерде төленбеген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер сомасына, оның ішінде авансттық және ағымдағы төлемдер бойынша өсімпұл есептелмейді. Бұл ретте аталған шара төлем кезінен ұсталатын салықтарға, импортталатын акцизделетін тауарларға салынатын акциздерге, импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығына, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерге қолданылмайды. Жоғарыда көрсетілген салық кезеңі бойынша өсімпұл есептеу 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кейін мынадай. Хабарлама негізінде ұсынылған есептілікті қоса алғанда қосымша салықтық есептілік ұсынылған. Салықтық әкімшілендіру нәтижелері бойынша мемлекеттік кірістер органдары салықтар мен төлемдер сомасын есептеген немесе қайта қараған жағдайда жүзеге асырылатынын атап өту қажет. Қабылданған шара салықтық әкімшілендіруді одан әрі жетілдіруге, кәсіпкерлерге түсетін әкімшілік жүктемені азайтуға, сондай-ақ сенім мен ашықтық негізінде мемлекет пен бизнес арасындағы әріптестік қатынастарды нығайтуға бағытталған.
4: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Сегодня я продолжу говорить о налоговой поддержке микро и малого бизнеса в 2026 году. В рамках проводимой работы по обеспечению макроэкономической стабильности, снижению административной нагрузки на бизнес и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности правительством Республики Казахстан принято решение о продолжении в 2026 году мер по упрощению налогового администрирования для субъектов микро- и малого предпринимательства. В период с 1 января по 31 декабря 2026 года в отношении субъектов микро- и малого бизнеса не будет начисляться пеня на суммы налогов и платежей в бюджет, в том числе по авансовым и текущим платежам, не уплаченным в сроки, установленные налоговым законодательством. При этом данная мера не распространяется на налоги, удерживаемые у источника выплаты, акцизы на импортируемые подакцизные товары, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары и социальные платежи. Важно отметить, что начисление пени за вышеуказанный налоговый период осуществляется после 31 декабря 2026 года в случаях представления дополнительной налоговой отчетности, в том числе по уведомлению, начисления или пересмотра сумм налогов и платежей органами государства доходов по результатам налогового администрирования. Принятая мера направлена на дальнейшее совершенствование налогового администрирования, снижение административной нагрузки на предпринимателей, а также укрепление партнерских отношений между государством и бизнесом на основе доверия и прозрачности. И я желаю вам хорошего дня.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
6: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
5: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қанадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып, жалпы қаншалықты сәлем бересіз, сәлемді қабыл аласыз. Сол төңірегінде болып жатыр. Қайырлы таң Қазақ радиосы. Сәлемдесе сөздің анасы деп айтса, біздің көрші бірде шөл, бірде көл дейді. Бір күні сәлемдессең, бетіңе бадырайып қарап тұра береді. Енді бір күні жалпылдап қалады. Амандасуға көршілердің бәрі қорқып тұрады. Сәлемді бүгін ала ма, жоқ па деп ауылда дейді. Көршілер амандаспаса бір түрлі, осы кісінікі дұрыс па депті. Сіз былай жасаңыз, Күлбақыт ханым. Сол көршіңізден ең дұрысы сұрау ғой, абзал.
1: Иә.
0: Бір күні сенімен амандасам, осылай жалпылдап күшті болып күліп амандасасың, екінші күні неге амандаспайсың?
1: Әзіл үшін араласайық, кәдімгі күліп тұрып,
0: иә, сұраңыз.
1: Сөзбен шымшып алмайсыз ба?
0: Көршіңіз ғой. Тіпті көршіңіз болса сұрай аласыз деп ойлаймын.
1: Иә, күнде көріп жүре бергенше дейсің ғой, иә. Жетісайдамын, такси жүргізушісімін дейді. Таңертеңнен кешке дейін, балашаға үлкендерге дейін амандасу жөн көремін дейді. Көліктен түсерде сау болыңдар деймін, күндерің сәтті өтсін деп айтамын дейді Марат Аралбай дейтін тыңдаушымыз.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң, амансыздар ма? Батыс жақта сәлем бердік деп амандасады. Үлкен мекемелер мен мектептерде біз кішкентай кезде сәлеметсіз бе деп амандасатын едік. Қазір мектепте оқушылар да, ұстаздар да саламатсыз ба деп жазады, айтады, тіпті баны да алып тастап тек саламатсыз деп жазатындар бар. Енді бұл тек WhatsApp-та емес, жалпы айтып жатыр. Әлеуметтік желіде, оның ішінде WhatsApp-та статус көрген кезде амандық саулық сұрамай бірден шаруа айтып кететін кездер көп болады. Амандық біліп қал жағдай сұрап тұрғанға не жетсін, аман болайық деп түндіріп
1: жатыр. Енді мынау осы жағы бірден историяларға ғой,
0: стористер
1: көрген кезде енді амандаспайды, оны бірден бірінші кезекте шаруамызды айтып кететініміз бар, немесе сол бір салынған постқа
0: бірден жауап беретін,
1: жауап беретін. Бұл енді білмеймін, бұл енді бұл әлеуметтік желінің ішіндегі бөлек мәдениет шығар деп қараймын.
0: Ол дұрыс, иә,
1: кейін бірақ амандаса бересің,
0: иә, сол ғой, кейінгі амандасу бар болса жақсы ғой. Үндемей үнсіз қалсаң ол да жаман.
1: Жоқ болып қалған кездерім есіме түсіп, өзімді осы тақырыптың мына
0: ұялып отырсың ғой,
1: иә, ұялып қалдым.
0: Енді болып тұрады ондай. Тіпті мен сенің қалай амандасатыныңды білемін ғой.
1: Иә.
0: Көріп жүрмін. Сағат осы қазір эфирден шыққаннан, мына студиядан шыққан бойда кімді көреді зейін? Ассалаумағалейкум деп сағат 11:12 дейін амандасады. Иә, амандасады. Сосын түскі асқа барады, түскі аста кімді көреді, онымен амандасады. Білмеймін, тамақты қалай ішіп үлгеріп жүрген. Одан қайтарда қош бол, сау бол бар. Расымен де солай бір өзіңді керемет жадырап біреумен амандасқан кезде сәлеміңді қабыл алмай қойса, жаман бір түрлі боласың. Өте жаман тиеді адамның көңіліне.
1: Кейде ойланып қаласың, енді көңіл күй болмай тұрған шығар. Енді басын бұруға мұрша болмай тұрған шығар деген сәттер болады өзімде.
0: Енді жарайды, оған кешіріммен қарайсың ғой, бірақ күнделікті емес шығар деп ойлаймын сол адамнан. Сондықтан бір бірімізге сәлемдесіп, сәлемімізді қабыл алып жүргенге не жетсін деймін ғой. Құрметті радио тыңдаушылар, тақырып аясында ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл тақырып келесі сағаттың басында да жалғасады. 8-700-755-33-55 біздің WhatsApp нөміріміз қосылды. Дәл қазір кезек әсем әнде. Сағат 8:00-де жаңалықтар тыңдауды ұмытпаңыздар. Қазақ радиосы қосылып болсын.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев әңгімелесу барысында қазақ-өзбек қарым-қатынасы жоғары қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Президенттер өзара ықпалдастықты одан әрі нығайту биыл сәуір айында Бұқара қаласында өткен мемлекеттер басшылары кездесуінде қол жеткізілген уағдаластықтарды нақты іске асыру мәселелерін талқылады. Президент әкімшіліктері, үкіметтер мен салалық ведомстволар арасындағы байланыстардың жандануы, екі жақты ынтымақтастықты дамыту және бірлескен жобаларды ілгерілету үшін өте маңызды екеніне назар аударылды. Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің негізгі мәселелері жөнінде пікір алмасып, алдағы ортақ іс-шаралардың кестесін қарастырды. Мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды. Бекіген құжаттар тізімінде кейбір заңнамалық актілерге ғылымды қажетсінетін аумақтар, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, денсаулық сақтау және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, кейбір заңнамалық актілерге машина жасауды дамыту және көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі, сондай-ақ кейбір заңнамалық актілерге атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және кейбір заңнамалық актілерге цифрландыру, дербес деректерді қорғау, жол жүрісі және көліктегі озық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заңдар бар, деп хабарлайды Ақорда. Алматыдан Шымкентке бағыт алған ұшақ қолайсыз ауа райына байланысты Тараздағы қосалқы әуежайға қонуға мәжбүр болды. Әуе кемесі қону алдында шамамен 15 минут бойы күшті турбуленттілік аймағына тап болған. Скат әуе компаниясының мәліметінше, Шымкент әуежайы маңында қатты жел, найзағай және нөсер жаңбыр болған. Осыған байланысты экипаж қауіпсіздік мақсатында қосалқы әуежайға қонуды шешкен. Ұшақ Таразда шамамен 1,5 сағат аялдағаннан кейін рейсін жалғастырып, Шымкентке қайта сәтті қонды. Шаһар жаңалықтарынан, Еуропада аптап ыстықтан мектептер жабылып, пойыздар тоқтады. Италия, Испания, Францияда термометр 40 градус

адам, қорытынды есеп 3-0. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында шілде айында құрғақшылық болуы ықтимал. Қазгидромет болжамына сүйенсек, Қостанай өңірінің Қарабалық және Жітіқара аудандарында, сондай-ақ Ақтөбе аймағының Мәртөк, Ойыл, Хромтау аудандары мен Ақтөбе қаласында ылғалды бірқалыпты күн райы сақталады. Елдің қалған аумағында да ауа райы бірқалыпты болады деп болжануда. Біздің сонда валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 25 градус жылы, Алматыда 32 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус нөлден жоғары, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Байландым, байландым өзіңе, мендегі жылуды сездің бе? Өзіңде көзіңде мөлдіреп, тартасың өзіңе, келші де, келші де.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Әлемнің ғажап елі, қайырлы таң қазақ елі дейтініміз сол үнемі біздің осы таңғы толқынымыздың екінші сағаты басталды дәл осы сәттен. Өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан және әріптесім Әсел Әбілбек, ал сізбен бізді байланыстыратын әсем де өз дәндерді ұсынатын Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі күн бейсенбі, берекелі болсын. Енді сәлем сөздің анасы деп бірінші сағатымызда осы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Хат жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Тақырыпқа келсек, өзім адамдарды танымасам да амандасып жүремін. Кей адамдар сәлем алмай жатады, осындай адамдардан көңілің қалып қалады. Қол берсеңіз саусағының ұшын ғана тигізеді. Бір күндік көңіл күйіме әсер етеді, көңіл күйім түсіп қалады. Сөздің басы сәлеммен басталады. Қалай сәлем алып, сәлем салсаң, қалай сәлем бергеніне байланысты әрі қарай әңгіме де солай өрбиді. Өзіме үнемі атам айтып отыратын. Үлкенді көрсең, оң қолыңды кеудеңе қойып сәлем бер. Егер атта отырсаң, аттан түстеп алсын. 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария сәлем берген қазақтың баласымыз ғой. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сәлеміміз түзі болсын. Күндеріңізге сәттілік, шығыстан Еркеш бауырларымыз жазған екен.
0: Сол осылай ғой мінекей. Енді амандасу деген дейтін дүние өзі бір, енді сәлем сөздің анасы деп өз тақырыбымыз айтып тұрғандай, кез келген істің басы, кез келген істің райы осы сәлемдесуден басталады және
1: көп мәселе шешілуі
0: мүмкін. Соған қарай жылы шырай танытып, адаммен жақсы жылы жүздесіп амандасқанға не жетсін дейміз ғой. Енді айналып келген кезде, енді жекелеп амандасу, енді әртүрлі әр кезде амандасудың да өз түрлері көп. Енді жалпы жаңа тыңдаушымыз айтып өткендей, жасы кіші үлкенге, енді жеке жалпыға, аттылы жаяуға, басшылар бұқарға бұрын сәлем беру жалпы міндет дейді. Енді осы сәлемдесудің ережесінде мінекей, қадірменді радио тыңдаушы, сәлемдесу тақырыбын осы жерден түйіндесек, тыңдаушыларымыз да біршама хат жолдады, ой пікір білдіргендеріңізге рахмет.
1: Енді дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Шағын жарнамадан кейін қайта тілдесеміз. Қазақ радиосы, қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі ең жауапты техникалардың бірі болып саналады. Ол ұшаққа ұшу алдында авиациялық жанармайды жеткізеді. Техниканың әрбір қозғалысы қатаң реттеледі. Жылдамдығы, бағыты және ұшаққа жақындау тәртібі нақты белгіленген. Қауіпсіздік ұшақ қанатына жанармай құюдан басталады.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.

0: дөңгелек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен 25 маусым әлемде елімізде қандай тарихи оқиғалар болды екен, айтулы күндер бар екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін халықаралық теңізші күні екен, бұл мейрамды әлемдегі экономикаға теңдессіз үлес қосып жатқан сауда флотының теңізшілері атап өтеді. Теңізші күні 2010 жылы Миландағы конференцияда қабылданған, бұрын енді ежелден келе жатқан теңіз кәсібінің төл мерекесі болмаған. Осы көне мемлекеттер, көне заманнан бергі мемлекеттер мен құрлықтар сауда кемелері арқылы өзара байланысқан өте жақсы білеміз. Әлемдік сауданың 80%-ан астамы сауда флоты арқылы жүргізіледі екен. Сондықтан да осы бір жандардың еңбегін ескеріп, елеп, теңізші күнін белгілеген екен дәл осы күні.
2: Сонымен қатар енді әлемде болған тарихи оқиғалар тізімін бір шолып өтейік. 1899 жылы Денвер газеттерінде дейді, Қытай қорғанының бұзылатын туралы хабар тарапты осы күні. Енді бұл қаншалықты маңызды ақпарат екенін білмеспіз, бірақ сол уақытта бір үлкен бір оқиға болған сияқты кәдімгі.
1: Иә. 1967 жылы бүкіл әлемде телебағдарлама тікелей эфирде көрсетілген. Біздің әлем бағдарламасы, яғни әлемнің 24 елінде 400 миллион көрермен Beatles тобының All You Need Is Love, саған бар керегі махаббат әнін тыңдаған екен сол уақытта. Тамаша. Ал енді елімізде болған тарихи оқиғаларды айтып өтейік. Дәл осы күні 1934 жылы академик Ахмет Жұбановтың бастамасымен Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік оркестрі құрылған күн. Және бұл күн осы жерде қызмет атқаратын барлық өнер саласындағы жандар үшін өте бір керемет айтулы күндердің бірі деп ойлаймын. Сондықтан да мереке ол кісілер үшін құттықтаймын шын жүректен.
2: Сонымен қатар 1991 жылы дәл осы күні Қазақ КСР министрлігі кабинет туралы заң қабылданған екен. Енді бұл өткен осы бір тарихи деректердің бірі. Сонымен қатар 2011 жылы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жақын жерде белгісіз бір діннің ғибадатханасы табылған екен. Бұл енді тарихи нысан болып бүгінге дейін белгіленген.
1: Иә, сондай ақ кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1903 жылы ол британиялық жазушы және публицист Джордж Оруэлл дүниеге келген екен. Енді 1984 антиутопиялық романы және Малғора повесімен көпшілікке танымал екен.
2: Иә. Сонымен қатар 1963 жылы ағылшын поп әншісі Джордж Майкл дүниеге келген. Енді осындай танымал тұлғалар енді бұл әлемдік деңгейдегі. Сонымен қатар елімізде кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, дәл осы күні 1893 жылы ақын алаш арыстарының бірі Мағжан Жұмабаев дәл осы күні, яғни 25 маусымда дүниеге келген екен.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, 25 маусым күнгінің бүгінгі тарихи еншісіндегі күндерді атап өтті. Қандай оқиғалар болғанын сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі есте қалсын дейміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Одан кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойында басталады. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Жауаптан жаңылма.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Иә, біздің ойынның шарты оп-оңай, бір минут әңгіме айтасыз, сол әңгіме барысында иә, жоқ, аха, деген сияқты сөздерді қолданбасаңыз, сіз жеңімпазсыз. Және тағы бір айта кету керек дүние, біздің сұрағымызды қайта өзімізге жауап ретінде айтсаңыздар, яғни үш реттен артық, онда біз ойынды сол сәттен тоқтатамыз. Бола ма десе болады, бар ма десе бар деген секілді осындай жауаптар қабылданбайды. Қазақ тілі өте бір бай тіл деп айтып жатамыз, сондықтан сол байлығымызды көрсетейік. Ал хабарласам дейтін жан болса 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылы. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номерлері де бар. Алғашқы қатысушымызды бірден желіге
5: сайық. Ойынымыз басталды, таяқ жерге тасталды.
4: Қайырлы таң. Радионы өшірейік бірден. Егер бұлай уақыт сұзатын болсаңыз, онда басқа тыңдаушының қосымыз мүмкін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ал радионы өшіріп, бізбен байланысқа шықсаңыз, таныс болайық. Есіміңіз?
6: Бибігүл.
4: Бибігүл ханым, қуаныштымыз. Сіз ойын шартын білесіз?
6: Иә.
4: Бірден бастайық ендеше. Бибігүл ханым, қайда шықтыңыз?
6: Жұмысқа.
4: Көліктесіз бе өзіңіз?
6: Көліктемін.
4: Жалғыз ғана ма?
6: Балам бар.
4: Балаңызбен? Балаңызды қайда алып бара жатсыз? Балабақша бар ма? Балабақшаға ма?
6: Балабақшаға немерелерді тастап жұмысқа шықтым.
4: Үлгересіз бе жұмысқа?
6: Үлгеремін.
4: Сағат 8:37 минут өтті. Нешеде басталады жұмыс?
6: Кәсіпкермін, базарға шығамын.
4: А, сауда қалай болып жатыр?
6: Болады, жайлап.
4: Мынау енді бірден келген адамдармен сәлемдесесіз бе? Жылы шырай танытып?
6: Әрине.
4: Қалай сәлемдесесіз?
6: Клиенттен әдемі сөйлесу керек қой қазір.
4: Сол кезде саудаң да жақсы жүреді,
6: иә? Әрине.
4: Иә, Бибігүл ханым, ойынның шартын түсіндіңіз ба негізі? Бізде бір бір сөзді қайта-қайта айта бердіңіз. Дәл қазір енді менен бөлек қаншама бұл жерде төрешілер бар. Жауап берген ұнатпай жатыр. Өйткені бола ма десе болады деген секілді жауаптар қабылданбайды деп жаңа айтып өткен едім. Өзіміздің сөзімізді қайталап беруге болмайды деп. Келесі жолы осыны ескересіз деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін, жолыңыз болсын. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
7: Саламатсыздар.
4: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
7: Есімім Нұркен болады.
5: Нұркен, қай өңірден?
4: Батыс сияқты.
7: Алматы қаласы.
5: Алматыдан. Неге батыс дедің?
4: Білмеймін.
5: Нұркен, сонымен ойынның ережесін білесіз ба?
7: Алдында қатысқанмын.
4: Жеңдіңіз ба?
7: Бір рет ұттым, бір.
5: Қай кезде ұттыңыз?
7: Жарты жыл бұрын.
5: Жарты жыл бұрын.
7: Жарты жыл бұрын.
5: Ал, енді көрейік бүгін, бақ сынап дейсіз ғой. Ал сонымен... сонымен бастауға дайын болсаңыз, уақытты қостық. Ал
4: Нұркен мырза, жанармай ұтып алған ба едіңіз ол кезде?
7: Ол кезде ұта алмадым, айтып қойдым ғой.
4: А, я деп қойдыңыз ба сонда?
7: Айтып қойдым.
4: А, өкінішті. Жұмыстасыз ба қазір?
7: Қазір келдім жұмысқа, бір 10 минуттай
4: болды. Ауысыммен істейсіз ба сонда?
7: Күнделікті жұмыс қой.
5: Күнделікті жұмыс дегенде енді?
4: Қандай жұмыс?
7: Дәрігермін, оташы.
4: Осылай асықпай сөйлейсіз ба?
7: Арасында болып тұрады осылай.
4: Жоқ, біз ойында тоқтатамыз осы реттен. Өйткені мен сұрақты қиын сұрақ қойып жатқан жоқпын. Тарихтан, не болмаса географиядан дегенге секілді. Ұзақ ойланып жауап
5: беретін сұрақ. 2 секунд ойланатын сұрақтар шығар бәлкім сенікі. Міндетті түрде 3 секунд қазір.
4: Қандай жұмыс істейсіз дегенді бір ұзақ ойланатындай. Мысалы маған қойып көрсін.
5: Қандай жұмыс істейсің?
4: Радиода. Қалай? Осылай болды ғой енді, иә?
5: Иә, иә.
4: Сондықтан білмеймін, Нұркен мырза, ойынның шартын барынша ескерсеңіздер, шынын айтсақ, біз жанармайды бергіміз-ақ келеді. Кәдімгідей осы бір лайықты түрде жеңіп.
5: 2 күн болды ешкім ұтпағанына.
4: Ал хабарласқан тыңдаушымыз болса, қосайық желге. Қайырлы таң.
8: Қайырлы таң.
4: Таныс болайық, есіміңіз?
8: Жасұлан.
5: Жасұлан мырза, қай өңірден?
8: Алматыдан звондап тұрмын.
5: Оо, тамаша, тамаша. Алматыдан болсаңыз, бұл ойынға бұрын қатысып па едіңіз?
8: Бір рет қатыстым, бірақ та
5: жеңбедіңіз.
8: Не алмадым.
5: Түсінікті. Онда дайын болсаңыз, уақытты қосайық па?
8: Қосыңыздар.
5: Ал кеттік.
4: Жасұлан мырза, ойының шартын білесіз ғой, иә?
8: Әрине білемін.
4: Тамаша, біраз болма тыңдап жүргеніңізге.
8: Таңертең қалай сағат 6-дан отырамын машинаға, содан
4: неге хабарласпай жүрсіз онда? Ойынға қатыспай, неге ойынға қатыспай жүрсіз?
8: Бірде қол тиеді, бірде қол тимей қалады.
4: Алу қиын ба оның үстіне?
8: Өте қиын. Көлмен жүрген кезде
4: жақсы.
8: Кейде қасында
4: адамдар болады ғой, иә? Сонда такси қызметіндесіз ғой, иә?
8: Дәл солай, тура таптыңыз.
4: Тамаша. Нешеге дейін істейсіз? Түске дейін істеп, одан кейін демалатын шығарсыз?
8: Түске дейін істеймін, одан түске ас ішіп, кем алып, қайтадан шығамын.
4: Жақсы табыс табуға бола ма екен таксиде?
8: Болады әрине, көп емес енді.
4: Бірақ жеткілікті, иә?
8: Жетеді.
4: Тамаша. Көлігіңіз қандай еді?
8: Хьюстон.
4: Жанармай жарай ма біздің беретін?
8: Әдеңе жарайды.
5: Жеңімпаз, жақсы. Ризамыз.
4: Тамаша.
5: Үш мәрте қайталайма деп едім.
4: Оған өтіп кетті, жеткізбеді. Жеңімпазсыз деп жатырмыз, естіп отырсыз ба?
8: Естіп отырмын, рахмет.
5: Хьюстон емес, Кустин шығар.
4: Басыз, әртер ұқсаса болды ғой, иә? Қуаныштымыз.
8: Акцент.
5: Тіпті сондай ма? Сіз мына Hyundai деген мен акцент дегенді қосып жібердіңіз ғой бірден, иә?
4: Болады, басы өзіңіз түсініп айтер сол.
5: Бүгін сізге бәрі болады.
4: Иә, көлігіңіз жолда қалдырмаса болғаны. Құтты болсын, жеңімпазсыз, ал сәлеміңізді жолдаңыз.
8: Бүкіл естіп отқан мына қазақ еліне жаңағы енді айтам. Рахметімді айтамын. Осындай табыстар көп болсын. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Сіздерге де табыс тілеймін.
4: Жалпы енді бізді алуға болады ғой, иә, хабарласуға. Әйтпесе тыңдаушыларымыз қиын деп жатады. Сендер өздерің таныстарыңды қосасыңдар дейді. Мысалы, мен сізді танымаймын. Ең танысып
8: отырмын. Иә, болады, ертерек звондау керек.
4: Жақсы, қуаныштымыз. Телефон нөміріңізді міндетті түрде біздің операторларға айтып қалдырыңыз. Жанармайды қалай алу керегін түсіндіреміз. Жақсы ма?
8: Жақсы,
4: сәтті сапар, жолыңыз болсын. Я, құрметті радио тыңдаушылар, енді тәжірибе жинақтау үшін дәл осы ойынға қатысып көрем дейтін болсаңыздар, біз күтеміз.
5: Әрине, сонымен қатар енді мына жанармайды жегіп алған тыңдаушыларымыз міндетті түрде ертерек және тезірек сол дер сәтінде пайдалануын сұраймыз.

0: тыңдаушылар, сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Хабарласқан кезекті қатысушымызды желге қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң, саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңіз?
1: Мансур.
2: Мансур, қай өңірден?
1: Жетісу облысы Сарқан ауданы Қарабөгет деген ауыл.
2: Оу, тамаша. Мансур мырза, енді ойынның шартын білетін шығарсыз.
1: Білем, ойнап көргем.
2: Ал, білетін болсаңыз, уақытты қостық. Ал, сонымен Мансур мырза, мына сәлем сөздің анасы дейді. Амандасып жүресіз ба бәрімен?
1: Сәлемді сөйлейсіз бәріне.
0: Сәлемді де жақсы қабылдайсыз ба, жылы қабақ танытып?
1: Енді сәлемін қалай береді, солай қабылдаймыз ғой, жылы қабылдаймыз.
2: Амма. Амандаспай кететіндерге не дейсіз?
0: Танып тұрып амандаспай кетеді.
1: Енді ол сәлемді беретін адам береді, бермейтін адам бермейді ғой.
0: Ал жақсы. Мансур мырза, сіз бұрын жеңімпаз болдыңыз ғой деймін осы, иә?
1: Осыдан бір 2 жыл бұрын болған.
0: 2 жыл бұрын?
1: Иә.
0: Енді бүгін ұтылып қалдыңыз, Мансур мырза. 2 жыл бұрын деп мен деп қойдыңыз. Сондықтан ойынды осы жерден тоқтатамыз. Рахмет. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
3: Саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе? Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Азамат болады есім.
0: Азамат қай өңірден?
3: Түркістан облысы.
0: Жақсы, ендеше бірден қосайық, иә, уақытты. Азамат мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
3: Иә, қатысқам.
0: Ой, өкініштақ, иә, мінекей, осылайша жеңіліп қалды тыңдаушымыз. Азамат мырза, рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, бізге хабарласқан кезде мүмкіндігінше сөздеріңізді байқап, бағамдап сөйлесеңіздер. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
2: Аңдамай сөйлеген болып қалмасын.
0: Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз?
4: Саламатсыз ба?
0: Иә, бізбен байланысқа шықсаңыз, радио қабылдағышты өшіріп.
4: Алло.
0: Басқа тыңдаушымызды қосайық болмаса. Қайырлы таң.
5: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
5: Ғалымжан болады.
0: Ғалымжан мырза. Қуаныштымыз. Алло, алло деп тұрған кезде енді басқа тыңдаушылар
2: тұрып қалады. Ғалымжан мырза, ойын ережесін білесіз ба?
5: Білем.
2: Ал, білетін болсаңыз, уақытты қостық. Ал, сонымен мына сәлем сөздің анасы деген тақырып ұсындық бүгін, білесіз ба?
5: Иә.
2: Абой-бой.
5: Ой-бой,
0: я деп қойдым. Рахмет, көп-көп. Ал, келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, радио қабылдағышты өшірейік.
4: Иә, өшірдім.
0: Жақсы, бізбен байланысқа шықсаңыз, телефонға жақынырақ сөйлеңіз.
4: Иә, иә.
0: Есіміңіз?
4: Мақпал.
0: Мақпал ханым, ойының шартын білесіз ғой, иә?
4: Білем.
0: Кеттік, ендеше бірден бастайық. Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба, Мақпал?
4: Бірінші рет.
0: Қайда жұмыс істейсіз?
4: Ау?
0: Қайда жұмыс істейсіз?
4: Жедел жәрдемде.
0: Қазір жұмыстасыз ба?
4: Отпускадам.
2: Оо, тамаша. 50 күн ба?
4: Фельдшер ғой.
0: Жоқ, 50 күн ба сіздерде?
4: Түсінбедім.
0: Біздің дауысымыз дұрыс естілмей тұрған сияқты, сондықтан Мақпал ханым, келесі жолы хабарлассаңыз, әлде білмеймін, неге байланысқысы келмей тұр екен, сіз алмадық енді, өкініштақ. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін жеңімпазымызды анықтап үлгердік, шын жүректен құттықтаймыз. Сол жеңімпазымыз міндетті түрде бізбен байланысқа шықса дейміз. Және құрметті радио тыңдаушылар, осы жанармайды жеңіп алған жандар барып міндетті түрде жанармайды құйып алыңыздар.
2: Әрине, уақытты создырмай, мына енді жанармайдың арнайы жарамдылық мерзімі бар. Біз сыйлайтын сол бір талонның сонымен қатар мүмкіндігінше тезірек, жылдамырақ сол арнайы көрсетілген мына жанармай құю бекетінен барып міндетті түрде пайдаланыңыздар.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізде 2 сағат көлемінде қызмет көрсеткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, Зәмзагүл Уәлиханқызы, бүгінгі бейсенбі берекелі өтсін. Әрбір шаңырақтағы Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление үшінші рет алдым, жолдасым да алып сұйлады ол кісіді, сау шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс жатқан ма. Жолдас сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тозы салым берді, осы үшінші алғанда екі саумал подарки берді, осы алтауын алған. Сол кісі звондап қалданы сұрап шықты. Қалаға сұрап. Рахмет, осында өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішіңдер, пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында, ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 23 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Венесуэлада магнитудасы 7.2 және 7.5 балдық екі жер сілкінісі қатар болды. Масштабты апат бүкіл елді дүр сілкіндірді. Дүмпу елдің 7 штатын және көршілес аралдарды қамтыған. Каракаста ондаған тұрғын үй мен ғимараттар қирап қалған. Палос Грандес және Альтамир аудандар үйіндіге айналған. Мереке күні болғандықтан халық үйде болған. Сейсмологтар құрбандар саны көп болуы мүмкін деп қауіптенеді. Нақты мәлімет жиналуда Венесуэлада төтенше жағдай жарияланды. Құтқарушылар үйінді астынан адамдарды іздеп жатыр. Қалада жарық пен байланыс жоқ. Америка Құрама Штаттары геологиялық қызметінің мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінен келген экономикалық шығын Венесуэланың жалпы ішкі өнімінің 20%-ына дейін жетуі мүмкін. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Қазақстан үй интернетінің бағасы бойынша әлемде ең арзан елдердің қатары бірі болып саналады. Global Broadband Price League рейтинг бойынша елде тіркелген интернеттің орташа айлық бағасы шамамен 7442 теңгеге тең. Осы көрсеткіштің арқасында Қазақстан 214 елдің ішінде 19-шы орынға тұрақтады. Зерттеушілер елдегі 11 тарифтік ұсынысты талдап, орташа бағаны есепке алған. Абай облысындағы Алакөл жағалауында туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында туристік полиция қызметі жұмысын бастады. Енді тәртіп сақшылары курорттық аймақты тәулік бойы патрульдеп, заманауи көліктерді пайдалану арқылы демалушыларға жедел қызмет көрсетеді. Туристік полиция қызметкерлері электромобиль, квадроцикл және электросамокаттармен жағалауды аралап, қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Сондай-ақ олар қазақ, орыс тілдерімен қатар ағылшын, қытай, неміс тілдерін меңгерген. Бұл шетелдік меймандарға қажетті ақпарат беріп, түрлі мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік береді. Қауіпсіздік шараларын күшейту үшін курорттық аймақта бет әлпетті тану функциясымен жабдықталған 200-ден астам ақылды бейне бақылау камерасы орнатылған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстанның стенд-атудан жасөспірімдер құрамасы ISSF әлем чемпионатында тарихи жетістікке жетіп, командалық сайыста әлем чемпион атанды. Германияның Зуль қаласында өтіп жатқан додада біздің спортшылар қыздар арасындағы трап жаттығуында үздік нәтиже көрсетті. Олар 337 нысананы дәл көздеп, алтын медаль жеңіп алды. Айтөтек әлем біріншілігіне 63 елден 778 спортшы қатысуда. Ел намысын 13 мерген қорғап жатыр. Тура 9 күннен кейін бокстан Азия чемпионаты басталады. Бұл 19 жасқа дейінгі және 23 жасқа дейінгілер жарысы, яғни жасөспірімдер мен жастар құрлық үздігін анықтайды. Байрақты бәсекені Индонезия астанасы Джакарта қабылдайды. Оған 26 елден 430 боксшы қатысады.

0: бастап жатыр. Ал жастар құрамасына білікті бапкер Мақсат Бақтыбазаров жетекшілік етеді. Олар ересек командамен бірге шеберлік шыңдап, жарысқа тыңғылықты дайындалған. Ел намысын қорғайтын қыз-жігіттердің толық тізімі алдағы күндері жарияланады. Ал Джакарта қаласындағы Азия чемпионатының өзі 3-ші шілде мен 16-шы шілде аралығында болады. Футболдан әлем чемпионатының А-тобындағы барлық матчы аяқталып, плей-оффқа өткен құрамалар анықталды. Мексика шойында 3 жеңіске жетіп, қақпасына бірде-бір гол жібермей, топты сенімді түрде бірінші орынмен аяқтады. Оңтүстік Африка Республикасы соңғы турда Кореяны 1-0 есебімен ұтып сенсация жасады және екінші орынмен тікелей плей-оффқа өтті. Оңтүстік Корея шешуші сәтте сүрініп, 3 ұпаймен 3-ші орында қалды. Енді олар басқа топтардағы матчтардың нәтижесін күтуге мәжбүр. Чехия турнирді сәтсіз өткізіп, бір ғана ұпаймен соңғы орында қалып, үйіне қайтатын болды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 89 тиын, еуро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 25 градус жылы болады, Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ағарке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама, жарнама.
4: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радио.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

Радиосында кавер музыка.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
2: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
3: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
2: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
3: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ғалымдарға 56 күндік демалыс беріледі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ғылым, білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салаларына қатысты заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес ғылыми ұйым қызметкерлеріне жыл сайын 56 күндік ақылы еңбек демалысы беріледі. Сонымен қатар ғалымдардың құқықтары, академиялық еркіндік және еңбекақы төлеудің бірыңғай тәсілдері бекітілді. Заң аясында ғылыми қалашықтар мен технологиялық парктерді дамыту, ғылымды қаржыландыру жүйесін жетілдіру және зерттеу нәтижелерін коммерцияландыруға қолдау көрсету қарастырылған. Астана-Семей достық бағытындағы нөмірі 121-122 пойызында Starlink технологиясы бойынша спутниктік ғаламтор қосылды. Көлік министрлігінің хабарлауынша, интернетті пайдаланудың екі нұсқасы бар. Біріншісі WhatsApp және Telegram-да мәтіндік хабар алмасу үшін тегін қосылу, ал екіншісі интернет ресурстарға, әлеуметтік желілер, бейне сервистер және жұмыс қосымшаларына арналған ақылы тариф. Жаһан жаңалықтарынан, Венесуэланың батысында жер сілкінісі болды. Ел астанасы Каракастағы ғимараттар құлаған. Ғалымдардың сөзінше, дүмпуден оңтүстік америкалық елдің барлық аумағында үйлер жермен жексен болып қана қоймай, өте көп адам қырылса керек. Америка Құрама Штаттарының геологиялық бақылау қызметінің дерегінше, бірінші дүмпудің қуаты 7.2, екіншісі 7.5 балға жеткен. Қазір тас талқаны шыққан аудандарда іздеу құтқару операциялары жалғасып жатыр. Қираған нысандардың ішінде елдің басты авиациялық порты Симон Боливар атындағы халықаралық әуежай да бар. Әзірге 3 адамның мерт болғаны хабарланды. Болжамдарға қарағанда құрбандардың саны 10 мың мен 100 мың арасында болуы мүмкін. Associated Press агенттігі хабарлағандай, Венесуэла қазірге Америка Құрама Штаттары, Чили, Сальвадор тәрізді бірнеше ел көмек ұсынып отыр. Сондай-ақ Жапонияның солтүстік шығыс бөлігінде магнитудасы 6.9 болатын жер сілкінісі тіркелді. Алайда цунами қаупі туралы ескерту жарияланған жоқ деп хабарлайды Киодо ақпарат агенттігі. Осы елдің метеорологиялық агенттігінің хабарлауынша, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:30 Тынық мұхиты жағалауындағы Ивата префектурасы маңында 50 шақырым тереңдікте болған. Дүмпулер Хоккайдо, Акита, Фукусима, Мияги және Ямагата префектураларында, сондай-ақ Токио қаласы мен оған іргелес өңірлерде де сезілген. Жапония премьер-министрі Санае Такаичи үкіметтің жер сілкінісінің салдарын бағалау үшін ақпарат жинап жатқанын айтты. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елімізде кәсіпкерлерге арналған жаңа онлайн-сервис іске қосылды. Енді жеке кәсіпкерлікті жабу немесе жауапкершілік шектеулі серіктестікті тарату үшін мемлекеттік органдарға барудың қажеті жоқ. Қаржы министрлігі кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті порталында дара кәсіпкердің қызметін тоқтату жаңа сервисін, сондай-ақ серіктестікті жеңілдетілген тәртіппен тарату жөніндегі электронды қызметті іске қосты. Барлық рәсім кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті порталы арқылы онлайн жүзеге асырылады. Кәсіпкерлер өтініш беріп, оның қаралу барысын бақылап, нәтижесін электронды түрде ала алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 25 градус жылы болады, Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

құрметті тыңдарман қауым, күн бейсенбі, бас қалада сағат тілі 11:08 кеткен уақытты көрсетіп тұр. Алдағы бір сағат бойы өздеріңізге әндер легімен ерекше жаңалықтарды ұсынамыз. Саз сағат бағдарламасы барысында эфирімізден сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыздар. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Назым Еркінқызы сіздерге жақсы-жақсы әндерді жолдайды. Алдағы минуттарда сіздер Айзат Қарарбектің орындауындағы Харарау әнін тыңдайсыздар, сондай-ақ Шәбе Әденқұлқызының орындауындағы әні де әуе толқынында әуелейді. Сонымен қатар бірнеше әннен кейін ғылым кезет хабары және аздаған жарнамадан соң мен өздеріңізбен қайтадан тілдесемін.

Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Адамзат баласының ең қауіпті дерттерінің бірі қатерлі ісік. Бұл аурумен бүгінде миллиондаған адам күресіп келеді. Ал оны емдеудің тиімді жолдарын әлем зерттеуде. Әрине, мәселе ел ғалымдарының да назарынан бір сәтке де тыс қалған емес. Нәтижесінде бүгін отандық зерттеушілеріміз бұрынғы медицинада қиял болып көрінген жаңалықта шындыққа айналдырғандарын мәлімдеді. Ол ағзадағы қатерлі ісікті тиімді емдейтін жаңа протондық әдіс. Бұл емдеу түріне бүгінде шетел ғалымдары да қызығушылық танытып отыр екен. Ал ол қандай әдіс? Оның сәулелік терапиядан айырмашылығы неде? Бұл әдіске неліктен әлемнің жетекші онкологтары үміт артып отыр? Оның адам денсаулығына қандай пайдасы болады? Бұл сан сауалға ғылымның берген жауабы. Бүгінгі ғылым кезетте. Бұрын еліміздің қатерлі ісікке шалдыққан көптеген науқастары ем алу үшін шетел асып, алыс елдердегі мамандандырылған орталықтарға жүгінуге мәжбүр болатын. Ал бүгінде Қазақстан медицинасы да осы жоғары технологияны игерген мемлекеттер қатарына қосылғанын хабарлайды. Бұл отандық медицинаның дамуы ғана емес, мыңдаған адамның өміріне үміт сыйлайтын маңызды қадам болды. Онда мамандарымыз жасаған протондық терапия онкология саласындағы революциялық жетістік деп бағаланып отыр. Себебі бұл әдіс ісік жасушаларын жою кезінде сау ағзаларды барынша қорғауға мүмкіндік береді. Яғни ісік жасушаларын жою үшін протон деп аталатын оң зарядталған бөлшектерді пайдаланатын жоғары технологиялық емдеу әдісі. Онда арнайы үдеткіш құрылғылар арқылы өте жоғары жылдамдыққа жеткізілген протондар пайдаланылады екен. Міне осы жерде қызықты сұрақ туындайды. Неліктен дәрігерлер дәл протондарды қолдануға көшіп жатыр деген? Ал мұның жауабы олардың ерекше физикалық қасиетінде дейді зерттеушілер. Кәдімгі рентген сәулесі адам ағзасына кіріп, ісік арқылы өтіп кетеді. Соның салдарынан ісіктің алдындағы және артындағы сау тіндерде белгілі бір мөлшерде сәуле алады. Ал бүгінгі протондар мүлде басқаша әрекет етеді екен. Олар ағза ішінде белгілі бір тереңдікке дейін жетіп барып, негізгі энергиясын дәл сол нүктеде бөледі де, әрі қарай таралмайды. Нәтижесінде сәуле ісіктің өзіне ғана бағытталып, айналасындағы сау мүшелер барынша қорғалады.
0: Ғылым білім.
1: Революциялық жаңа әдіс әсіресе ми, көз, омыртқа, жұлын және бас пен мойын аймағында орналасқан ісіктерді емдеудегі артықшылығымен бағаланады. Себебі бұл аймақтарда адамның өмірлік маңызды мүшелері орналасқан. Сол сияқты тағы бір маңызды бағыт балалар онкологиясы. Баланың ағзасы әлі толық қалыптасып үлгермегендіктен сәуленің сау тіндерге әсіресе болашақта әртүрлі асқынуларға алып келуі мүмкін болып дейді мамандар. Ал бұл жаңа протондық терапия сәуленің қажетсіз әсерін азайтып, баланың денсаулығын сақтауға үлкен мүмкіндік береді.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазіргі күні Қазақстан Орталық Азиядағы протондық терапия технологиясын енгізген алғашқы мемлекеттердің бірі атанып отыр. Астанадағы заманауи онкологиялық орталық базасында да арнайы протондық терапия кешені де іске қосылды. Мамандардың айтуынша, протондық терапия енді мыңдаған науқастың өмір сапасын жақсартып, күрделі ісіктерді емдеу мүмкіндігін кеңейтеді. Дегенмен бұл әдіс барлық жағдайда қолданыла бермейді екен. Әр науқастың диагнозы, ісіктің орналасқан жері, көлемі мен даму сатысы жеке қарастырылады. Сондықтан емдеу тәсілін таңдауды тек білікті онколог мамандар ғана шешеді. Яғни протондық терапия жоғары дәлдігімен, сау тіндерді қорғау мүмкіндігімен және науқастардың өмір сапасын сақтауға бағытталған ерекшелігімен құнды.
0: Ғылым және медицина.
1: Қысқасы ғылым күн сайын дамып келеді. Кеше ғана мүмкін емес болып көрінген жаңалықтар бүгінде адам өмірін сақтап қалудың нақты құралына айналуда. Ал бұл протондық терапия соның жарқын дәлелі. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі ең жауапты техникалардың бірі болып саналады. Ол ұшаққа ұшу алдында авиациялық жанармайды жеткізеді. Техниканың әрбір қозғалысы қатаң реттеледі. Жылдамдығы, бағыты және ұшаққа жақындау тәртібі нақты белгіленген. Қауіпсіздік ұшақ қанатына жанармай құюдан басталады.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

радио тыңдаушым, дәл қазір бас қалада 11:23, ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Күндеріңіз сәтті, көңілдеріңіз шат болсын. Жаз шыға, демалысқа шығатын ағайынның қатары көбейетін анық. Біріміз табиғат аясында барып тынықсақ, енді біріміз еліміздің көрікті жерлеріне, көрікті аймақтарын аралап, отбасымызбен уақыт өткізуге асығамыз, тырысамыз. Енді осы ретте бір нәрсені естен шығармаған жөн. Қазір елімізде Таза Қазақстан экологиялық акциясы кең көлемде жүзеге асып жатыр. Бұл бастама айналамызды таза ұстауға, табиғатқа жанашырлықпен қарауға үндейді. Сондықтан демалысқа шыққанда жүрген жерімізді ластамайық, өйткені тазалық әрқайсымыздан басталады, әрқайсымыздың жеке жауапкершілігіміз. Айтпақшы, егер бүгінгі күнмен тұспа-тұс келген керемет жаңалығыңыз болса, онда біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге хат-хабарларыңызды жолдай аласыздар. Біз оқуға әрдайым дайынбыз. Ал енді жақсы көңілге мен сіздерге кавер әндердің легін ұсынамын. Тұрсын әнші, бір тамшы жас, өзінше тұрары дұрыс, сұранамын ауған тайыса, от-от жанарың деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасың демекші. Осы бір Тараз жайлы Айгүл Мақашеван әдемі әнді өздеріңізге ұсынды. Ал енді арнамызға енді ғана қосылған қымбатты радио тыңдаушы, күлімдеңіз. Өйткені бүгін әлемде бейтаныс адамдарға күлкі сыйлау күні атап өтілер екен. Расында да кейде еш себепсіз сыйланған бір күлкі адамның көңіл күйін көтеріп, күніне жақсы әсер сыйлауы мүмкін. Сондықтан бүгін жақыныңызға да, танысыңызға да, тіпті бейтаныс жанға да жылы жүз сыйлаудан тартынбаңыз, жасқанбаңыз. Мүмкін дәл сол күн біреуге керек болып тұрған да шығар. Құрметті радио тыңдаушы, ал біз дәл осындай әңгімеден соң хабарымызда әндер легіне жалғайық. Ибрагим Ескендір Түркістан деп әндетеді. Ізінше Жұбаныш Жексенұлы Алтайдың даласында, ізінше Абадан тобы Бір досың керек екен деген әндерді әуелетпек әуе толқынында Қазақ радиосы қосулы болсын.

қымбатты радио тыңдаушы, осымен бүгінгі сазды сағатымыздың бүгінге берілген уақыты тәмамдалды. Бір сағат бойы бізбен бір толқында болып, әндер мен ақпаратты тыңдағандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Ал сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтаған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру жөніндегі стратегиялық бағыты аясында халықты әлеуметтік қолдаудың кешенді жүйесі кезең-кезеңмен дамып келеді. Бұл жүйе отбасыларды, балаларды, жастарды, зейнеткерлерді және әлеуметтік осал топтарды қамтиды. Бүгінде әлеуметтік қолдау 2,5 миллионнан астам зейнеткерге, 630 мыңнан астам көп балалы отбасына және 544 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматқа көрсетілуде.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бүгінде өз жұмысын жалғастырады. Астана уақыты 12 сағат 6 минутты көрсетеді. Ендеше, бүгін бейсенбі, біздің тұрақты тыңдаушылар өздері жақсы біледі. Сейсенбі және бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз бұл бағдарламаны. Сондықтан бүгін біз белгілі композитор, көрнекті қазақтың композиторы, әнші, Қазақстанның және Қырғызстанның халық әртісі, шығармашылық қазақ эстрадасы мен дәстүрлі ән өнерін ұштастырған ұлттық нағышқа бай туындылардан тұратын Алтынбек Қоразбаевтың шығармашылығын арнаймыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбек қызы, дыбыс режиссерларымыз Балу Муатхан қызы, Назым Еркін қызы. Біз тікелей эфирдеміз. 75-72-75 деген телефон арқылы Алтынбек Қоразбаевтың әндерін шырқаймын десеңіздер, мархабат, дәл қазір шашпа ұлым деген әнін жастардың орындауында ұсынсақ дейміз. Жалғас Сұлтанның орындауында Алтынбек Қоразбаевтың әнін тыңдайтыңыздар.

Алған әнім сен едің бағдарламасының бүгінгі санын жалғастырамыз. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған үш қоңыр әнін Музарт тобының орындауында тыңдаңыздар. Одан кейін Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың тағы бір тамаша әні Туған жерім тамашаны меломанды орындайды.

Туған жерім тамаша Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні меломан тобы орындады. Алтынбек Қоразбаевтың әндері терең философиялық мәнге, шынайы өмірлік оқиғаларға және нәзік иірімдерге толы. Міне сондай әндердің бірі «Сен болмасаң» және WhatsApp желісі арқылы 8700-755-3355 деген номер арқылы осы әнді сағындың ба, Агугай домбыра деген елге сәлем деген әндерді сұрап жатыр. Ендеше дәл қазір Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған «Сен болмасаң» деген Алтынбек Қоразбаевтың әнін әйгерім Мамырованың орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін Шөміш Байсариевтің сөзіне жазылған «Сағындың ба» деген әнді Мейрамбек Беспаев орындайды және Агугай домбыраны да ұсынайық. Агугай тобы орындайды. Бұл Тұтқабай Иманбаевтың, Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні.

тыңдадыңыздар. Тұтқабай Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың әні. Ендігі кезекте елге сәлем деген әнді де көп радио тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы жазып сұрап жатыр. Дәл қазір Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған осы бір Алтынбек Оразбаевтың тамаша әнін Бақыт келді Мұқаштың орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін Саралағаз деген Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың тағы бір тамаша әнін Нұрболат Абдуллиннің орындауында ұсынамыз.

Саралағаз Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған тамаша әнді Нұрболат Абдуллиннің орындауында тыңдадыңыздар. Бүгінгі әнім сен едің бағдарламасы әнші, сазгер Алтынбек Оразбаевтың шығармашылығына арналып отыр. Енді кезекте Айшаның әні деген тамаша Бақтияр Әбілдаевтың сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың тамаша бір әні Әбейбек Тінәлінің орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісіне хат жазып жатыр. Мысалы, сағындым Алматымды деген әнді Түркістаннан Балқия есімді радио тыңдаушы сұрапты. Ендеше Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған осы бір тамаша Алтынбек ағамыздың әнін Мұзарттауының орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін желдірмені де тарту еткім келеді. Исаев Сапарбайдың сөзіне жазылған Алтынбек ағамыздың тамаша әнін Бағдат Сәмединов орындайды. Дәл қазір Айшаның әні Әбейірбек Тінәлінің орындауында.

Магда Самединованың орындауында Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың желдірмесін жаңа ғана тыңдадыңыздар. Бүгін біз көрнекті қазақтың композиторы, әнші, Қазақстанның және Қырғызстанның халық әртісі Алтынбек Оразбаевтың шығармашылығын арнап отырмыз. Бүгінгі таңда ол кісі 78 жаста, Алматыда тұрады. Ағамызға тек қана шығармашылық шабыт тілейміз және бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын көзіңнен айналайын деген әнмен аяқтағымыз келеді. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек ағамыздың бұл әнін Жұбаныш Жексенұлы өзінше әдемі орындаған екен. Тыңдай отырыңыздар. Ал бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы, өздеріңізге сау болыңыздар дей отыра, Балмуатханқызы да сіздерге сәтті күн тілейді. Келесі ертеңгі күннен бастап әнім сен едің бағдарламасын әріптесім Ғалия Есқұлова жүргізеді.

0: кезі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ұлытау облысы соңғы 3 ай қатарынан құрылыс жұмыстары мен негізгі капиталға салынған инвестициялар көрсеткіштерінің өсу қарқыны бойынша республиканың үздік өңірлері қатарынан көрінді. Ал соңғы 5 айдың қорытындысы бойынша өңір аталған 2 негізгі көрсеткіш бойынша республикада 1-ші орынға шықты. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, өңірде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 87,5 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,2 есеге артқан. Сонымен қатар негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 125 миллиард теңгеге жетіп, 2,5 есеге өскен. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Қоскөл ауылдық округінде 195-ші ауыл құтқарушылары ерікті өртке қарсы құралымының ашылуы өтті. Бекет Қоскөл ауылдық округінің 650 тұрғыны мен 100 тұрғын үйдің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жаңа өрт сөндіру бекетінің материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан өрт сөндіру автоцистернасы, өрт-техникалық жарақтар, жауынгерлік киім жиынтығы және жедел өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге арналған байланыс құралдары берілді. Ұлытау облысында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарды жаңғырту және әлеуметтік мәдени объектілерді жаңарту бойынша жобалар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде іске асырылуда. Мәселен, жер қойнауын пайдаланушы компанияның қаражаты есебінен өңірдегі жалғыз музыкалық драмалық театрға күрделі жөндеу жүргізілуде. Сонымен қатар Жезқазған мыс балқыту зауытында жаңа күкірт қышқылы цехын биыл ашу жоспарлануда. Жұмыс істеп тұрған цех 50 жыл бұрын пайдалануға берілген, жабдықтары ескірген және қазіргі экологиялық талаптарға сай келмейді. Жобаны жүзеге асыру үшін компания шамамен 200 миллион доллар инвестициялайды. Ұлытау облысында отандық өндірісті қолдау және жергілікті кәсіпкерлердің әлеуетін танытуға бағытталған Қазақстанның үздік тауары өңірлік көрме байқауы ұйымдастырылды. Шараға өңірдің 80-ге жуық кәсіпкер қатысып, өз өнімдерін көпшілік назарына ұсынды. Байқау қорытындысы бойынша облыстың 9 кәсіпкерлік субъектісі арнайы номинациялар бойынша жеңімпаз атанып, марапаттар мен арнайы сыйлықтарға ие болды. Алдағы 2026 жылғы 21 шілдеде жартылай финалистер өңірлік бренд комитет алдында өз бизнес идеяларын құрайды. Іріктеу нәтижесінде үздік 10 жоба анықталып, олар Ұлытау облысының атынан республикалық деңгейдегі көрме жәрмеңкеге қатысады. Сонымен қатар финалистер кәсіптерін дамытуға арналған 5 миллион теңге көлеміндегі грантқа үміткер болу мүмкіндігіне ие болады. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жақан. Қош сау болыңыздар.
4: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Область Улытау на протяжении последних 3 месяцев стабильно входит в число лучших по темпам роста объема строительных работ и инвестиций в основной капитал. По итогам 5 месяцев регион занял первое место в республике по этим двум ключевым показателям. Согласно стат данным, объем выполненных строительных работ в области составил 87,5 миллиардов тенге, что в 3,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал превысил 125 миллиардов тенге. На сегодняшний день в регионе реализуется ряд крупных проектов в сферах промышленности, жилищного строительства, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также возведения социальных объектов. В Коскольском сельском округе Улутауского района области Улутау состоялось открытие 195-го по счету добровольного противопожарного формирования. Пост обеспечивает безопасность местных жителей и 100 жилых домов Коскольского сельского округа. В целях укрепления материально-технической базы нового пожарного поста МЧС были переданы пожарные автоцистерны, пожарно-техническое вооружение, комплект боевой одежды и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия. В области Улытау масштабные проекты по модернизации крупных промышленных предприятий и обновлению социально-культурных объектов реализуются в рамках социальной ответственности бизнеса. К примеру, за счет средств компании недропользователя проводится капитальный ремонт единственного в регионе музыкально-драматического театра. Кроме того, новый сернокислотный цех на Жесказганском медеплавильном заводе планируют открыть уже в этом году. Действующему цеху более 50 лет, оборудование устарело и не соответствовало современным экологическим требованиям. По словам специалистов, новый объект позволит существенно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу. В реализацию данного проекта компания инвестирует около 200 миллионов долларов. В Полтавской области прошла оригинальная выставка-конкурс «Лучшие товары Казахстана». В масштабном мероприятии приняли участие около 80 предпринимателей региона, представивших свою продукцию. На выставке были представлены хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, полуфабрикаты, текстиль, изделия из кожи, войлока и серебра, национальная одежда и различные товары народного потребления. Мероприятие было организовано Улытауским областным акиматом и Улытауским областным отделением Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 10 лучших проектов будут представлять регион на выставке-ярмарке республиканского уровня. Кроме того, финалисты получат возможность подать заявку на грант в размере 5 миллионов тенге на развитие своего бизнеса. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Улытау.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Су ресурстарын мамандар енді цифрлық жүйе арқылы бақылай алады. Биыл 283 канал автоматтандырылады. Сондай-ақ салада білікті кадрлар даярлауға басымдық беріліп отыр. Қазір тұтынушылар үшін қай кезеңде және қанша су қажет болатындығын алдын ала анықтау тәртібі қарастырылып жатыр. Бұл шаруаларға ғана емес, ірі өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарға да қатысты. Осы арқылы су ресурстарын үнемдеу, саланың ашықтығын қамтамасыз ету көзделіп отыр. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылған. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді. Бұл туралы цифрландыру министрлігі хабарлады. Биыл Қостанай облысының ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға 600, көктемгі егіс жұмыстарына 700 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие қарастырылды. Мемлекеттік қолдау шаруаларға қаржы институттары арқылы беріледі. Бұл өндірісті арттыруға өз септігін тигізіп отыр. Алайда қаржыны алу және төлеу кезінде қойылатын кейбір талаптар шаруаларға қолайсыз. Мысалы, кең дала бағдарламасы бойынша аграрлық несие корпорациясы ұсынатын жеңілдетілген несиенің 2 төлем мерзімі қарастырылған. Сол шартты орындау үшін шаруалар күзде жинаған астығын асығыс арзанға сатуға мәжбүр болып отыр. Шығыс Қазақстан облысында өрт қаупінің ең жоғарғы деңгейі жарияланды. Соңғы күндер ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілді. Сәуір айынан бері аумақта 38 дала, 15 орман өрті болған. Қазір орманға баруға уақытша тыйым салынды. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары күн сайын рейдке шығады. Құтқарушылар демалыс орындарын, саяжайларды, елді мекендерді аралап, тұрғындарға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп жатыр. Қазақстан Open дәл осындай атаумен бүгін Астанада таеквондодан халықаралық турнир өтеді. Онда жеңімпаз спортшыларға рейтингілік ұпайлар таратылады. Бұл көрсеткіш кейін олимпиада жолдамалары сарапқа салынғанда негізгі рөлді атқарады. Биылғы жарысқа 30 елден 1 мыңнан астам қатысушы жиналды. Әсіресе Батырхан Төлеуғали, Бейбарыс Қабылан, Темірлан Тілеулес, Айым Серікбаева, Нодира Ахметова ұлттық құраманың үздіктері саналады. Халықаралық турнир ресми түрде бүгін басталады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, 34 градус нөлден жоғары. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазынасы Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тот

0: да шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным самал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз Нео саумалға. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: зауыттарыңыз қайда орналасқан?
0: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: арнасында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдындағы Әлия Есқұлова армысыздар? Мемлекет басшысының бастамасымен дарынды әрі болашағынан үміт күттіретін жастарды қолдау мақсатында 2021 жылдан бастап тәуелсіздік ұрпақтары гранты беріліп келеді. Осы уақытқа дейін аталған грант 123 азаматтың идеясын іске асыруға және дамытуға мүмкіндік берді. Жобаның басты ерекшелігі оның ауқымдылығында. Байқау тек республикалық деңгеймен шектеліп қалмайды. Мысалы, Атырау өңірінде жас таланттарды ынталандыру мақсатында жергілікті бюджеттен қосымша қаржы бөлініп отыр. Яғни әр үздік жобаға 1 миллион теңге көлемінде грант беріледі. Бұл жайында толық ақпарат алу үшін Атырау облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Мансия Сағидоллақызымен тілдескен едік. Мансия ханым, амансыз ба? Жастар ресурстық орталығы 14 пен 35 жас аралығындағы дарынды жастарды қолдауға арналған тәуелсіздік ұрпақтары байқауын жоспарлап жатыр екен. Атырау жастары бұл байқауға өтінімді қашаннан бастап бере алады және құжат қабылдау қашан аяқталады? Осы сұрақтан бастайық.
2: Ішкі саясат басқармасының Атырау облысының жастар ресурстық орталығы жыл сайын 2021 жылдан бастап тәуелсіздік ұрпақтары гранттық байқауын өткізіп келеді. Биылғы күні 19 маусым мен 20 шілде аралығында қабылдауды бастадық.
1: Неше бағыт бойынша неше өтінім түсті? Жалпы жастардың белсенділігі қандай?
2: Жыл сайын жастардың грантқа жобасын ұсынуда белсенділігі артуда. Қазіргі таңда жобаға өтінім берушілер саны әлі нақты емес.
1: Былтыр 18 жобаға 18 миллион қаржы бөлінген екен. Биылғы гранттың ерекшелігі неде?
2: Былтырғы жылы жастардың грантқа деген жалпы өзінің идеясын жүзеге асыруға жобаларды ұсынған жастардың көптігіне байланысты, былтырғы жылы жылдың басында біздер жергілікті бюджеттен 18 миллион теңге әрбір бағыт бойынша 3 грант иегерін анықтап, 18 миллион теңгені осы грантқа берейік деген шешім қабылдаған болатынбыз. Биылғы күні ол гранттың саны азайттық, әрбір бағыт бойынша 2 гранттан 12 миллион теңгені биылғы жылға салдық.
1: Енді ол миллион теңге өздерінің қандай да болсын жобасын іске асыруға жете ма?
2: Бастамасына қолдау білдіруге жетеді. Біздерге 2023 жылы тәуелсіздік ұрпақтар гранттық жобасы жергілікті бюджеттен 500 мың теңге болған. 500 мың теңгенің өзінде үлкен аудандарда бір өзінің жұмысын көрсетіп жатырған жобалар болды. Қазіргі таңға дейін 2023 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырған жобаларды да атап өтуімізге болады. Оның ішінде қыстың күні Индер ауданында қар жауғанда мұз айдынын жасау 500 мың теңгеге. Оған не істейсіз десек, мен өзім ауданның белсендісімін. Бұл жердегі мұз айдынын жасау мен үшін қиын емес, оған керекті контейнерлерді аламын дейді мысалға. Жастарға мен сол бос уақытын тиімді өткізуге көмектесемін. Ауылдың жастары коньки теуіп қысқы уақытта өзінің бір уақытын тиімді пайдаланса, осындай ойын алаңдарында жүгірсе, мен бір ол жастарына қосқан үлесіметте өзінің жобасын қорғап шыққан болатын. Әлі күнге дейін сол жоба өзінің жұмысын жүргізіп жатыр. Бұл енді нақты бір бизнесмен болып кетесің, нақты бір міне кәсіпкерлерге IT бағытына осы бір жерді жандандырасың, немесе де бір үлкен бір қолдау болып табылады.
1: Қазіргі жастар қандай бағыттағы жобаларға көбірек қызығушылық танытып жатыр?
2: Тәуелсіздік ұрпақтар гранттық жобасы 6 бағыт бойынша ұйымдастырылады. Оның ішінде ғылым, медиа, IT, мәдениет, бизнес, волонтерлік бағыты. Былтырғы жылы 325 өтінім түскен болатын. Соның ішінде көп өтінім түскен бағыты бизнес бағытында. Қазіргі таңда жастардың бизнеске қызығушылығы, өзінің жеке кәсібін ашуда, жеке бір өзінің идеясын қолдауда үлкен қолдау табатын осы бизнес бағыты. Бірақ айта кететін жайт, бізде өтінім түскен бағытына байланысты емес, әрбір бағыттың 2 жеңімпазы болады деген сияқты ережеге сәйкес белгіленеді.
1: Бұған дейін жүзеге асқан қандай жобаларды үлгі ретінде айта аласыз?
2: Қазіргі таңда біздер 2026 жылға өтінім қабылдау басталғаннан кейін біздер үлгі ретінде олармен әрбір жұмысын талдап, видео ретінде түсірілімін жасап жатырмыз. Жас Орта Инстаграм парақшасына әрбір жеңімпаздың жұмысы жарияланатын болады. Оның ішіндегі бизнес бағыты бойынша, мысалға Мұхтарова Асылжан асыл ет ұлттық ет өнімдерін өндіру жобасы бойынша жеңімпаз атанған болатын. Бұл жерде ұлттық ет өнімдерін үйінде отырып, қазіргі заманауи технологиясына салып, бұрында ата әжелеріміз кептіру үшін далаға іліп қоятын еді, еттерді. Ал бұл кісі заманауи технологиясын сатып алып, арнайы сол кептіріп, өзі шұжық жасап, үйінен декретте отырған ана өзінің жұмысын бастап жатыр. Бізде негізі 2024 жылға дейін 5 бағыттан берілген болды. Былтырғы жылы волонтерлік бағытты 6-шы бағыт ретінде қосқан болатынбыз. Соның ішіндегі эко мектеп жобасы Атырау облысында өз жұмысын жасап, өзінің белсенділігін көрсетіп жүрген Тайберген Алматының жұмысын айта аламыз. Ол яғни жастарға экологиялық мектеп ашты, жастардың волонтерлігін ең бірінші қызығушылығын арттырды сол жоба арқылы, екіншіден экологиялық бағытта бірқатар жұмыстарды жасады. Миллион теңгесін алғаннан кейін әрбір кофейнемен сөйлесті, ресторандармен сөйлесті, солардың барлығын мына волонтерларға беріп отыр. Волонтерлардың белсенділігін әрмен қарай арттыруға бағыттау үшін осы экомектеп жобасының өзінің жұмысын Атырау облысы көлемінде үлкен жоғары дәрежеде орындап келе жатыр. Оның жұмысы біздер әлеуметтік желі арқылы болса да тамашалап көре аламыз.
1: Республикалық грантты жеңіп алған жастар бар ма? Бұлардың жобасы жүзеге асты ма?
2: Бұл тәуелсіздік ұрпақтар гранттық жобасы республикалық көлемде жүргізіледі. Республикалық деңгейде өткізілетін гранттың құны 3 миллион теңге қайтарымсыз грант. Әрбір бір бағытқа беретіні жастардың шығармашылық, кәсіпкерлік, әлеуметтік және ғылыми бастамаларына қолдау арқылы ел дамуына үлес қосуға мүмкіндік беру осы грант арқылы. Біздің Атырау өңірінде республикалық деңгейде бекітілген осы бағыттар, яғни ғылым, IT бағыты, медиа бағыты, мәдениет, бизнес бағыттары бойынша гранттар беріліп келді. Былтырғы жылы волонтерлік бағытта қостық, сонымен 6 бағыт қазіргі таңда жүзеге асады. Атырау облысынан 20 жас өзінің өтінімін білдіріп жобасын ұсынған болатын. Енді былтырғы жылы бізде Атырау облысының жас белсендісі, волонтер болып жүрген ерекше жастармен жұмыс жасайтын Анель атты жас қызымыз өзінің 3 миллион теңге грантын ұтып алған болатын. Республика бойынша Атырау облысында бірінші рет тәуелсіздік ұрпақтар гранттық жобасының иегері. Енді сондай сияқты біздер жастарды ақпараттандырамыз, әртүрлі сайттармен, әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы өздеріне түсіндірме жұмыстарын береміз деген сияқты.
1: Мансия ханым, осы жерде байқауға кімдер қатыса алады? Қатысу үшін қандай құжат тапсыру керек? Талаптарын айтып кетсеңіз.
2: Бұл жерде барлық жастарға, Атырау облысының өңірдің жастарына айтқым келетіні, бұл жобаға 14 пен 35 жас аралығындағы Қазақстан, Атырау облысының азаматтары қатыса алады. Және бұл жобаға жеке болып та, топтық болып та өтініштерін бере алады. Жобаға шығармашылық тұлғалар да, жас ғалымдар да, кәсіпкерлер де, еріктілер де, белсенді жастар да, маналай жұмыс жасамайтын үйде отырған декреттегі аналар да, жұмысы жастар да, барлық жастар да қатыса алады. Бірақ бір айта кететіні, негізгі мақсаты болу керек бұл жобадағы. Жобаның тақырыбы сәйкес келу керек. Жобаның сметасы, миллион теңгені қайда жұмсайтын нақты сомасы барлығы анық көрсетілу керек.
1: Өтінім беру кезінде жиі кездесетін қателіктер қандай?
2: Кез келген жасты өтінімдерін алғаннан кейін іріктеу кезеңін өткіземіз. Іріктеуде қателесе жатыратыны жобаның нақты бір сәйкес келмейтін тұстары, тақырыбына сәйкес келмейді, бағытына сәйкес келмейді, одан кейін шығын сметасын жасақтай алмай жатырады. Мен 1 миллион теңгені аламын дейді, бір жастар тек қана бір магазин ашамын, магазинге керекті жағдайлар жасаймын дейді. Ал ол магазин біздің әлеуметке, жалпы біздің ортаға қандай бір ерекшелігі бар деген сияқты.
1: Жоба креативті болғаны маңызды ма, әлде әлеуметтік пайдасы жоғары болу керек пе? Қазылар алқасы қалай бағалайды?
2: Бізде енді әділқазылар алқасы бұл жоба не алып келеді, біздің өңіріміз үшін қандай жаңалық ашылады деген сияқты жан жақты қарайды. Сол үшін әрбір жас өзінің өтінім бергенде тек қана өзінің ғана емес, ол өңірге пайдасын тигізетін жобаларды, ерекше жобаларды берсе, ұсынса, нұр үстіне нұр болар еді. Негізгі мақсатымыз жастардың ғылыми бастамаларын, кәсіпкерлік бастамаларын, енді-енді бір жаңашылдықты ойлап тауып жатырған нәрселерді біздің қолдауымыз. Барлығына жастар дайындалып, нық сенімге келетін болса, ол жеңімпаз атануына бір қадам болар еді. Біздер былтырғы жылы енді жастар жобасының сметасын жасақтай алмай алуына, жастардың манағыдай бір жобасын нақты бір қорғай алмауына байланысты, біздер 2 күндік оқытуды ұйымдастырған болатынбыз. Іріктеуге өткен 325 өтінім қалдырған жастың барлығын біздер ең бірінші оқытқызып алдық. Міне, сіздер өздеріңіздің өтініштеріңізді білдірдіңіздер ғой. Енді жобаны қалай жазу керек, жобаны қалай қорғау керек, сметасын қалай жасақтау керек, соны үйреніңіздер деп арнайы тренерді жалдап оқытқан болатынбыз.
1: Жаңа идеялар мен тың бастамалар Атыраудың ғана емес, тұтас елдің дамуына серпін береді. Ал сол идеяларды жүзеге асырып, бүгінгі жастардың басты мақсаты. Сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Мансия Сайдоллақызы. Сұхбатты жүргізген Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жаздың лебі еді.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы. Армысыздар. Алматы облысында мемлекеттік қызметшілерге құрмет көрсетілді. Салтанатты шара Қонаев қаласындағы Бердібек Соқпақбаев атындағы саябақта өтті. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев мемлекеттік қызмет қоғамдық өмірде ерекше орын алатындығын атап өтті. Өңір басшысының айтуынша, бүгінде облыста мемлекеттік қызмет саласында 4000-нан астам адам еңбек етуде. Оның 2500-ға жуығы жергілікті атқарушы органдарда жұмыс істейді. Өңірде мемлекеттік қызметшілерді әлеуметтік қолдау шаралары жүйелі түрде іске асырылып жатыр. Алатау жастары бағдарламасы аясында басқа өңірлерден келген мамандарға жеңілдікті ипотека, сондай-ақ тұрғын үй төлемдері қарастырылған. Алматы облысында жаңа өрт сөндіру депосы ашылды. Талғар ауданы Нұра ауылында нөмір 15-ші өрт сөндіру бөлімі пайдалануға берілді. Төтенше жағдайларға жедел ден қоюды қамтамасыз етеді. Жақын маңдағы елді мекендердің 10000-нан астам тұрғынына қызмет көрсетеді. Өрт сөндіру бөлімі арнайы техникамен жабдықталған. Онда диспетчерлік пункт, оқу сыныптары, спорт аймағы қарастырылған. Қызметкерлер үшін жеке құрамның тиімді жұмыс істеуі, кәсіби дамуы үшін барлық жағдай жасалған. Қазіргі уақытта бөлімшеде 20-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Бұған дейін Нұра ауданында өзінің өрт сөндіру бөлімі болмаған тұрғындар Талғар және Іле аудандарының өрт сөндіру бөлімшелеріне көмек сұрауға мәжбүр болды. Алматы облысында жемістер мен көкөністерді қайта өңдеу зауыты ашылды. Қазақстанда бұл кәсіпорынның баламасы әлі де жоқ. Жоба Еңбекші Қазақ ауданы Таскенсу ауылында іске асырылды. Инвестиция көлемі 9,5 миллиард теңге. Агроөнеркәсіптік кешен жылына 70 мың тонна өнім береді. Бірінші кезеңде 70 мың тонна өңделген шикізаттан 13 мың тонна жеміс көкөніс шырындары, пюре және паста концентраттарын шығару жоспарланып отыр. Барлық өнімдер Түркияға экспортталады. Жобаның екінші кезеңі алма қалдықтарынан пектин өндіруді көздейді. Мұндай технологиялар тек Қытайда, Германияда, АқШ-та белсенді дамып келеді. Жоспарларға сәйкес кәсіпорын жыл сайын Оңтүстік Корея мен Жапонияға жеткізілетін 1000 тонна пектин және 3000 тонна алма талшығын шығарады. Алдағы демалыс күндері Алматы облысы Кеген ауданы Қарқара жайлауында Қымыз мұрындық фестивалі өтеді. Биылғы жылы фестиваль өңірдегі ең ауқымды этномәдени оқиғалардың бірі болмақ. Онда 80-нен астам киіз үй тігіледі, қолөнершілер, суретшілер, сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің көрмелері ашылады. Қымыз мұрындық жазғы жайылымға шыққаннан кейін алғашқы қымыз дәстүрі. Фестиваль бағдарламасында қазақ күресі, арм рестлинг, арқан тарту, шахмат, тоғызқұмалақ, сондай-ақ ат спорт ойындарына ерекше орын берілген. Ең маңызды сәттердің бірі 1000 бас ат қосылған жарыс. Сондай-ақ фестиваль аясында аламан, топ және құнан бәйге жарыстары өтеді. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Алматинской области чествовали госслужащих. Основное торжественное мероприятие состоялось в парке имени Бердібека Соқпақбаева в городе Қонаев. Аким Алматинской области подчеркнул, что государственная служба является одной из важнейших основ стабильности и развития страны, занимая особое место в общественной жизни. По словам главы региона, сегодня в сфере госслужбы области трудятся более 4000 человек. Из них около 2500 работают в местных исполнительных органах и непосредственно взаимодействуют с населением. В регионе на системной основе реализуются меры социальной поддержки государственных служащих. В Алматинской области открыли новое пожарное депо. В селе Нура Талгарского района введена в эксплуатацию пожарная часть номер 15. Она обеспечит оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и будет обслуживать более 10 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Пожарная часть оснащена специальной техникой. Здесь предусмотрены диспетчерский пункт, учебные классы и спортивная зона. Для сотрудников созданы все условия для эффективной работы и профессионального развития личного состава. Завод по переработке фруктов и овощей открыт в Алматинской области. Как отметили в пресс-службе акима региона, аналогов этому предприятию в Казахстане пока нет. Проект реализован в селе Тескенсу Енбекши Казахского района. Объем инвестиций составил 9,5 миллиардов тенге. Производственная мощность агропромышленного комплекса достигнет 70 тысяч тонн продукции в год. На первом этапе из 70 тысяч тонн переработанного сырья планируется производить 13 тысяч тонн концентратов фруктово-овощных соков, пюре и паст. Вся продукция будет экспортироваться отправляться в Турцию. Второй этап проекта предусматривает производство пектина из яблочных отходов. Подобные технологии пока не получили широкого распространения в соседних странах и активно развиваются лишь в Китае, Германии и США. Согласно планам, предприятие будет ежегодно выпускать 1000 тонн пектина и 3000 тонн яблочного волокна, которые затем будут поставляться в Южную Корею и Японию. Предстоящие выходные 27 июня в Кигенском районе Алматинской области на живописном Жайлау Каркара пройдет фестиваль «Хымыз Мурундук». В этом году фестиваль обещает стать одним из самых масштабных этнокультурных событий региона. На Жайлау установят более 80 юрт, будет развернут этноаул, выставки ремесленников, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. «Хымыз Мурундук» – это древняя традиция, связанная с первым кумысом после выхода на летние пастбища. Особое место в программе фестиваля отведено национальным видам спорта. Одним из самых ярких моментов станет прогон 1000 голов лошадей. Также в рамках фестиваля пройдут скачки Аламан Топ и Кунан Байга. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: амандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Үй салып, жер сатып, немесе жаңа жол құрылысын бастау үшін кадастр және жерге орналастыру мамандығының қызметі қажет. Бүгінгі хабарымызда жердің әр метрін есептеп, картаға түсіретін, мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар мамандықтың ерекшелігіне тоқталамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық тарихы.
1: Жерді тіркеу жүйесі ежелгі Мысыр мен Рим дәуірінен бастау алған. Мемлекет салық жинау және жер иеліктерін анықтау үшін арнайы есеп жүргізген. Орта ғасырларда өлшемдер қарапайым құралдармен жүргізілді. Кадастр негізінен феодалдардың иеліктерін растау және алым салық жинау үшін қолданылды. 15-19 ғасырларда ғылымның дамуына байланысты геодезиялық өлшем әдістері жетілдіріліп, көптеген елдерде ұлттық кадастрлық жүйелер қалыптасты. Ал 20-шы ғасырда аэрофото түсірілім мен спутниктік технологиялардың енгізілуі кадастр саласын жаңа деңгейге көтеріп, жерді дәл әрі жылдам есепке алуға мүмкіндік берді.
0: Мамандық негізі.
1: Кадастр және жерге орналастыру маманы жер ресурстарын есепке алып, шекарасын анықтайтын, картамен жоспар жасайтын, жер құжатын рәсімдейтін маман. Бұл мамандық әлемнің барлық елдерінде бар. Себебі кез келген мемлекет үшін жер ең маңызды ресурстардың бірі. Көпшілік бұл мамандықты тек құжатпен жұмыс істейді деп ойлайды. Алайда олардың жұмысы әлдеқайда күрделі. Маман тек кеңседе ғана емес, табиғат аясында да жұмыс істейді. Арнайы GPS құралдарымен жер өлшейді, дрондармен спутниктік суреттерді пайдаланады, электронды карталар әзірлейді. Сонымен қатар жер учаскелерінің заңды құжаттарын дайындап, олардың шекарасын нақтылайды. Бұл салада географияны, математиканы, информатиканы жақсы меңгерген жөн. Мұқияттылық пен жауапкершілік те аса маңызды. Өйткені бір ғана қателік жер дауына немесе құжаттық мәселелерге алып келуі мүмкін.
0: Мамандық болашағы.
1: Сарапшылардың пікірінше, бұл мамандық алдағы жылдары сұранысын жоғалтпайды. Цифрландырудың дамуына байланысты маңызы арта түседі. Бүгінде жерді есепке алу жұмыстарында дрондар, жасанды интеллект және геоақпараттық жүйелер кеңінен қолданылады. Қалалардың өсуі, жаңа тұрғын үй кешендерінің салынуы және ауыл шаруашылығы саласының дамуы кадастр мамандарына деген қажеттілікті арттыруда. Бұл мамандық иелері мемлекеттік мекемелерде, жер қатынастар бөлімдерінде, құрылыс компанияларында, геодезиялық ұйымдарда және жобалау орталықтарында жұмыс істейді. Еліміздегі жұмыс іздеу платформасындағы мәліметтерге сүйенсек, жас мамандардың жалақысы орта есеппен 250 мың 400 мың теңге аралығында болса, тәжірибелік кадастр инженерлерінің айлығы 500 мыңнан 800 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Кадастр және жерге орналастыру мамандығына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде бейіндік пәндер ретінде математика және география таңдалады. Бұл пәндер болашақ маманның есептеу, талдау және кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуда маңызды рөл атқарады. Елімізде 10-нан астам жоғарғы оқу орны маман даярлайды. Алғашқы үштікте Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Мемлекет тарапынан бұл мамандыққа жыл сайын білім гранттары беріліп келеді. Мәселен, кадастр және жерге орналастыру бағыты бойынша 2025 жылы 280 мемлекеттік грант қарастырылса, биыл 230 грант бөлінген. Бұл салаға деген сұраныстың әлі де жоғары екенін көрсетеді. Ал талапкерлер арасындағы бәсекелестік те жоғары. Былтыр аталған мамандық бойынша грант конкурсына қатысу үшін ең төменгі шекті балл 50 болғанымен, грант иегері атану үшін талапкерлер 100 балды иеленуі тиіс болды. Нақтырақ айтқанда, грантқа түскен талапкерлердің ең төменгі өту балы 92 балды құраған. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында кадастр және жерге орналастыру мамандығының ерекшеліктері туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: желісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін мерекесімен құттықтады. Президент журналистер қауымы қоғамның жаршысы әрі шынайы жанашыр екендігін айтты. Халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелерді көтеріп, адал қызмет етіп келе жатқандығын атап өтті. Азаматтарға жедел, сапалы әрі шынайы ақпарат тарату журналистер қауымына жүктелген абыройлы міндет саналады. Мемлекет сіздердің ерен еңбектеріңізді жоғары бағалайды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Түркістан облысында газдан улану деректері азаймай отыр. Тек биылдың өзінде 65 оқиға тіркеліп, 117 адам зардап шекті. Салдарынан 12 адам қаза тапты. Газдан улану жағдайлары көбіне Сарағаш, Сайрам, Түлкібас, Төлеби және Қазығұрт аудандарында тіркеліп отыр. Өткен жылыту маусымында 16 мыңнан астам тұрғын үй тексерілді. Қауіпсіздік талаптарын бұзудың 98 дерегі анықталды. 15 тұтынушы газ жүйесінен ажыратылды. Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиын аясында жүзуден жарыс өтті. Суда жүзу бағдарламаға биыл алғаш рет қосылды. Оған әр командадан 2 жасөспірім қатысты. Жалпы сайысқа 52 команда қатысып жатыр. Елімізден бөлек шет мемлекеттердің де жастары бар. Сайыс биыл 12-ші мәрте өтіп жатыр. Енді жүргізуші куәлігі, көлік құралын тіркеу туралы куәлік және мемлекеттік тіркеу нөмірі үйге жеткізіледі. Қызмет Сон мобильді қосымшасындағы цифрлық сервистер аясында іске қосылды. Тапсырыс беру бірнеше минутты ғана алады. Аталған қызметті құжат дайын болғаннан кейін ғана пайдалануға болады. Қызмет тек тапсырысы рәсімделген елді мекеннің шегінде көрсетіледі. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар микроқаржы ұйымдары арқылы 70 адамның атына несие рәсімдеген. Қаражат дропперлердің шоттары арқылы басқа тұлғаларға аударылған. Жәбірленушілері онлайн несие алу үшін биометриялық дерек бермеген. Алайда олардың мәліметтері заңсыз пайдаланылған. Қазір бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Шілде айында бірқатар өңірде құрғақшылық болуы ықтимал. Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарына қуаңшылық қаупі жоғары. Шілде айында бірқатар өңірде құрғақшылық болуы ықтимал. Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында қуаңшылық қаупі жоғары. Ал Қостанай облысының Қарабалық, Жітіқара аудандарында, Ақтөбе облысының Мәртөк, Ойыл, Құрымтау аудандары. Ақтөбе қаласында ылғалды күн райы сақталады. Мамандар елдің қалған аумағында ауа райы қалыпты болады деп болжап отыр. Петропавлда мағжан оқулары байқауының республикалық кезеңі басталды. Оған еліміздің барлық өңірлерінен 65 оқушы жолдама алды. Байқау 2004 жылдан бері өткізіліп келеді. Сайыскерлер ақын өлеңдерін мәнерлеп оқу, қайраткердің шығармашылығына арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын қорғау, ақындар айтысы және мағжанның өлеңдеріне жазылған әндерді орындау бойынша сынға түседі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, 34 градус нөлден жоғары. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп – қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Жұбаныш Жексенұлы ауылы мәдімен әуе толғанында ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді демекші, туған ауылыңызға, туған жеріңізге осы әдемі әнмен бірге саяхат жасадыңыздар деп ойлаймыз. 15 сағат 9 минут Астана уақыты. Баршаңызға қайырлы күн, берекелі бейсенбі, сәттілікке толы болғай. Ал бүгінгі бенефис Ержан Серпаев шығармашылығына арналады. Асқар Жүнісбеков, сен үшін жігіттер арман қала деп әуе толқынында ән шырқайды.

Дәурен Сейтжанның орындауында «Таңғы қала» әнін тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі бенефис Ержан Серікбаев шығармашылығына арналды. Алға қазақ жігіттері, «Сен үшін арсым», «Жанаке», «Сен қасында болмасаң» атты әндердің және басқа да әндердің авторы әрі орындаушысы. Бүгінде сазгердің әндерін қазақ эстрадасының жарқын жұлдыздары орындап, тыңдарман арасында өте танымал деп айтуымызға әбден болады. Қайрат Нұртас, «Мейлі» деп ән шырқайды. Тағы да айта кетейік, бүгінгі бенефис Ержан Серікбаев шығармашылығына арналды.

Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Қашы тағы да Қазақ радиосы.
1: Он бес сағат 26 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, берекелі бейсенбі баршаңызға. Сәттілікке толы болғай. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосулы болсын. Мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тіледім. Қара шаңырақ Қазақ радиосында дәл қазір студияда өте керемет жан, біздің ардагер апайымыз студиямызда қонақта, я құтты қонақ деп айтуымызға болады. Дәл қазір өте мен үшін ерекше сұхбаттардың бірі болмақ, өйткені дәл осы апайымыздың жолын берсінші деп қатты ниеттеніп бүгінгі эфирді бастағалы отырмын. Құрметті радио тыңдарман, таныс болыңыздар. 40 жылдан астам уақытын ақпарат саласына арнады. Қазақ радиосында еңбек етті. Павлодар облысындағы меншікті тілші болды. Облыстық телеарнаның қазақ редакциясын басқарды. Өңірдегі радионың директор қызметін атқарды. Осында еңбек жолы бар. 40 жылдан астам, таныс болыңыздар. Ғалия Құсайынқызы студиямыздың қонағы. Дәл қазір енді Ғалия апайымыз студиямызда үлкен бір жаңалықпен, керемет бір жаңалықпен келді. Апай, марапатыңыз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз.
2: Рахмет. Бүгін мен үшін, жалғыз ғана мен үшін емес, Қазақ радиосы үшін, Қазақстан телекорпорациясы үшін үлкен қуанышты жаңалық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген үлкен атақты алдым.
1: Иә, шын жүректен құттықтаймыз.
2: Бұл деген мен үшін ғана емес, жаңа айтып отырмын ғой, өзімнің ұжымым үшін де өте бір қуанышты хабар деп ойлаймын. Әрине, журналистердің еңбегін бағалау біздің кезімізде көпке дейін журналистер екі жақта, халықтың ортасында да, үкімет пен биліктің ортасында да жүрген сондай бір ізденімпаз, қиын жағдайларды басынан өткерген, тәуелсіздігімізді алмай тұрғанда Кеңестер одағының кезінде қызмет еткен журналистеріміз ғой. Басымыздан әр түрлі жағдайлар өтті. Ал қазіргі сендердің осы хабарыңды тыңдап, Оралбек дегенде бір сондай атыңды айта қойшы,
1: Айгерім
2: Оралбек деп хабарын тыңдаған кезде ойлайтын, кішкентай ғана бір даусыңа қарап мөп мөлдір бір сондай қыз екен деп. Енді қарасам, өзің деген бір керемет жан екенсің, айналайын, қуаныштымын. Менің жаңағы атағым, алған атағым сендерге жұғысты болсын.
1: Аумин, аумин апай. Иә, шында да бүгін енді студияда эфир басталмай тұрып бірден апайдың төс белгісін қарап, куәлігін қарап, апай сіздің жолыңызды берсін, бізге жұғысты болсын деп шынымен ниеттеніп жатырмыз. Енді бүгінгі өзіңіздің дәл осы сәттегі эмоцияңызбен бөлісіңіз апай, қуанышыңызды. Бұл енді қаншама жылдық өзіңіздің еңбегіңіздің жемісі ғой.
2: Әрине, себебі мен 18 жасымда Алматыда алғашқы еңбек жолымды Қазақ радиосынан бастадым. Содан біраз жыл қызмет еткеннен кейін Павлодар облысына ауыстым. Ұзақ жыл, 10 жылдан астам Павлодар облысының меншікті тілшісі болдым. Кейін өзім Павлодар облысында облыстық радионы сақтап қалып, соны осы күнге дейін қызмет етіп жатыр. Облыстық радио бұл республикадағы жалғыз қалған облыстық радио. Сондықтан Павлодарда қазақ театрының жоқ болатын, күйіп кеткен болатын соғыс жылдары, сол қазақ театрын қайтадан ашқызып, екібастұзда екі бірдей қазақ мектептерін ашқызып, балабақшаларын, сондай үлкен-үлкен мәселелермен айналысқан журналистің бірі едім. Міне сол еңбегіміз өзің айтқандай бағаланып жатыр. Ол жаңа неге айттым, кеңестер үкіметі кезінде деп. Ал енді міне қазір біз тәуелсіздігімізді алған кезімізде бізге барлық жол ашық. Тек қана президенттің жаңағы айтқан қағидаты бар ғой. Адал табыс, адал еңбек, адал адам. Міне осы үш асыл сөзді әрбір журналист өзінің жүрегінің түкпірінде ұстап, соны алға қарай жылжытып отырса, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын.
1: Әрине, енді мына 18 жасында, не бары 18 жасыңызда Қазақ радиосына келдіңіз, жұмысқа орналастыңыз, тыңдарманға хабар тараттыңыз, үніңіз шар тарапқа тарады, иә? Енді Қазақ радиосы, Қара шаңырақ ұлттың жариясы 105 жылдық ғасырлық тарихы бар. Сіздің өміріңізден алар орны қандай?
2: Әрине, айтып отырмын ғой, ол кезде біздің мына Қазақ радиосының алатын ролі ерекше. Бізді қазақтың тіліне үйреткен, мәдениетіне, өнеріне баулыған осы Қазақ радиосы болатын. Сондықтан да ол кезде телевизияда болған жоқ, газетті екінің бірі қолына алып оқи бермейді, жазылмайды газетке деген, ал радио әрбір үйде тұрды. Әрбір үйде. Сондықтан радиодан біздің бүкіл адамдар тәрбие алды, білім алды. Сондықтан да Қазақ радиосының ролі ерекше. Бүкіл журналистердің барлығы, телевизияның да, газеттің де журналистері біздің радио арқылы әрмен қарай дамыды. Сондықтан радионың алатын орны ерекше.
1: Иә, қалама қарымды әрбір журналист әрине өзінің еңбегінің ақталғанын қалайды, бағаланғанын қалайды. Әрине осындай марапатқа ие болғанын қалайды. Әрбір журналистің арманы ол бір бақыты ғой, иә, мақсаты. Ізденістен жалықпасаң, ісің нәтижелі болады деген екенсіз бір сұхбатыңызда. Енді артыңыздан еріп келе жатқан біз секілді өзіңіздің сіздің жолыңыздан тәрбие алатын іні сіңілдеріңізге, әріптестеріңізге айтар қандай тілегіңіз, қандай батаңыз, қандай кеңесіңіз, ақылыңыз бар?
2: Халыққа жақын болу керек. Елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, қалайда осы адамға көмектессем екен, шешімін таппай жатқан мәселені қалайда шешсем екен деп адал еңбек ету керек, іздену керек, көп оқу керек, үлкендерден тәлім тәрбие алу керек, өзінен кейінгі жастарға көмекші болу керек, қамқор болу керек. Содан кейін мен жұрттан, елден, үкіметтен, мемлекеттен не алам деп емес, мен халқыма, еліме не беремін деп қызмет ету керек.
1: Әрине, иә. Енді Қазақ радиосы, Қазақ телеарнасы, иә, 40 жылдан астам өзіңіздің ғұмырыңызды арнадыңыз, иә, жарты ғасырлық ғұмыр ғой енді былай қарасаңыз. Қаншама хабарларыңыз бар осы жолда. Бүгін енді осындай марапатқа, үлкен марапатқа ие болып жатқан кезде көз алдыңыздан сол бір сәт, сол бір шақ лента болып өткен шығар енді, Ғалиха.
2: Әрине, әрине. Барлығы бала кезімде арманым анау ауылда Қарақалпақ радио бағанада әлі-әлі тұратын. Бірінші көргенімізде сонда Роза Бағланова ән айтып жатады. Сонда ойлайтым, ананың ішіне қалай сиіп кетті екен адам деп. Балам ғой, 5-6 жаста, түсінбеймін ол кезде. Шіркін-ай, мен де ана жақтан сөйлесем екен деп. Сол бала кездегі арман шынында да артынан орындалып, мен де өзім де сол Қазақ радиосынан сөйлеп, бала арман орындалады. Армандай білу керек екен. Арманың сонда жүзеге асады.
1: Иә, дәл осы студиямызға келген енді жазғы демалыстағы студенттер сіздердің де шақтарыңызда болған шығар, енді экскурсия жасайды, келеді, осы студиямызды көреді. Сол кезде сол студенттердің бір сұрағы дәл қазір ойыма келіп отыр. Шында да сіз радио журналист болуды армандадыңыз ба? Шынымен де армандар орындалады ма деп сұрақ қойған еді сол студенттер. Енді сіз айтып жатсыз ғой, армандау керек, мақсатқа жету үшін де армандай білу керек адам деп, иә. Сондықтан да әрине армандар орындалады. Егер осындай марапатқа жетіп, ие болып, ісің нәтижелі боламын десеңіздер, армандаңыздар.
2: Иә, дұрыс айтасың. Енді бұның алдында еңбегім бағаланып, құрмет орденін алған болатын. Павлодар облысының құрметті азаматымын, Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкерімін. Атағым енді бар, кенде емеспін. Бірақ бүгінгі атақ енді ерекше атақ. Себебі өмір көріп, талай жыл қызмет етіп, 80 жасқа аяқ басқан кездегі алған атақ бұл ерекше болады екен.
1: Апай енді айтып жатсыз ғой, марапаттар бар. Бұл атақ ерекше деп, иә, енді шында да. Бірақ енді адам қашанда арманы таусылмайды ғой, арманы аз емес. Сіздің жоспарыңыз қандай алдағы, қандай арманыңыз
2: алдағы? Енді міне, мен өзім зейнетке шыққаннан кейін 42 жыл қызмет етіп, келесі жылдан бастап кітап жаза бастадым. Сол зейнетке шыққаннан міне осы жасқа дейін 22 кітап жазыппын. Менің арманым, өздерің сияқты журналист болып жүргенде кітап жазуға уақытың болмайды. Күнделікті жұмысың мен ғана. Сол зейнетке шыққаннан кейін де тапжылмастан отырып, еліме халқыма қызмет етсем екен деп 22 кітап жаздым.
1: Бұл да бір менің бір арманым. 22 кітаптың барлығын, демек, зейнетке шыққаннан кейін.
2: Зейнетке шыққаннан кейін жаздым.
1: Былай уақыт болмады дейсіз ғой.
2: Былай уақыт болмады.
1: Енді қандай кітаптар жазу тағы да жоспарда бар?
2: Қазір мен тұлғалар ғажап жандар деген бірінші кітап жаздым, одан кейін тұлғалар асыл жандар деген екінші кітап жаздым, тұлғалар жауһар жандар деген үшінші кітап жаздым. Енді тұлғалар заңғар жандар деген төртінші томын бастадым.
1: Керемет апай, оңынан болсын, сәттілік сізге, берекелі болсын дейміз. Енді жазарыңыз таусылмасын, иә, 22 кітап деп айтып жатырсыз. Келесі жылы студиямызға келгенде 10 шақты кітаптың тұсауын кесейік енді.
2: Оған денсаулық жетсе, әрине, армандай беру керек.
1: Әрине, денсаулық керек деп жатырсыз. Апайдың бүгін енді эфир алдында апайдың жасын айтып жатырмыз, бірақ десе де студиямызға келгенде жарқырап 18 жастағы қыздай, иә, әрдайым осылай жарқырап жүре беріңіз, аман болыңыз. Бүгінгі марапатыңыз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Барша күлі қазақ елі сізді құттықтайды, сіздің тыңдармандарыңыз құттықтайды, Қазақ радиосының ұжымы сізді құттықтайды. Енді 105 жылдық ғасырлық тарихы бар деп айтып жатырмыз. Тыңдармандарыңызға әдемі тілегіңіз болса?
2: Қазақ радиосын үнемі тыңдасын, себебі Қазақ радиосы басқа бұқаралық ақпарат құралдарға қарағанда ауқымды үлкен хабарлар береді. Әсіресе Шалқар радиосы, Қазақ радиосының Шалқар радиосы бар ғой. Сондықтан да біздің хабарларымыз жастарға да үлгі өнеге болатын үлкен тамаша керемет хабарларды дайындап жатыр. Үнемі Қазақ радиосын тыңдасын деген тілек айтам.
1: Рахмет, Ғалипа, енді айттыңыз ғой, бала кезімде сол бір радио қосылып таңғалатынмын, ішіндегі адамдар қалай сөйлеп тұр деп, иә, сол бір арман орындалды, сол бір мақсат орындалды, иә, бала күндегі барша журналист болам деген түлектерге, енді биылғы жалпы келе жатқан ұрпақ, сіздерге де осындай Ғалия ханымның жолын берсін, иә, армандарыңыз орындалсын. Егер де дәл қазір кім білсін, сіздің дауысыңызды, сіздің үніңізді тыңдап, сол бір жан бала арман аны орындалатын шығар бірнеше жылдан кейін, иә. Баршаңызға осындай әдемі сәтті естеліктері тола тілейміз, құрметті радио тыңдарман. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы мемлекет басшысының қолынан бүгін ғана осы сәтте марапат алған қазақ журналистикасының ардагері, Қазақ радиосының ардагері Ғалия Балтабай Құсайынқызы. Апай, өзіңізге амандық тілейміз, денсаулығыңыз қашанда мықты болсын. Тағы да айтарымыз, жазарыңыз таусылмасын және бүгінгі марапатыңыз құтты болсын.
2: Рахмет өздеріңізге де. Алдарыңыздан жарқырап күн шықсын, арттарыңыздан арайлап ай тусын, бақытты болыңдар.
1: Ал осылай әдемі нотада біз әдемі әнді тыңдайық баршамыз.
0: Рахмет. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

11:48 астана уақыты, баршаңызға көтеріңкі көңілге тілейміз. 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тікелей толқында күтеміз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіпті қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7577308. Астана қаласының коды 717-2.

құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосылы. Балым Атқан қызы, Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, баршаңызға сәттілік тілейміз. Берекелі бейсенбіде қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер, дәл қазір байланыс нөмірімізге қоңырау шалып әдемі хат жазуды ұмытпаңыздар.

0: құрметті қазақ радиосы, бүгін ініміз Аслан, келініміз Аяулым ұлды болып жатыр. Алихан есімді жігіт өмірге келді. Бау берік, дені сау болсын, иманды, сауатты, сәлікалы ұрпақтан болсын, атанасы аман болып, әрқашан екеуің шаңырақтың берекесі болыңдар. Әкең Қуат, ағаң Дастан, жеңгең Арай, әпке жезелерінің атынан құттықтайды Гүлнар әпкелерің. Сіздерге рахмет. Қонаев қаласынан дейді, осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, тілдесеміз. Алло, амансыз ба?
1: Алло.
0: Я, сәлеметсіз бе?
1: Ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, Айгерім ханым. Амансың ба? Деніңе саулық, бастарыңызға амандық тілеуші, сауда Назипа же.
0: Я, қалайсың Назипа же?
1: Бір шүкір, жақсымын, жақсымын. Ал Айгерім жан, менде үш қуаныш болып тұр.
0: Ал, құттықтаңыз.
1: Бірінші, жиенім Ақтөбе облысы, Баганин ауданы, Айрық деген ауылда тұратын жиенім, ойбай, тұратын жиенім Нұрайымды, Нұрайым Нұрболат қызын бүгін 12 жасқа толып атыр. Нұрай шөк, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, атаныңның көз ғаншы бол, ауырма, жастан жасқа толай бер, бақытты балалық шақ тілейм, тек алдымызда гүлдей жайнап ойнап жүре бер. Сағылдан Назипа, нағашы жең Назипа. Екінші қуанышым, немерем Оразалы Мұқтарылы бүгін 11 жасқа толып атыр. Оразалы құлыным, бүгін туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, жастан жасқа толай бер, аман болып ортамызда қолындай шауып жүре бер, бақытты балалық шақ тілем, амандық тілем, әжең Назипа. Барлық бауырларың, әке-шешелерің құттықтайды. Үшінші қуанышым, шөберім Әдия Медет қызы. Бүгін Әдиясым 8 айлыққа толып атыр. Балапаным, дені сау болып, өсе берсін, өне берсін, дені сау болсын. Тек аман сау ортамызда жүре берсін, соның қызығын қызықтап, Алла Тағала соның қызығын көруге жазсын деп тілеймін. Үлкен әжесі Назипа, әжелері, аталары, бауырлары, сағыз әулеті құттықтайды. Рахмет жаным.
0: Жақсы, аман болыңыз. Келесі тыңдарманды қосайық бірден. Алло.
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар. Айгерім ханым.
0: Айта қойыңыз, алыспайды.
2: Сізге бүкіл қазақ радиосының ұжымына Ғалия ханымның жолын берсін, жасын берсін. Халқың елін ойлаған, болашағын ойлағанда марапат құтты болсын.
0: Жақсы.
2: Құнты қаласында тұратын құрдасым Ғали, Ғалда Ғали ойлы көрекханын немересін туғанымды, жаңа қызым болсын. Жаңа қызым туғанымды құтты болсын, жасын ұзақ болсын, ауылына, оқыда алда болып, сау болсын, халқын, халқына жақты, азаматы болып өсін.
0: Жақсы, бірден онда әдемі әнге кезек берейік. Дәл қазір Жаздаурен, Гүл әлем деп ән шырқасын.

бүгін ақтілек бағдарламасы сіздер арқылы Алматы қаласында тұратын сіңілім Айнұр Қияқ қызын туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық Нұрлан екеуі бала шағаларының қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан жездесі Дәулетбек, әпкесі Зибаш құттықтайды. Бүгін Ақтау қаласының тұрғыны қасиет немереміз 13 жас Мүшел жасқа толды. 13 жас адам өміріндегі ең алғашқы ерекше әрі маңызды Мүшел жас. Бұл балалық шақтан жастық шаққа есеюге қадам басатын маңызды кесең. Ал қасиет 13 келді Мүшел жас, бақыт берсін, бақ берсін, бар жақсыны Мүшел жас бір өзіңе ап келсін. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз өзіңе, ата-анаңның, ата-әжеңнің қол қанаты, көз қуанышы болып өсіп өней бер. Ізгі тілекпен атасы Батыр, әжесі Бақытжан және барлық тумаластар осы тілекке қосылады. Қазақ радиосы алғыс сіздерге дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз барша қуаныш иелерін. Әдемі әнді тарту етеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі ең жауапты техникалардың бірі болып саналады. Ол ұшаққа ұшу алдында авиациялық жанармайды жеткізеді. Техниканың әрбір қозғалысы қатаң реттеледі. Жылдамдығы, бағыты және ұшаққа жақындау тәртібі нақты белгіленген. Қауіпсіздік ұшақ қанатына жанармай құюдан басталады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама. Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Біз Жезқазған қаласы Кеңгір ауылының тұрғыны, замандасымыз, құрбымыз Маралдың және жолдасы Дулаттың қуанышын бөлісіп құттықтап отырмыз. Марал, Дулат, мына үлкен әлемге бір кішкентай мейірім келген екен. Ханшайым ғұмырлы болсын, шаңырақтарың шаттыққа, бақытқа толы болсын, айнала аман, төңірек түгел болғай, мейірімнің соңынан бауыры сіңілері ерей берсін дейміз. Құрметпен Халима Тәжіқұл бастаған Жайна, Айгерім, Ақтолқын, Амангүл, Әсел деген қазақтың әдебиет, мәдениет, руханият, журналистика саласына қызмет етіп жүрген мықты-мықты қыздары құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен Марал мен жолдасы Дулатты қуаныштарымен құттықтаймыз. Кішкентай ханшайымның бауы берік болсын, болашағы жарқын болсын, балалық шағы бақытты болсын, әрдайым кішкентай ханымның ғұмыры ғажайыпқа толы болсын.

0: Атырау облысы Құрманғазы ауданынан сәлем, әкем Абат, анам Бибігүлге сәлем жолдаймын. Қоңырау шалған тыңдаушым бар, әуе толқынына қосайық, амансыз ба? Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз ба?
0: Я, тыңдап отырмыз.
1: Біз әкемізді құттықтар келедік. Қарасай Алматы облысы Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылы, Жұбанов Жұмахан. 80 жасқа толып жатыр.
0: Әкеңізге қандай тілек жолдайсыз?
1: Әкемізді сол құттықтаймыз, ортамызда аман есен жүрсін деп тілейміз. Немерелерінің қызығын көрсін, шөбере көрсін деп тілейміз. Сол әкемізге арнап, әке туралы ән қойып берсеңіздер.
0: Жақсы, жақсы, міндетті түрде әкетайыңыздың құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. Асқартау әкелеріңіз қашанда аман болсын. Ата-анамыз барда біз қашанда еркінбіз, еркеміз деп айтып жатамыз. Әлемнің әтірлері теңгелмейді, әкемнің иісі сіңген жүйтесіне дейді. Менің әкем Жолдасбек Әбдіханов әуе толқынында ән шырқасын барша әкелердің құрметіне.

Баршаңызға баянды бақыт тілейміз. Осы сәт, осы уақыт баршаңызға әдемі естеліктерге толы болғай. 16 сағат 51 минут Астана уақыты, Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы өз жұмысын тәмамдайды. Берекелі бейсенбі баршаңызға жақсы жаңалықтарға сәттілікке толы болғай. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, естеріңізге сала кетейік. Аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы сіздің әдемі хатыңызды қоңырауыңызды асыға күтеді. Балым Атқан қызы, Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Биыл алғаш рет өңірлік журналистерге де пәтер кілті табысталады. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін марапаттаған президент осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, мемлекет медиа қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға ерекше көңіл бөледі. Соңғы 3 жылда Астанада 200 журналист баспаналы болған. Биыл бұл бастама кеңейтіліп, еліміз бойынша ақпарат саласының 66 қызметкеріне тұрғын үй беріледі. Президент аймақ журналистерінің еңбегін қолдау маңызды екенін атап өтті. Осылайша бүгін отандық журналистиканың дамуына елеулі үлес қосқан бір топ сала қызметкері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Арасында 40 жыл бойы тек Қазақстан телерадио корпорациясында қызмет етіп келе жатқан Қайрат Мұсақұлық бар. Журналистке президенттің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығы табысталды. Ал телерадио жүргізуші Қымбат Ошан құрмет орденін иеленді. Басқа да жаңалықтар, Венесуэладағы жер сілкінісінен зардап шеккен қазақстандықтар туралы ақпарат түскен жоқ. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Венесуэлада консулдық есепте тұрған Қазақстан азаматтары жоқ, сондай-ақ елдің құзыретті органдарынан зардап шеккен қазақстандықтар туралы ешқандай ақпарат түспеген. Ал Қазақстан туризм және қонақжайлық саласында Таиланд тәжірибесін меңгеруге ниетті. Бұл туралы Астанада екі ел сыртқы істер министрлерінің кездесуінде белгілі болды. Таиландта қонақжайлық индустриясына маман даярлайтын арнайы оқу орындары табысты жұмыс істейді. Жүздесу барысында олардың елімізде өкілдік ашуы және студенттердің сол елде білім алу мүмкіндігін кеңейту мәселелері талқыланды. Ал Таиланд тарапы жыл сайын 200 мыңнан астам қазақстандық турист қабылдайтынын атап өтіп, байланысты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Ақмола облысында жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін курорт Бурабай теміржол вокзалы пайдалануға берілді. Жөндеу барысында ғимараттың қасбеті мен ішкі бөліктері толық жаңартылып, инженерлік желілер ауыстырылды. Сондай-ақ жолаушыларға жайлы күту аймақтары жасалып, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай қарастырылған. Жоба өңірдің туристік әлеуетін арттырып, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Астанадағы ботаникалық бақ субұрқақтарына шомылған балалардың ата-аналары әкімшілік жауапқа тартыла бастады. Тәртіп сақшылары субұрқақтарда тоқ суғу және түрлі инфекция жұқтыру қаупі бар екенін ескертеді. Осыған байланысты полиция ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмай, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. 26.06.2026 ерекше күнде отау құрғысы келетіндер саны артты. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдары мәліметінше ең көп сұраныс Алматыда тіркеліп, 830 жұп осы күні үйленуге ниет білдірген. Астанада 740 өтініш қабылданса, Шымкент қаласында 141 жұп тіркелген. Мамандардың айтуынша, сандардың ерекше үйлесімі бар күндер болашақ жұбайлар арасында жоғары сұранысқа ие. Көпшілік мұндай күндерді есте сақтауға оңай әрі отбасылық өмірдің символикалық бастауы ретінде таңдайды. Қытайда өтетін дзюдодан гран-при турнирінің жеребесі тартылып, қазақстандық спортшылардың алғашқы қарсыластары анықталды. Ерлер мен әйелдер арасында өтетін жарыста біздің балуандар басқа мемлекеттің спортшыларымен кездеседі. Атап айтқанда, Елдос Сметов Қытай спортшысымен белдесе, Ғұсман Қырғызбаев Моңғолия өкілімен жолығады. Әйелдер құрамасында Абиба Абужақынова Әзербайжан балуанымен татамиге шығады. Жалпы 19 дзюдошы ел намысын қорғайды. Гран-при турнирі ертең басталады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 40 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 21, күндіз 34 градус ыстық. Оралда 21 градус жылы, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы. Дәл қазір біз Мінбер хабарын бастағалы отырмыз. Тақырыбымыз инвестор құқығы Қазақстан бизнес үшін қауіпсіз мемлекет пе деп аталады. Тақырыпты талқылау үшін Бас прокуратура инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті басқарма бастығының орынбасары Сұлтан Бақытжанұлы Өтебековті шақырдық. Сұлтан Бақытжанұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, Жанболат.
1: Енді инвестиция экономиканың қозғаушы күші екені бәріне белгілі. Жаңа өндіріс орындарының ашылуы, жұмыс орындарының көбеюі, өңірлердің дамуы көбіне инвесторлардың белсенділігіне байланысты. Алайда кез келген инвестор үшін ең маңызды мәселе қаржы салған елдегі құқықтық кепілдік пен қауіпсіздік. Жақында ғана жаңа конституциямыз өзінің күшіне енеді. Бірінші шілдеден бастап мұнда да осы айтылған мәселелер қамтылған. Жалпы жаңа заманға, заманның жаңа талаптарына сай атазаң болмақ. Ал енді осы біздің мемлекетіміз инвесторлар үшін қаншалықты құқықтық жағынан болсын, басқалай да тәуекелдер жағынан өте сенімді мемлекетке айналып отыр. Оны жалпы инвесторлардың құқықтарын қорғайтын өздеріңіз секілді комитеттің мамандары, адамдары, сондықтан да өздеріңіз эфирге шақырып отырмыз. Ал енді бірінші сұрақ, соңғы жылдары осы бұл комитеттің құрылғанына да жарты жылдан астам уақыт болып жатыр ғой, биыл қаңтарда құрылды. Қанша инвестордың мәселесі шешілді осы уақытқа дейін, алты айдың ішінде?
2: Жанболат, бірінші кезекте шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Жаңа өзіңіз дұрыс атап өттіңіз, мынау жалпы президентіміздің стратегиялық курсы еліміздің экономикасын инвестиция тарту арқылы дамытуға бағытталған. Сондықтан инвестиция кез келген мемлекеттің, былай қарасақ, мынау экономикасының өсуінің негізгі қозғаушы күші болып табылады ғой. Сондықтан қазір барлық мемлекеттер, өзіңіз білесіз, әлемде қаншама алпауыт мемлекеттер бар, барлығы инвестиция үшін күресті мықты қарқынды түрде жүргізуде. Бұл жалпы маркетинг деп айтсақ болады. Бұл бизнестің тілімен айтқанда жалпы барлық мемлекеттер өз тарапынан инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар, преференциялар инвесторларға ұсынуда. Жаңа мен өзім атап өткендей, бұл бизнес тілімен айтатын болсақ, маркетингті жұмысты қарқынды түрде жүргізуде. Қазақстан жалпы әртүрлі салаларда үлкен әлеуетке ие, өзіңіз білесіз. Бұл тек қана бір Менделеевтің элементтері ғана емес, мынау түрлі түсті бізде металлургия, ауыл шаруашылығы саласы бар. Одан басқа айтатын болсақ, мынау жасанды интеллект саласы бар, барлық жағынан да мынау инвесторлар үшін өте тартымды. Еліміз жалпы өзіңіз білетіндей 9 жолдың торабында орналасқандықтан кейін, жалпы бірнеше алпауыт мемлекеттермен шекарасы болғандықтан кейін тауар айналымы үшін де логистикалық тұрғыдан да өте қолайлы. Сондықтан жыл сайын елге миллиардтаған қаражаттар, миллиардтаған инвестициялар тартылуда. Сол инвестициялардың, жаңа өзіңіз атап өткендей, ең басты маңызды факторлерінің бірі ол қолайлы құқықтық ортаның қалыптасуы. Сондықтан мынау 2025 жылғы 17 желтоқсанда президенттің жарлығымен инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті құрылды. Бұл да, біз ойлаймыз, президент тарапынан комитеттің құруы, бұл да бір Қазақстан тарапынан белгілі бір маркетингтік мықты қадам болып есептеледі. Себебі мынау қарапайым тілмен айтатын болсақ, өзіңіз білесіз, кез келген адам бір жерге баратын болса, бірінші кезекте қауіпсіздікті қарайды.
1: Yeah.
2: Ол тамақтанатын жер болсын, суға түсетін орын болсын, серуендейтін жер болатын болсын, қазіргі таңда адам дамып келе жатқан шетелдік туризмді алатын болсақ та, қай мемлекетте қауіпсіздік қолайлы, сол мемлекетке баруға адамдар тырысады. Сол сияқты да сәйкесінше мынау шетелдік туризмді айтатын болсақ, сол қауіпсіздігі мықты болса, сол елдің туризмі қазір дамып жатыр. Өз кезегінде бұл жерде инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті де инвесторлар үшін құқықтық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда біз жалпы мынау құны 110 триллион теңгені құрайтын 3300 жобаны сүйемелдейміз. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, алты біз прокуратура органдары үшін бұл жаңа басымды бағыттардың бірі болып табылады ғой. Инвестиция саласымен бұрында прокуратура орындары айналыспаған, бірақ сонда да небәрі 5 айдың ішінде біз құны 26 триллион теңгені құрайтын 1500 инвестордың құқықтарын қорғап, қазіргі таңда бірқатар жұмыстар атқарудамыз.
1: Енді маркетинг туралы сөз басында жақсы айттыңыз деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз айтып отырғандай, шетелдік инвестор өзі ақшасын салғысы келетін, капиталын құйғысы келетін мемлекеттегі тұрақтылыққа, заңның тұрақтылығына, экономикасының тұрақтылығына баса мән береді. Және сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз Қазақстанның инвестор тартудағы бір маркетинг секілді. Өйткені сіздердің жұмыстарыңыз, нақты кейстеріңіз арқылы халықаралық қауымдастық Қазақстанның жұмыстарымен, қауіпсіздігімен таныса алады. Президенттің өзі шетелге сапарларында, мемлекеттік болсын, жұмыс сапары, ресми сапар болсын, сол елдегі әлеуетті инвесторлармен, сол елдегі алпауыт компания өкілдерімен, шағын және орта бизнес өкілдерімен де тіпті кездесіп, осы Қазақстанға инвестиция құюға жарнама жасап жүреді президенттің өзі. Енді сондай еңбекпен, сондай маңдай термен алып келген инвесторды біздегі кейбір өзінің құзыретін дұрыс орындамайтын қызметкерлердің кесірінен жоғалтып алсақ, әрине өкініш. Себебі бұл қаншама кәсіпорын, қаншама жұмыс орны, салық арқылы әлеуметтік нысандар, әлеуметтік блокты жабатын шығындар ғой. Енді сұрағым келіп отырғаны, мысалға 110 триллион теңге деп қалдыңыз, 1500-дей инвестордың құқығын қорғадық дедіңіз. Нақты үлкен бір кейстер бар ма, мысал қылып айтатын?
2: Иә, жалпы жаңа өзім айтып өткендей, 1500 инвестордың құқықтарын қорғау басында мынау біздің қазіргі таңда прокурорлар 626 қадағалау актісін енгізіп 429 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мен жаңа атап өтіп отқаным, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, келген инвестор қолайлы құқықтық ортаны талап етеді, сондықтан белгілі бір адамдардың кесірінен бір әкімшілік кедергілерге ұшырап жатады. Соңғы бір кейстердің бірін айтатын болсақ, ол бізде мынау Қарағанды облысында, инвестордың атына атамай қойын, енді Қарағанды облысында белгілі бір инвестор өзінің жобасын жүзеге асыру барысында санитарлық эпидемиологиялық бақылау тарапынан өзінің бір қорытындысын ала алмай 2 ай мерзім уақытын құртқан, жоғалтқан. Сәйкесінше мынау біздің өңірлік бізде әрбір өңірлерде қазір комитет тарапынан құрылған арнайы топтар бар, инвестициялық топтармен сол мәселе зерттеліп, жаңағы инвесторға өзінің қажетті көмегін тигізіп, сәйкесінше қазіргі таңда инвестор өз жұмысын жалғастыруда. Тағы да бір айтатын кейс болатын болсақ, бізде мынау Қызылорда өңірінде түрік инвестор тағы да бір өзінің сомасы 380 миллион долларды құрайтын жобаны жүзеге асыру барысында 6 ай бойы өзіне қажетті жер учаскесін ала алмаған, сәйкесінше мынау комитеттен, прокуратура органдарының араласуынан кейін жер учаскесі табысталып, қазіргі таңда жұмыс жүргізілуде. Осы сияқты енді кейстер бір қатар бар. Жаңа айтып отқан 1500 инвестордың әрбірінің өзінің бір жеке-жеке кейсі бар. Себебі менің атап өтейін дегенім, бір жобаны жүзеге асыру үшін инвесторға 2 жылдан 3 жылға дейін уақыт кетеді. Сол 3 жыл уақыт барысында бірнеше рұқсат құжатын алу керек. Ол тек заңды тұлғаны тіркеуден бастап қарайтын болсақ, мына жұмысты жүзеге асыру үшін кейбір инвестициялық жобалар бойынша 20-дан 100-ге шейін рұқсат құжатын алуға жет болады. Әртүрлі мемлекеттік органдар, оның ішінде квазимемлекеттік органдар бар. Сондықтан бір инвестордың кейсі бір рет шешілсе, ол қайтадан проблемасы болмайды деген кепіл емес. Бір 2-3 жылдың ішінде 3-4 рет бір әкімшілік кедергілер болуы мүмкін.
1: Енді құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін инвесторлардың құқығын қорғау турасында бас прокуратура өкілімен сұхбаттасып отырмыз. Сұлтан Бақытжанұлы, біз енді мына мәселені айтсақ, тек біз хабарымыз шетелдік инвесторлар туралы болып кетпесін. Отандық инвесторлардың да құқығын тең дәрежеде қорғап жүргендеріңізді білеміз. Сондықтан осы бағытта да сіздерден мазмұнды әңгіме өрбітуіңізді сұраймын. Және мысалға, егер шетелден инвестор болатын болса, қазақстандық бір кәсіпкермен тең құрылтайшы болуы мүмкін, және оның әкімшілік кедергілерге ұшыраған кезде көбінесе халықаралық имиджге нұқсан келтіріп алмау үшін осы қазақстандық құрылтайшы сол мәселені шетелдік инвесторға жеткізбей жатып, бірінші сіздермен реттеп, тіпті тез реттеп құқықтық көмек ала алатын жағдайларда кездестіріп жүрміз. Ондай жағдайлар болып жатыр ғой.
2: Әрине. Жалпы жаңа өзіңіз дұрыс атап өттіңіз, енді халықаралық имидж деп отырсыз ғой. Бұл жерде кез келген бізде инвестициялық жобаны заңды тұлға ретінде тіркеу барысында енді бірлескен жоба ашылады ғой. Бірлескен жоба барысында мынау біздің қазір комитеттің алаңында бізде сотқа дейінгі комиссия құрылды. Яғни өзіңіз айтпақшы, белгілі бір құжат алмаса, белгілі бір уәкілетті органмен бір тіл табыса алмаса, бір ортақ шешімге келе алмаса, қазіргі таңда бірден сотқа жүгінуге міндетті емес. Инвестор біздің мынау сотқа дейінгі комиссияға келіп, комитеттің, біз енді бір кішігірім инвестиция саласындағы медиатор ретінде өз жұмысымызды атқарамыз. Яғни бір тараптан мемлекеттік орган, бір тараптан инвестор, жаңа өзіңіз айтып отқан отандық өзінің әріптесі келіп, сондықтан екі жақтың бір ортақ шешімін келтіріп, бұл жерде біз былайша айтқанда медиатор болғанда біз мемлекеттің де өзінің бір пайдасын қарастырамыз, және де инвестордың да бір өзінің пайдасы. Бұл жерде инвестиция саласы дегеніміз бұл тек инвестор үшін ғана пайдалы болмау керек қой, мемлекетке де, біздің қазақтың өзіңіз айтпақша Қазақстанның қоғамына да беретін бір өзінің бір үлесі пайдасы болу керек. Сондықтан екі жақты өзінің бір ортақ шешімін келтіріп, бір реттеп беретін осындай бізде бір керемет алаң бар. Сотқа дейінгі комиссия сол алаңға келіп жүгіне алады.
1: Енді инвесторлардың құқықтарының бұзылуында ең жиі кездесетін кедергілер қандай? Шағымдар қай жағынан түсіп жатады?
2: Енді ең көп жүгінетін, жаңа мен айтып өткенімде, кез келген инвестор отандық болсын, шетелдік болсын, инвестициялық жобасын жүзеге асыру үшін бірінші кезекте өзінің компаниясын заңды тұлға ретінде тіркейді. Ол кезде бізде бір проблемалық мәселелер көп бола алмайды.
1: Әділет министрлігі.
2: Иә, екінші сол тіркеп болғаннан кейін ең кез келген жобаға өзіңіз білесіз жер учаскесі керек. Яғни мынау көп жүгінетін сұрақтардың үштен бірі ол бізде жер учаскесімен байланысты. Жер учаскесін табыстау, оны жалға алу, мерзімін ұзарту, мақсатын өзгерту сияқты шағымдар өте көп. Енді екінші мәселе, жер учаскесін алып болғаннан кейін инвестор бізде өзіңіз білесіз инфрақұрылымдарға қол жеткізу үшін техникалық шарттар алу керек. Техникалық жаңа су, электр, жылу
1: саласында. Инженерлік желілер.
2: Инженерлік желілерге мынау техникалық шарттарды алу керек. Сол техникалық шарттар бізде екінші мәселе, өзіңіз айтып отқан, мынау көп шағымданатын себебі бір атап айту керек, ол рас, мынау үлкен қалаларда Алматы, Астана, Шымкент бәсекелестік көп болғаннан кейін электр жүйесі немесе жылу жүйесінің бір күш қуаты жетпей жатқан.
1: Жүктеме ғой енді.
2: Жүктеме көп, сондықтан бәрі қолайлы өзіне қажетті жаңағы үлкен бір техникалық шарттарды алуға тырысады. Сондықтан бір өзің бір арыздар шағымдар көп болып жатады. Үшінші кезекте айтатын болсақ, ол техникалық шарттарды алып болғаннан кейін бізде сәулет жоспарлау тапсырмасы. Яғни құрылысты бастамасы болу үшін әкімдіктен бізден сәулет жоспарлау тапсырмасын алады, одан кейін эскиздік жобаны алады. Сол мәселелерге бізде мынау инвесторлар көп шағымданып жатады. Әрине басқа да салаларда бар, бірақ жаңа өзіңіз айтқандай ең жиі, ең көп мынау біз 1500 инвестордың құқықтарын қорғадық, соның ішінде қалатын болсақ осы ең маңыздысы осы үшеуі болып табылады.
1: Енді жалпы әкімшілік кедергілердің санамалап өзіңіз айтып бердіңіз ең жиі кездесетін түрлері. Дегенмен де қазір енді мына 3 мегаполистен бөлек біздегі 17 аймақ бар, облыс бар. Ол жердегі ахуал қандай? Себебі қазір облыс басшыларының рейтингі деп айтайықшы, ресми, бейресми рейтингі инвесторларды көбірек тартумен, көбірек кәсіпорындар ашумен, жұмыс орындарын көбейтумен байланысты өлшенетін жасырын емес. Ал енді қай облыстарда осындай мәселе жиілеп кетті? Бұл енді бір жағынан біздің мына жергілікті атқарушы органдардың жұмысы қаншалықты дұрыс болып жатқанын бағамдауымыз үшін қажет қой. Сондықтан осы ақпаратты айта кетсеңіз.
2: Енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, 3 мегаполистен бөлек басқа да. Енді ең көп жүгінетін мәселе бізде ол 3 мегаполис қой, себебі оның бір өзінің логикалық бір өзінің мән-мағынасы бар да. Себебі айтатын болсақ, кез келген инвестор өзінің жобасын халқы көп, инфрақұрылымы дамыған, логистикасы дамыған, жол, автокөлік болсын, темір жол
1: табиғи соласын, ресурстары бар.
2: Табиғи ресурстары бар, мүмкіндігі жеткілікті, заманауи талаптарға сәйкес келетін бір өңірлерде өз жобасын жүзеге. Сондықтан мынау Шымкент, Алматы, Астана қалалары ол тартымды болып табылады. Сондықтан сәйкесінше сол өңірлерде, қай өңірлерде инвесторлар көп болатын болса, сол өңірлерде арыз шағымды көп, яғни белгілі бір құқықтық бір әкімшілік жасанды бір кедергілерге инвесторлар ұшырап жатады. Ол енді заңды дүние, себебі небәрі көп адам шоғырланған жерде, небәрі көп инвестор шоғырланған жерде проблема да көп болады. Одан бөлек енді айтатын болсақ, бізде мынау Ақтөбе өңірі бар, солтүстікте Қостанай бар, орталық Қазақстанда Қарағанды бар, Алматы облысы да өте тартымды. Сондықтан сәйкесінше сол өңірлерде көп шағымдар жаңа мемлекеттік органдар тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан да бір белгілі бір кедергілерге ұшырап жатады, арыз шағымдар көп болып жатады. Дұрыс айтып өттіңіз, мынау әкімдердің рейтингі деп атсыз ғой, инвестиция тарту. Бізде осы инвестициялық жобаларды қорғау барысында қандай әкімдік, қандай да бір өңірде белгілі бір инвестициялық жоба белгілі бір кедергілерге ұшырап жататын болса, біз қазіргі таңда мынау ұлттық цифрлық инвестициялық платформа деген бар, сыртқы істер министрлігімен бірге жүзеге асырып жатырмыз. Сол ұлттық цифрлық инвестициялық платформаларда мынау небәрі қай өңірде инвесторлардың құқықтары көп бұзылатын болса, солардың әкімдердің рейтингі жасақталған. Яғни 20 өңірдің мысалы қай өңірде қанша проблемалық мәселе бар, ең көп проблемалық мәселе рейтингтің аяғында орналасқан, ең проблемасы аз болатын әкім болса, ол рейтингтің жоғарында, демек сол өңірде бір белгілі бір қолайлы орта қалыптасқан деп
3: есептейміз. Бірақ дегенмен де біз дұрыс нәрсені қарастыруымыз қажет. Кейбір өңірлерде, мысалы айтатын болсақ та, Алматы мен Ұлытау облысындағы инвесторлардың көлемін салыстыруға келмейді. Сәйкесінше Алматыда инвесторлардың көлемі Ұлытауға қарағанда
1: пайызға шаққанда
3: 20-30 есе көп. А проблемалық мәселелер бірдей болып қалуы мүмкін. Сонда да сол рейтинг, сол бальный система дейді ғой. Балдық жүйемен қарастырып, бірге өзің бір ортақ шешім рейтингін қалыптастырып береді.
1: Яғни бағалау индексі бола алады дейсі ол рейтинг. Енді осы әкімшілік кедергілердің салдарын сіздер зерттеп көрдіңіздер ме? Мүмкін бұл бәрімізге тән бюрократия, немесе бұл жемқорлық кедергілері болуы мүмкін ғой. Себебі санан тұрмыс белейді, жақсы бір майлы шелпек келіп тұрса, сіз жұмысты кішкене созыңқырап, өзіңізге мұқтаж етіп барып шешкенде қалтаңыз қалыңдайтынын білесіз. Осындай жемқорлық тәуекелдеріне қатысты мәселелер туындаған жоқ па?
3: Енді өзіңіз айтпақшы, жемқорлық мәселесі бар әрине. Себебі жоқ деп айтсам, ол өтірік болып саналады. Өзінің өткен жаңалықтардан да көріп отырық. Жергілікті атқарушы органдар бар, министрлік бар, орталық органдар, квазимемлекеттік органдар тарапынан да белгілі бір кәсіпкерге, инвесторға бір қолдау көрсету үшін
1: әрекет басымдық беру үшін
3: бір қаражат алып, заңсыз әрекеттерге барып атқан жасырын дүние емес. Сондықтан жемқорлық жоқ десем, бір сөзім шындыққа жанаспайтындай болады. Сондықтан әрине бұл мәселелер де бар, бірақ жалпы жаңа өзіңіз дұрыс атап өттіңіз, қазіргі таңда әкімдердің басты мақсатының бірі ол инвестиция тарту. Көп өңірлерде біз қазір естіп жатамыз, әкімдіктердің өздері керісінше инвесторлардың арттарынан жүгіріп іздеп қарастырып, себебі анау қазіргі таңда бұл инвестиция саласы бюджетке бір пара-пар келетін дүние ғой. Мысалы, бюджеттің орнына сол жобаны бюджеттен ақша сұрамайық. Инвестицияны бір белгілі бір объектіне, мектепті айтатын болса, аурухананы, немесе тағы да бір басқа жеке бала бақшаны, бір өндірісті ашып, жұмыс орнын ашуға болады. Бюджетке өзінің жаңа сол өңірдің қазынасына салық төлеттіруге мүмкіндік бар. Сондықтан ол да жаңа дұрыс айтып отырсыз, жемқорлық саласы да бар, бірақ көбінесе көп мәселелердің бірін біз ойлаймыз, заңнама тұрғысынан да қарастыруымыз қажет. Кейбір заңнама талаптары бір-біріне қарама-қайшы келіп жатады. Одан кейін барып, мынау көп нәрсе қазір цифрландыру заманы деп айтып отырмыз ғой, биылғы жылдың өзінде цифрландыру заманы. Мынау көп нәрсені цифрлық платформаға біз көшірсек, ауыстырсақ, адами факторды азайтады. Кейбір кезде өзіңіз айтқандай, кейбіреулер арнайы әдейі кешіктіру мүмкін белгілі бір рұқсат құжатына. Кейбіреулер үлгермей жатады, байқамай қалады, кейде бір өзінің базасы дұрыс жұмыс істемей қалады, сондай да бір кезектер болады. Кейбіреулер заңды білмей қалады, кейбір мемлекеттік органдар, мысалы біз барып түсіндіріп айтамыз, мынандай заң, мына кодекс, ол мысалы белгілі бір кодекспен ғана реттелуі мүмкін жұмысы, а біз айтамыз, тек кодекспен емес, министрліктің бір бұйрықтары болады.
1: Енді бірақ әкімдіктердің әрқайсысында да білікті заңгерлер отыр.
3: Әрине.
1: Сондықтан бұл жағынан енді көбінесе білмей қалды дегеннен гөрі әдейі білмей қалды деп айтқан дұрыс шығар. Енді ашық айтайық деп айтқан мәселені.
3: Түсініп тұрмыз, иә. Енді бұл жерде Жанболат мырза мынандай нәрсе ғой. Әрине, біздің егерде мынау кейстеріміз бар ғой. Егер бұл кейстеріміз болмаса, демек әкімшілік кедергілер болмайды деген өзінің бір ықтималдылығы бар. Ал егер де бұл нәрсе орын алғаннан кейін адам тәртіптік жауапкершілікке тартып тұрса, демек ол өзінің бір белгілі бір іс-әрекетімен теріс іс-әрекет жасап, қазіргі таңда өзінің бір жауапкершілігін алып отыр ғой. Сондықтан дұрыс айтасыз, әрине адами фактор бар, біз оны жасырып алмаймыз. Қазақ айтады ғой, ауруын жасырған өледі деп. Сондықтан біз ол ауруды, бір дертті жасыруға
1: емдеу жағына
3: бірақ біздің мақсатымыз адамдарды бір жазалап, бір тәртіптік жауапкершілікке тарту емес, керісінше дұрыс бағдарды көрсетіп, бірігіп, мынау жаңағыда айтып отқандай қол ұшын созып сауаттылығына арттыру ғой, мемлекеттік органның да инвесторлардың да сауаттылығын күшейту.
1: Жақсы, Сұлтан Бақытжанұлы, маңызды тақырыптағы маңызды сұхбатыңыз үшін алғысымызды айтамыз. Бір сауал қойғым келіп отқан, бизнес жүргізуде құқықтық тәуекелдерді азайтудың негізгі жолдары қандай деп, оған өзіңіз жауап бере кеттіңіз. Бұл біздегі жүйедегі ашықтықты қамтамасыз ету үшін цифрландыруды жақсы пайдалану. Сол кезде ашық тұрған дерек көздері арқылы ешкім қиыс баса алмайды, ешкім ала жіпті аттап кете алмайды деп. Сондықтан да биыл осы жасанды интеллекті цифрландыру мүмкіндіктеріне жол ашылып отырған жыл, осы мүмкіндіктерді кеңінен пайдаланып, елімізге мықты деген шетелдік инвесторлар тарта алсақ, Қазақстан экономикасы да әлеуеті де көтерілетіні сөзсіз. Сізге келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен біз Мінбер хабарының бүгінгі санын тәмамдаймыз. Еліміз аман, тыныш заман болғай.
4: шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі ең жауапты техникалардың бірі болып саналады. Ол ұшаққа ұшу алдында авиациялық жанармайды жеткізеді. Техниканың әрбір қозғалысы қатаң реттеледі. Жылдамдығы, бағыты және ұшаққа жақындау тәртібі нақты белгіленген. Қауіпсіздік ұшақ қанатына жанармай құюдан басталады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

酷的，虚的是所持的一个。Халкының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент қос палатаның бірлескен отырысына қатысады. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары саласы қызметкерлерін марапаттау рәсімінде айтты. Мемлекет басшысы тарихи кезеңде атқарылған жұмысты қорытындылап, ел дамуының жаңа кезеңіндегі негізгі мақсат-міндеттерге тоқталмақ. Биыл арнайы конституциялық комиссия құрылып, негізгі заңның әр бабы ел мүддесі тұрғысынан мұқият сараланды. Президент бүкіл жұртты бір мұратқа ұйыстырған ортақ істе медиа саласы мамандарының маңызды рөл атқарғанын ерекше атап өтті. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Астанаға сапармен келген Таиланд премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрін де қабылдады. Оның барысында екі ел арасындағы саяси және экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Президент Таиландтың оңтүстік-шығыс Азиядағы жетекші экономика екенін атап өтіп, Қазақстанның өзара тиімді серіктестікті тереңдетуге мүдделі екенін айтты. Таиланд өкілі Қазақстанмен инвестициялық және туристік саладағы бірлескен жобаларды дамытуға ниетті екенін білдірді. Кездесу соңында тараптар көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін растады. Сыртқы істер министрлігі жазғы демалыс маусымына байланысты қазақстандықтарға шетелге шығу кезінде қауіпсіздік пен эпидемиологиялық жағдайды мұқият ескеруге шақырды. Ведомстваның ресми өкілі Ерлан Жетібаев Африка елдеріндегі қазіргі жағдайға байланысты, егер аса қажеттілік болмаса, бұл бағытқа сапарды кейінге қалдыруды ұсынды. Сондай-ақ министрлік таяу шығыс өңіріндегі ахуалға байланысты да сақтық шараларын күшейтуді ескертті. Қазақстанда кейбір Toyota RAV4 көліктері кері қайтарылады. Бұл 1997-98 жылдар шығарылған жекелеген автокөліктерге қатысты. Науқан аясында алдыңғы қауіпсіздік жастығының газ генераторы тексеріліп, қажет болған жағдайда тегін ауыстырылады. Шара Takata өндірісінің бөлшектері орнатылған көліктерге қатысты жүргізілуде. Уақыт өте келе бұл бөлшектердің сапасы төмендеп, қауіпсіздік жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін деп хабарлады техникалық реттеу және метрология комитеті. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар 70 азаматтың атына заңсыз несие рәсімдеген. Қылмыстық схема микроқаржы ұйымдары арқылы жүзеге асырылып, алынған қаражат дроперлердің шоттары арқылы басқа тұлғаларға аударылған. Тергеу мәліметінше жәбірленушілер онлайн несие рәсімдеу үшін биометриялық деректерді ұсынбаған, алайда олардың орнына үшінші тұлғалардың мәліметтері пайдаланылған. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал полиция демалыс үйлерін жалға алудағы алаяқтық туралы ескертті. Жаз мезгілінде олар әлеуметтік желілер мен хабарландыру сайттарында жалған жарнама жариялап, тартымды фотосуреттер арқылы азаматтардың сеніміне кіреді. Алдын ала төлем сұрап, ақша аударылғаннан кейін түрлі сылтау айтып, кейін байланысқа шықпай қояды. Полиция азаматтарды белгісіз есепшоттарға ақша аудармауға және тексерілмеген ұсыныстарға сенбеуге шақырды. Сондай-ақ демалыс орындарын тек ресми брондау платформалары немесе сенімді агенттіктер арқылы рәсімдеу ұсынады. Бүгін футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңде бірнеше маңызды кездесу өтеді. Командалар плей-офф кезеңіне жолдама үшін шешуші ұпайларды сарапқа салады. Күннің басты ойыны ақш пен Түркия кездесуі, сонымен қатар Германия мен Эквадор, Жапония мен Швеция, Нидерланд пен Тунис, Кюрасао мен Кот-д'Ивуар, Парагвай мен Австралия құрамалары өзара бақ сынайды. Бұл матчтардың нәтижесі топтық кезеңдегі жағдайды айқындап, келесі кезеңге өтетін құрамаларды анықтауда маңызды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 31 тиын, евро 550 теңге 55 тиын, ресей рублі 6 теңге 44 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 21, күндіз 34 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 21 градус жылы. Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен қыркүйек айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
1: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Я құрметті тыңдаушылар, берекелі бейсенбінің кешінде өздеріңізбен қауышып отырғанымызға бек қуаныштымыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізетін Балым Уатханқызы.
3: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарманы, 18 сағат 10 минут жаңа Қызыл Жидек деген әнмен бастадық қой. Қызыл Жидектің маусымында жадыраған күннің шуағында кеште де жылы, таңда да жылы, сондай бір жылы көңілмен біз де бүгін бір толқында хабарын бастаймыз.
2: Иә, кеште көңілді, таңда көңілді, Қызыл Жидек деген кезде мен кеше ғана Қызыл Жидекті көрдім. Осы жидек деген қандай болады деп өзім армандап жүретін. Кеше жолдың бойынан көрдім жидек дегенді.
3: Көкшетауға барып келдің ғой.
2: Енді оны айтпай қойсам да болады, бірақ енді сол жидекті көргенімді айтқым келіп тұрған ғой.
3: Жидекті неге ала келмедің маған? Көкшетаудың мына бойында
2: жабайы жидек деген керемет болады.
3: Астана мен Көкшетаудың бойында таза экологиялық таза жидектерді самсап жинап алып сатып алуға да болады сол жерде.
2: Күшті, иә, қандай керемет.
3: Сондықтан сондай бір жидекті өзінің ауласында, бақшасында өсіріп, қазір еңбегінің бір берекесін сезіп отырған, мына огородіне барып жұлып алып, оны турап жей салып рахаттанып отырған ту ас болсын баршаңызға.
2: Қолымен үзіп алған қандай керемет.
3: Айтпашы. Ең бастысы оны өзің жасадың, өзің суардың, өзің шөбін жылдың. Сондықтан ағыз бір еңбектің берекесін сезетін мезгіл, ал біздің еңбектің нәтижесі істердің жақсы қуаныштарыңыз. Ал ән арқылы, иә, ән тыңдаймыз. Жаным ау сен деп әндетеміз. Райым әндетеді, ал біз қосыламыз.

0: Иә, құрметті соны тыңдаушылар, 18-18 бұл деген керемет сан деп ойлаймын. Іштей өзім жай ғана.
1: Уақытта
0: айтамын. Иә, сен оған мен нумеролог деп ойлап қалмайын да.
1: Мен шамамен ойлап
0: тастағам. Жақсы нәрсені жақсыны көрмекке дейді ғой, сол үшін айтып отырғаным. Өйткені дәл осы уақытта біз эфирге шығатынымызды барлық тыңдаушылар біледі. Бүгін енді 25-ші маусым, күн бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі қандай мерекелер бар екен?
1: Бүгін Beatles күні. Музыка әлемінде жаңалық болған, музыка арқылы адамдардың жүрегінде ұзақ уақыт сақталған, кәдімгі адамның мынау үлкен алаңдарды жинаған, үлкен қалаларды жинаған, дүр сілкіндірген деп айтайықшы, шоу-бизнес деген ұғымды сол кезде мүмкін түсінген және түсіндіре алған Beatles тобы, ол әр адамның өмірінде сол бір соның әндерімен естеліктері бар.
0: Әрине,
1: бар. Бүгін дәл сол жігіттердің тобына күнді арнаған екен.
0: Ой, қандай тамаша. Жақсы күндердің бір екен. Тағы да?
1: Қандай? Иә, көпшілік The Beatles тобының әндерін жақсы біледі, бірақ олардың бір әні ғаршқа дейін жеткенін бәрі бірдей біле бермейді дейді. 2008 жылы NASA әнін ғаршқа радиосигнал арқылы жіберді. Ән жерден шамамен 431 жарық жылы қашықтықта орналасқан Polaris жұлдызы бағытына жолданған. Осылайша The Beatles музыкасы ғарыш кеңістігінде ресми түрде таралған алғашқы танымал музыкалық туындылардың біріне айналған екен. Жер шарында ғана емес, ғарышқа да ол әнді жіберді екен. Тағы бір қызық жайт, 1964 жылы топтың ақыштағы танымалдылығы соншалық, Billboard хит параттардың алғашқы 5 орнын бір мезетте түгелдей өз әндерімен иеленген ғой, ойлаш. Бірінші орын Beatles, екінші орын Beatles, үшінші орын Beatles деген.
0: Тарихта
1: жетістікке, иә, тарихта өте аз өнерпаз ғана қол жеткізген екен. Сондықтан бүгін сүйікті Beatles әніңізді қосып, Beatles шырқаған, олардың музыкасын неліктен ондаған жыл бойы, ғасыр бойы өзектілігін жоғалтпағанын тағы бір сезінуге тамаша мүмкіндік бар.
0: Әрине, қазіргі жастар оны біле бермейтін шығар, бірақ дегенменде нағыз керемет топ болатын бұл Beatles, иә?
1: Сенің өміріңде, сен барған дискотекада
0: болды, иә,
1: басты шайқап, шашты жайып.
0: Иә, қолың шаш едім ол кезде.
1: Бүгін түстер күні, бояу күні, өзім жақсы көремін қанық түстерді, әдемі бояуларды. Сондықтан да адам, сен білесің бе, Мұха, және сіздер білесіздер ме, адам көзі шамамен 10 миллионға жуық түсті ажырата алады екен. 10 миллионға жуық. Бірақ олардың бәрінің атауын білу мүмкін емес, сондықтан миымыз көптеген түстерді ұқсас реңктер ретінде қабылдайды.
0: Фотоаппараттың өзі мұны ажырата алмайды негізі.
1: Солай ма?
0: Иә. Яғни біздің көріп жүрген фотоаппарат деп таң қалып жүрген дүниеміз біздің көзімізге жетпейді деген сөз ғой.
1: Енді ойлашы, мен саған мынандай бір сұрақ қояйын. Әлем халықтары, бүкіл адамзатқа ортақ бір түс ұнайды екен. Қай түс деп ойлайсың?
0: Ақ шығар деп ойлаймын.
1: Аққа ұқсас жақын.
0: О, аспан түстес, көк.
1: Иә, дұрыс айтасың, мені өзің де біліп отырсың.
0: Өйткені неге оны айттың дейсің ғой?
1: Не үшін?
0: Көк тудың желбірегенде ойлап кеттім бірден.
1: Көк түс әлемдегі ең сүйікті түс саналады. Ол көп елдің, көп ұлттың, көп адамның бірден жақсы көретін түсің деген кезде көк. Өйткені аспан көк, теңіз көк, көк су көк. Әртүрлі елдерде жүргізілген сауалнамаларда адамдардың басым бөлігі көк түсті тыныштықпен, сенімділікпен, тазалықпен, тұрақтылықпен байланыстырады екен.
0: Ал әннен қандай жақсы көресің дейсің ғой?
1: Нұржан Керменбаевты жақсы көремін.
0: Сол?
1: Әттең әттең деп әндетсін, олай болса қабыл алыңыздар, ән тыңдаймыз, бұл бір толқында хабары.

0: осы хат жазуға бата алмау, айтуға бата алмау, көп дүниеге бата алмау, құдай ау, білмеймін, енді бақыт үшін әр адам күрескер болу керек емес пе?
1: Солай емес пе?
0: Солай ғой. Сондықтан бізге әл бата алмай, жаза алмай, нөмірімізді сақтай алмай, қандай еді нөмір деп отырсаңыздар, жазыңыздаршы. 8700 755 3355.
1: Майра, кез келген адам батыл болу керек. Кеше Мағжан бабамыз айтқан жоқ па, мен жастарға сенемін деп. Жастар батыл қимылдау керек.
0: Жастар батыл болам дегенше қартайып кетіп жатыр ғой.
1: Бүгін 25-ші маусым, дәл осы күні 1893 жылы қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевтың дүниеге келген күні. Көрдің бе, атамыздың. Сондықтан Мағжан бабамыз айтты ғой, мен жастарға сенемін деп. Сондықтан әр істе батыл болу керек. Бір қызық дүние айтайын саған.
0: Айтшы.
1: Бүгін бір керемет сұхбат тыңдап отырдым. Сонда айтады, адам дейді, адам білесіңдер ма дейді, қазір неге ажырасу көп, қазір неге жастар бір-біріне сенімсіз, қазір неге ақыл айту көп, болмаса неге қазір мынандай жүйке нелер көп дейді.
0: Шаршаған
1: жүйкелер көп, неге бір-біріне солай қарайды, неге былай қарайды.
0: Мен шаршап отырмын, тез айтшы мұхан.
1: Соның бәріне. Ол да осылай біраз орақтып келеді, бірден айтпайды, өйткені соңына дейін тыңдау керек қой.
0: Соңына дейін шаршатпай, тез басташы, тоқ етерін айтшы болшы.
1: Мәселен, жаңбырды жақсы көресің бе?
0: Жақсы көремін.
1: Көрдің бе? Жаңбырда қалай жүресің жаңбыр жауғанда?
0: Жалаң аяқ, ақ жауан деп айғалаймын астында.
1: Кинодан көрген дүниеңді айтып отырсың ғой сен.
0: Кішкене қиялылауым бар енді.
1: Иә, бар енді. Оны білдірмей отыр енді. Мынандай жаңбыр жауғанда адам жақсы көреді. Мәселен, екеуміз жаңбыр жауғанбыз, жақсы көреміз. Бірақ қол шатыр ұстап шығамыз. Неге дейді? Сен жаңбырды жақсы көресің, ол не үшін қол шатыр ұстап шығасың? Желді жақсы көресің дейді. Бірақ үйге жел тұратын болса, ол жел бар ғой деп, терезеңді жауып қоясың.
0: Астананың желін
1: айта алмаймын дейсің ғой.
0: Жақсы көру кішкене қиындау.
1: Қарды жақсы көресің дейді, бірақ қарға шыққың келмейді дейді, оны күреп тастайсың дейді. Сол сияқты адам бір-бірін жақсы көреді дейді. Арғырай бір-бірін тұрақты махаббат болу үшін не істеу керек деген сұрақ.
0: Иә, бар болмысымен жақсы көре.
1: Бар болмысымен жақсы көре. Бірақ тағы да құпиясы бар екен оның.
0: Оны қазір мен өзімнің жеке ақылы сабағымда айтамын деп қойсаңшы.
1: Жоқ, соған келе жатырмын ғой. Енді соны айтады, мәселен, сен осыны тыңдап отырсың, енді ойла дейді. Сен адам бір-бірін жақсы көрген кезде неге кейде бір-біріне ренжіп қалады дейді. Соған байланысты өзіңді ойлаш дейді. Бірау сөзбен өзіңді қандай адаммын деп елестете аласың дейді. Болмаса айта аласың. Мысалы, Майра Төлепберген. Бірау сөзбен қалай айтуға болады? Ол мықты журналист, болмаса өз-өзіне сенімді қыз, болмаса өзі бір тәртіпті қыз, болмаса ақылды қыз.
0: Мен емес, өзің айтатын шығарсың енді сырт.
1: Жоқ, бірақ сөзбен өзіңді қалай?
0: Өз-өзімді ма?
1: Иә. Бұл бүгінгі күннің тақырыбы ғой негізі.
0: А, өз-өзімді айтатын болсам, өз-өзімді айтатын болсам, қалай айтсам екен? Өзге айтқан енді дұрысырақ сияқты. Жалпы өзімді айтатын болсам, арманшыл шығармын. Армандай аламын. Және оған әрекет ете аламын.
1: Мысалға, мен сенен сұхбат алуға келістім, иә? Келдің, одан кейін, Майра, өз-өзіңізді бір ауызбен сипаттап жіберіңізші, мына халыққа таныстырып жіберіңізші деймін ғой. Сол кезде сен өз-өзіңді айта ала білуің керек екен, көрдің бе? Психологтар сын айтады. Көрдің бе өзің?
0: Күмілжімей,
1: мен қандай едім? Сұлулығымды айтсам бе екен, жоқ, жылылығымды айтсам бе екен деп отырмау керек дейді.
0: Жас жағымнан көрінем бе, әлде шынайы болмысымды, маскамды шешейін ба, шешпейін ба?
1: Иә, сол бар ғой. 20-шы жылда қалып кеткен маскаларды шешемін ба, шешпейін ба деп.
0: Тұра-тұр, қай бетпердемді киейін деп па?
1: Иә, солай. Бүгін енді халықаралық теңізші күні екен. Керемет, иә.
0: Керемет, керемет. Теңіздің әлбетте су асты әлемі саған жақын болса, қорықпасаң, еркін балықтай жүрсең керемет. Ал судың фобиясы бар. Мына ашық теңізге шығуға жүрексінетін, өмірінде ондай тәуекелге бармайтын адамдар бар.
1: Оны жеңу керек.
0: Енді жеңбей-ақ өмір сүріп жатыр ғой десе де бәрін.
1: Бірақ, иә. Неден қорқасың, соған бару керек қой негізі. Өмір солай тәрбиелейді негізі. Неден қорқасың, соны жасау керек дейді. Мұны енді психологтар айтады тағы.
0: Ат жөні жоқ, мен судан қорқам, бірақ кеттім мен суға деп.
1: Жоқ, енді үйренесің ғой, бірінші бассейнге барасың, одан кейін жай-жай біртіндеп ашық теңізге шығасың дегенде. Қазір теңізі бар, мұхит бар елдерде қазір үлкен жарыстар өтіп жатыр. Судан жүзуден, серфинг деп айтамыз, керемет күшті ғой.
0: Бізде де бар ғой енді. Бассейнде жүзу өз алдына, ашық теңізде жүзу бұл нағыз жүзу ғой. Нағыз жүзу. Қазір жүзу маусымы, ана адамның өзінің бір хәлі бар, мүмкіндігі бар, шамамызға қарап демалысқа шығамыз ғой. Ал егер де бала бойындағы шымырлықты, еркіндікті, мықтылықты қалыптастырғыңыз келсе, кішкентайынан суға жүзуге жазыңыз. Өйткені бұл өмір бақи ата анасы бала үшін жасаған ең керемет инвестиция болады.
1: Кеше қазақтың бір жігіті мен қызы, екеуі енді отбасын құрған жастар ғой, солар шетелге осы жүзуге барып келді, шетелге, Кореяға барып келді. Соны көріп отырмын да, сонда айтады, күйеуіміз екеуміз бірге суға түстік дейді, 2.5 шақырым ба сондай, суда келесі бетіне өтіп кету, келесі бетіне емес, енді бір жағажай ғой кішкене ғана, сол 2.5-ға жүз жүзу үшін сол шетелге барып, сол жарысқа барды дейді. Бір кезде қарасам, жүзіп келе жатқан кезде қарасам, күйеуім жоқ жанымда дейді. Енді қайда қалып кетті екен деп жай ғана ойладым да, шықтым дейді. Келдім, жарты сағат күттім, күйеуім жоқ дейді. Қорқып кеттім. Енді қалып қойды, болмаса теңізге батып кетті бір нәрсе. Бірақ енді қанша дегенмен жанымдағылар жүреді ғой. Сөйтсем, теңізде жүзіп келе жатқан кезде медуза шағып алыпты дейді оның бетінен. Сол мен алсам деп жүріп, сол теңіздің жанында қалып қойыпты, бірақ соңына дейін жүзіп келіпті деп. Қазақтың жігіттері мықты ғой, медуза шағып алса да осылай теңізден шыққан деп айтып жатады. Әдетте медуза шағып алатын болса бірден медициналық көмек көрсетеді, оны аурухана қалып кетеді. Ал ана жерде қазақтың жігіті шығып, ештеңе болмағандай шағып алды, жарайды енді тұра береміз.
0: Ет жеген.
1: Қымыз ішкен,
0: ет жеген.
1: Тегі мықты болып тұр ғой.
0: Иә, иммунитеті жаймай, судың медузасына төтеп бере алатындай дүние ғой. Енді біз нағыз ірі қарамалының, жылқының ағуызын жеп жүрген.
1: Бізді енді біз жеткізе алмаған сөзді қазір әнмен жеткізейікші.
0: Жақсы, ән тыңдайық. Бұл бір толқында хабар. Бүгінгі күннің емісіндегі мейрамдар құтты болсын.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 6:39 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бір қызық дүние айтайын тағы да. Мен дүниелерім бәрі қызық көнеңіз тыңдаған адамға, көре білген адамға, сезе білген адамға дегенім ғой. Мына енді киімді кірлемейтін киген киім, кірлемейтін ғалымдар сондай бір киім ойлап тауып жатыр.
1: Мата.
0: Енді мата деп айтамыз ғой, ол жай ғана көйлек болуы мүмкін, ол жай ғана шалбар болуы мүмкін, жай ғана жемпір болуы мүмкін, бірақ кірлемейді. Қыздар үшін жақсы ғой енді, бұл қайта-қайта кір жуа бермейді. Мен ойлаймын, болашақта мүмкін кір жуатын машинада шықпайтын шығар.
1: Жоқ, бәрібір енді адамның денесіне тиген дүниені бәрібір жаңалап тұрасың ғой, бірақ кейде мына жиһаздардың матасын сұраған кезде айтып жатады. Ой, олар суды
0: сіңірмейді,
1: кірді сіңірмейді дейді, маталар бар. Ол өйткені қолданыста күнде жуыла бермейтін дүние ғой, жиһаздың беті, диван болсын, кресло болсын, мүмкін сондай киімдер пайда болатын шығар, бірақ келген дүниенің жаңаланып тазаланып қайтадан
0: таза адамдарға ғой
1: қонымды болған жақсы.
0: Енді кір қона бермейтін, жаңбыр өте бермейтін сондай бір маталарды ойлап тауып жатыр ғой, яғни соны киіп жүруге енді ыңғайлы ғой, жігіттер үшін ыңғайлы шығар. Енді күнде кір жуа бермейміз де, сондықтан аптасына бір рет.
1: Қазір жалпы кір жуу мәселе емес қой?
0: Мәселе емес. Барлығы дайын.
1: Барлық мәселе кір жуғыш машинаға киімді салып кнопкасын басу ғана мәселе. Болды, басқа мәселе жоқ. Соны шығарып жаюға түйде төбелесетіндер бар.
0: Иә.
1: Ал кезіндегі кір жууды елестетші, біздің аналарымыз, біздің әжелеріміз қалай кір жуу, қандай әппақ қып тап-таза қып ұстаған десеші.
0: Сіздің күн есіңде ме? Мұз болып қатып қалатын киімдер.
1: Қаладан жаңа қақиған дүниені алып кіретін.
0: Қазір
1: заманның осыншама жеңілденіп бара жатқаны бір сұрақ туындатпай ма?
0: Қандай?
1: Қатты жеңіл болып бара жатқаны. Тіпті күндегі тірліктің өзін.
0: Иә, соның бәріне, жеңіл дүниенің өзіне біз үлгермей жатырмыз ғой, болмаса жалқауланамыз ғой. Ол неден дейді ғой?
1: Бұл
0: қарын тоқтықтан дейді. Өйткені адамның қарын тоқ болса, ми жалқау болады, ештеңе істемейді.
1: Абайдың сөзін еске ал.
0: Иә, қарын тоқтық аздырар адам баласын дейді. Сол ғой.
1: Сондықтан жақсы ана кеше ғана Европаның жайы аралап келген ақсақалмен сұхбаттастым.
0: Иә.
1: Сол кезде ойбай ауырып қаласың, ойбай жүгірме, ойбай секірме, сөйтпе, жай жүр, бүйтіп қаласың,
0: аяқ киім киіп
1: алсың деген сөзді естіген бала мүгедек болады дейді.
0: Ох,
1: мүгедек болады. Қайта бір ата-ана баласын артық қимылдатуға, артық қозғалтпауға, жүгірме, секірме, тыныш жүр, аяғыңды аңдап бас, құлама. Бала болып құламағаннан кейін, бала болып жылабағаннан кейін иммунитеті қалай қалыптасады? Үлкен өмірде оны жанында үйтіп жетектеп жүретін ата-ана болмайды ғой. Сондықтан егер сондай бала мүгедек болады дейді. Енді жаңағы жаяу аралап келді, мен айтамын енді, жаяу неге жаяу? 76 жасыңызда қорқпадыңыз ба осында ұзақ шапқа сапарға шығуға, үйдегілер жіберді ме деген кезде сонда айтады, иә, үйдегілер қарсы болды дейді, қаңғып бір жерде өліп қалсаң қайтесің ата деп.
0: Ертең сөз болады деген.
1: Иә, бірақ мен топырағын басқым келді, шөбінің иісін ескегім келді, халықтың тыныс тірлігін өз көзіммен көргім келді. Егер мен турист болсам дейді, барып дайын ұшақпен қонамын да демалып судың жағасында суды шапылдатып қайтып келемін дейді. Бірақ мен жиһанкезбін дейді. Жиһанкез ол жиһан кезіп жүріп сезу керек дегендей. Жүз жасау үшін не істейміз деген кезде қозғалыс пен қимыл дейді.
0: Әне.
1: Иә, сондықтан қозғалыс қимыл көп болсын, ал бізді қазіргі заман қозғалтпауға үйретіп жатқан сияқты, қимылдамауға. Өйткені үйде отырып, үйден шықпай жұмыс істейтін фриланстар бар ғой енді. Оларды айыптамаймыз, олардың өзінің таңдауы, бірақ дидырғанмен кіріңді жуып жатыр, еденіңді жуып жатыр,
0: терезеңді
1: жуып жатыр, тамағыңды істеп жатыр.
0: Не керек?
1: Барлығы бізді қазір тамақ істеп дайын комбайнға сала салуға,
0: барлығы дайын.
1: Иә, көкөністі аршуға ерінетін заман болып бара жатыр. Сондықтан да қимыл азайған сайын біз жалпы адамзаттың өмірі де ғұмыры да қысқара бере ме деген ой келеді.
0: Жоқ, жоқ.
1: Олай емес пе?
0: Олай емес.
1: Қимыл азайса, қимыл жоқ болса.
0: Біздің радиода үнемі қимыл ғой. Ән береміз, билейміз, ән береміз, билейміз.
1: Қазір міне Нұрболат Абдуллин билететін ән қояды қазір Балмуатхан қызы. Екеміз тұрамыз. Болмағанда бүгін бір 3 минут билейін, болмаса.
0: Сол ғой енді.
1: Әйтпесе мынау жаман болып кетті. Тек отырамыз. Сіздер де бізбен бірге билеңіздер.

0: Біз жалғастырамыз, кештеріңіз жарық болсын. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Ал жаңалықтармен жалғастырайық енді.
1: Жаңалық жетеді.
0: Қандай жақсы ғой.
1: Сонымен ертең 26 маусым 2026 жыл 26 06 2026.
0: Нумеролог.
1: Мен де осы күні күйеуге шығып па деп ойлап едім, үлгермедім.
0: Неге? Алдын ала ойлауым керек еді оны.
1: Алдын ала ойлағам негізі. Осы күнге бәрі жақсы болса қоямыз ғой.
0: Әрбір амал ниетке байланысты дейді. Сенің ниетің сол күні не болды?
1: Бұл ма бағыты?
0: Басқа бір жерге барам деп ойланып қойған жоқсың ба?
1: Сонымен ертең Қазақстан бойынша үйленетіндер, жұптасатындар, я деп шешім қабылдап қол қоятындар, ЗАГС-тың алдында кезекке тұратындар өтті көп болады екен. Тіпті бұндай рекордтық көрсеткіш әлі орнатылмаған дейді. Сондықтан ертең 26-06-2026-да алуға ниетті жұптар үйленетін. Ертең мейрамхана жоқ бос. Қай мейрамханаға хабарлассаң бос емес болып тұр. Алтын той жасап жатыр. Мына жерде күміс той жасап жатыр. Ой, сұмдық болып жатыр енді.
0: Солардың құрметіне әңгіме.
1: Барлық тойларыңыз құтты болсын. Әдемі ән сіздер үшін. Бізде 26 06 26-да бір дүние жасайық ертең радиода.
0: Әрине.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 6-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-ауын ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-еуін, әбеттен алдым 2-еуін, жататын кезде 2-еуін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынқама салып.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергек тігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлеп.

0: жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 7-ден 6 минут өтті. Бір толқында бағдарламасында тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге қойып отырған Балым Уатханқызы. Ал осы сағаттағы біздің келесі ойынымыз қалай аталады? Болмаса қандай ойын болмақ бүгін? Ерекше ойын болмақ па?
1: Иә, біздің бүгінгі ойынымыз
0: сұрақ түрлі ойындар болады.
1: Иә, жауаптармен бірге. Егер де қазақтың салт-дәстүрінен хабардар болсаңыз, білсеңіз,
0: жетіп білетін болсаңыз,
1: естіп жүрген болсаңыз, жасайтын адам болсаңыз, онда бұл ойын сізге арналады.
0: Болмаса еске түсіріп көреміз.
1: Иә. Мысалы, Мұха, мен саған қазір мына сұрақты қоямын.
0: Ал жақсы.
1: Міне.
0: Қандай?
1: Саған мына сұрақты қойғым келіп тұр. Қарт адамдарға деп басталады. Қарт адамдарға. Саған
0: маған таныс. Маған таныс ол сөз.
1: Соны мен саған қарт адамдарға нәрлі тағам жасап беру дәстүрі қалай аталады? Асар, қонағасы, бел көтерер, бес жақсы.
0: Менің күшім бар. Менің күшімді мен ғана көтермеймін, өз-өзімді ат та көтере алады. Аттың белі көтере алады, сондықтан да бел көтерер деп аталады.
1: Иә, қарт адамдарға нәрлі тағам жасап беру дәстүрі бел көтерер деп аталады екен. Мұха оны күнде жейді.
0: Иә, оны күнде жеймін. Кейде Майра мам дайындап әкеп береді.
1: Осындай сұрақтарға жауапты мен білемін десеңіздер, байланысқа шығыңыздар.

0: сонымен Майра, біз ойнымызды бастаймыз. Тыңдаушылар бар болса, міндетті түрде қабылдаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355. Ой, шартысын құшар.
1: Өте түсінікті деген ойдамыз. Олай болса, бір сұрақ қояйық және сол сұрақтың жауабын білесіңдер. Байланысқа шыңыздар. Жаңа туған төлді балаға арнайы арнап, оны өзіне атау дәстүрі қалай аталады? Ағашылар келіп жатады. Сити апат жаңағы кішкентай құлыншақ дүние есігін ашқан кезде бір малатай. Сол қалай аталады? Төл сүю деп аталады. Малға бата беру деп аталады. Байғазы деп аталады. Бәсіре атау деп аталады.
0: Осының қайсысы дейсің ғой? Қайсысы дұрыс дейсің ғой? Енді мен қазақтың барлығы біледі деп ойлаймын. Өте. Бірақ енді қалай жеңімпаз болу керек? Бір сұраққа ма жоқ, екі сұраққа жауап берген тыңдаушы жеңімпаз болу керек? Екі сұраққа. Өте жақсы. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Қай өңірден, кім болдыңыз?
2: Ақтау қаласынан Гүлжан.
0: Гүлжан, қайдасыз Гүлжан? Үйде, көлікте, жұмыста?
2: Жолда кетіп жатырмын үйге.
0: Көліктесіз ба? Абай болыңыз. Көлікте өзіңіз ба? Рульде? Жоқ, жолдасыңыз біреу бар ма?
2: Ау?
1: Көлікті өзіңіз жүргізіп келе жатырсыз ба? Рульдесіз бе?
2: Өзім басқарып келе жатырмын.
0: Абай болыңыз, енді телефонмен сөйлесуге болмайды ғой енді, иә. Сонымен ойын шарты түсінікті ғой сізге.
2: Иә, түсіндім.
0: Ал, Гүлжан, жауабыңыз қандай сіздің?
1: Енді Ақтаудың бір көшесіне жүйткіп келе жатырсыз.
2: Қалжа деп айтады.
1: Қалжа деген жауап жоқ қой?
0: Қалжа деген жауап болған жоқ.
1: Нұсқа жоқ қой қалжа деген. Мен сізге қайтадан бір оқиын.
2: Бәсіре деп айтады. Бәсіре.
1: Онда мен...
0: Неге қалжа дедіңіз жаңа онда? Неге қалжа дедіңіз онда?
2: Жалпы әйелге соятын бәсіре, қалжа деп айтады ғой.
1: Ол біз енді балаға, балаға атаған кезде бәсіре атау деп айтады. Дұрыс айтасыз.
0: Тамаша. Әрине, ол бәсіре.
1: Жаңа туған төлді балаға арнайы арнап, оны балаға атау дәстүрі бәсіре деп аталады. Бәсіре атау деп айтады.
0: Әдетте нағашылар беріп жатады ғой.
1: Жақсы. Олай болса, біз екінші сұраққа көшейік. Сол екінші сұраққа толық жауап берген кезде сіз жеңімпаз боласыз. Дайынсыз ба? Дайынсыз ғой?
2: Иә.
1: Ал ендеше бір минут уақытты қосайық. Бір минуттың ішінде сіз бұл сұраққа жауап бере аласыз ба? Ақсарбас атау деген бір бізде дәстүр бар. Ақсарбас атау қандай жағдайда орындалады? Жаңа туған нәрестеге есім қою кезінде үлкен ақсарбас. Ақсарбас атау қандай жағдайда орындалады? Ақсарбас. Жаңа туған нәрестеге есім қою кезінде, үлкен ас бергенде, адам қауіп-қатерден аман қалған кезде, үйге қонақ келгенде. Ақсарбас атау қандай жағдайда орындалады? Жаңа туған нәрестеге есім қою кезінде, үлкен ас бергенде, адам қауіп-қатерден аман қалған кезде, үйге қонақ келгенде.
0: Айтыңыз.
1: Ақсарбас атау.
2: Қауіп-қатерден аман қалған кезде ма?
1: Қайдан оқып алдыңыз?
0: Соны айтам, қайдан оқып.
2: Ешқайдан? Білмеймін, я забылым.
1: Ақсарбас атау, я, осы жағдайда орындалады екен. Адам қауіп-қатерден аман қалып, аман есен, бір жаңа қауіптен, я, садақасын беріп, брасын беріп, ақсарбас атау деген осындай жағдайда орындалады екен. Дұрыс айтасыз, Ақтаудың Гүлжаны әдеттегідей хабарласқанда дұрыс жауабыңызбен ерекшеленіп жүресіз, жеңімпазсыз.
0: Гүлжан, қай саланың маманысыз?
2: Ау?
0: Қай саланың маманысыз? Жұмысыңыз, қызметіңіз?
1: Мұғалім болып деймін.
2: Ломбардта жасаймын.
1: Аха. О, қазір алтын қанша болып жатыр?
0: Иә. Алтын бағасы қымбат.
1: Қанша?
0: 400.
2: 36 мың грамм.
1: А, сюжет арзан екен. Арзан екен. 36.
0: Өткен аптада алтын көп қой.
2: Түсіп отыр күнде.
1: Оо.
0: Ол жақта қара алтын да бар, ақ алтын да бар ол жақта.
1: Ал, алып қалу керек
0: болғанда. Иә. Ал, жеңімпазсыз құттықтаймыз. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Рахмет. А?
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Гүлжан, кімге сәлем жолдаймыз? Жалпы
2: бүкіл Қазақстанға сәлем жолдаймын және сіздерге табыс тілеймін орындарыңызға.
0: Рахмет.
2: Берекелі болсын, жұмыстарыңыз сәтті болсын.
0: Рахмет. Сізге де көп-көп рахмет. Хабарластырыңыз осылай. Міне, құрметті тыңдаушы, дәл осылай жеңімпаз болам десеңіз, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Ал біз Гүлжанның құрметіне бір жақсы әнді тартып өтейік.

0: жалғастырайық бағдарламамызды, құрметті тыңдаушылар. Бізге хабарласқан бір тыңдаушы бар екен, Майра. Тыңдап көрелік, е? Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
0: Иә. Жақсымыз, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
1: Жайлап.
0: Жайлап не қылдейді, сықырып тұрмын дейді. Есіміңіз кім?
1: Есімім Айбек болады, Атырау қаласынан.
0: Атыраудан. О, батыс өңірдің жігіттері мықты. Ал, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті.
0: Ал, жақсы.
2: Тамаша. Ал, олай болса, Атыраудың азаматтары, жалпы халқы салт-дәстүрді
0: жақсы
2: біледі, жақсы сақтайды, орнын біледі. Сонымен мына сұрақты мен ойымша өте оңай болатын сияқты. Сізге бір минут уақыт. Ал, кеттік. Қонаққа дастархан басында жас балаларға және қонақтарға етті өз қолымен беретін дәстүр қалай аталады?
0: Ой,
2: өз қолымен ұсынады.
0: О, нұсқасы керек жоқ, бірден айтады.
2: Білесіз бе бірден жауабын?
1: Сыбаға.
2: Сыбаға, бұл сіздің сыбағаңыз деп енді ол бөлет мүшеге
0: берді.
2: Ал енді өз қолымен, кәне аузыңды аш деп қолымен сүңгітіп жібереді ғой.
0: Қалай?
1: Құлақ.
0: Қой, олай емес, қалай аталады дейді.
2: Қалай аталады, құлақ берсе де, тіл берсе де.
0: Мен сізге ет пен майды қосып аузыңызға салып жіберем ғой, ой, деп сол кезде не деп айтады оны?
2: Сіз жаңа қолын қайтармайсыз.
0: Yeah.
2: Ерулік деп аталады, байғазы деп аталады, асату деп аталады, қалау ату, айту деп аталады. Ой, ой, сонша мақтап атырау-атырау деп не болды сізге? Қонаққа, дастархан басында үлкендер, жас балаларға, қонақтарға етті өз қолымен беретін дәстүр бар. Өз қолымен.
0: Сол қайырды. Әлі бар ғой.
2: Қойып, жайын қойып
0: кәдімгідей. Жақында ғана алдым мен.
2: Ерулік, байғазы, асату, қалау айту.
1: Асату?
2: Асату. Тамаша. Дұрыс айтасыз.
0: Шештік ау айту.
2: Бірақ бір минут өтіп кетті біз тамақ жеп отырғанда мына жерде. Етті
0: асатып отырғанда. Асатып отырғанда.
2: Иә, иә.
0: Сөзбен
2: асату деп, кәне асату деп жаңағы үлкендердің ортасында.
0: Әлде бар бұл қазір?
2: Үлкен, әрине, мына етті қойған кезде, етті мүшелеп торай бастағанда, етті торап біткенше соны асату жасайды. У, ет демеш, екер тастап кеткім келіп тұр.
0: Жоқ, бұл асату көбінесе көп ет жеп болғаннан кейін, ал енді мынадан табақта ештеңе қалмасын, асатып жіберейін деп бір-бір асатып жібереді.
2: Ана қазақта бір сөз бар еді ғой, жақсы ас қалғанша жаман қарын жарылсын деп.
0: Содан асатып кекіріп отырасыз да басыңыз істемей қалады, өйткені ми жалқау.
2: Сосын үйіңе алға қарай қанын тартып үйіңе әрең жетесің.
0: Сосын жүгіру керек еді, жүру керек еді дейсің де, үйге көлікке мініп алып
2: жоқ, бұрынғы асатулардың арты дұрыс болған. Қымыз ішкен, қымыз ішкен, бой жазған. Қазір деген не?
0: Көлікке отырдың, үйге
2: отырасың, сосын көліктен түсіп лифтке отырасың, көтерілесің де қарын сипап жатасың.
0: Таңертең тұрасың, кеше бір ет жеп қойып едім, содан мазам болмай тұр.
2: Бір асатумен бір апта жүресің сосын. Сонымен рахмет хабарласқаныңызға, бірақ сұраққа жауап енді жеңімпаз бола алмайсыз. Келесі тыңдарманды қосайық. 8700 755 3355. Екінші нөмір бар. 8777 805 78.
0: Қайырлы кеш.
2: Алло, кеш жарық.
3: Ассалаумағалейкум.
2: Амансыз ба?
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз кім болдыңыз?
3: Бауыржан Шудан.
0: Шудан Бауыржан? Шудың бойынан. Жақсы, өте жақсы. Ойыншар түсінікті ғой бәке?
3: Түсінікті.
0: Ал, жақсы.
2: Тамаша, бір минут уақыт. Ал, кеттік ендеше. Адамдарды құрметтеу үшін әйелдер қайын жұртының атын атамай, қандай дәстүрді қолданған? Атын айтпаған.
0: Иә. Бірден, оның жауабы керек жоқ, бірден айтады.
2: Не деп айтқан? Қандай дәстүр бар? Атын атамайды.
0: Иә. Әйел азаматтар.
2: Қайын жұртының, мысалы, қайын ағасының атын атамай, қайын інісінің атын атамай.
0: Бұны не деп айтқан осыны?
2: Ерке бала дейді, үлкен аға дейді.
0: Иә.
2: Жаңағы.
0: Әртүрлі ат қояды ғой енді. Не деп айтады осыны? Ой, білесіз ғой, бұл бар ғой. Сіздерде бар ғой.
2: Сәлем салу дейді.
0: Оңтүстік өңірде бар ғой.
2: Есімдік дейді, ат тергеу дейді. Қайсысы дұрыс?
3: Шыны керек білмедім.
2: Ой, бұрамай. Сіз зумерсіз ба, кімсіз?
0: Соны айтамын.
2: Зумерсіз бе, бумерсіз бе?
0: Жеңгелерің сізге ат қоймай айтатын еді
2: ғой. Сізге жеңгелеріңіз ат қоймай ма? Ерке бала, сары бала, қара бала, бай бала.
3: Ат қояды ба? Қалай аталатынын білмей деген.
2: Ол ат тергеу деп аталады.
0: Ат тергеу дейді.
2: Дәстүрді білетін келін үйге келін болып түскенде, өзінің орнын біліп, жөнін білген кезде
0: барлығын ат қояды.
2: Барлығын ат қояды. Атасының атын айтпайды.
0: Енесінің, қайын сіңілісі бар, қайын інісі бар, басқасы бар, балдызы бар. Қап, шіркін, иә.
2: Иә, бір келін олигарх қайнағам деп ат қойған ғой. Олигарх қайнағам деп ше, жаңа бай қайнағам деп. Соны жаңа келінге сыйлық жасақшы екен жаңағы.
0: Содан кейін бе?
2: Атын азат сай болу керек қой. Содан бай қайнағам, жомарт қайнағам деп солай қойыңыздар келіндер.
0: Байқақ дейсің ғой.
2: Мәрт ағам деп жаңа, мәрт ағам деп.
0: Жомарт.
2: Иә.
0: Қандай керемет. Жігіттерге ұнап тұр ғой.
2: Саған мен ат тергеп, саған ат қойсам, атың азатың сай бола ма, мұха?
0: Жеңгемсің бе?
2: Жеңгең болмасаң да, жоқ болмасам да әріптесім ретінде боламын ат тергеуге.
0: бай бір нәрсе айтайын деп
2: жомарт мұхадим. Жомарт мұхадим.
0: Жомарт деген біреудің аты, ол екі адамдың
2: атына. Онда мәрт мұхадим.
0: А, мәрт деген.
2: Кең мұхадим.
0: Ол болады.
2: Жүрген жер мол мұхадим.
0: Негізі мен радио бойынша қойған атым бар ғой маған. Оны білмейсің бе?
2: Білем оны.
0: А, оны білесің бе? Тағы да қосымша па?
2: Өзім қояйын.
0: Не деген ат, менде ат көп болатын
2: болды. Өзіме қатысты.
0: Жақсы, жақсы, келсем. Құрметті тыңдаушылар, дәл осылай жауап беремін десеңіздер, WhatsApp нөмірді айтайық. 8700 755 33 55.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 7:39 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз ойынымызды жалғастырайық. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Қай өңірден болдыңыз? Кім болдыңыз? Танысы?
1: Есім Ақтау. Айдар болады, Ақтау қаласынан.
0: Ақтаудан, аха. Ақтауда қалай? Каспий су толып жатыр деп еді.
1: Шүкір жақсы, бірақ сол тегін Каспийге барған жоқпын әлі ішінде.
0: Неге? Неге?
1: Қалада тұрамыз. Енді біз Ақтауда сол теңізден ғана барамыз, теңізге шына керек. Бірақ қонақтар келген жағдайда күнде берекетін қашып бара бермейміз жалпы.
0: Оның берекеті қашпайды ғой, бірақ тегін дүниенің қадірі жоқ дегендей, иә. Қолда бар дүниенің қадірі жоқ дегендей.
1: Жұрттар Ақтауға
0: бара алмай жүрміз.
1: Ағылып, иә, келіп жатса біздер сол Ақтаудағы теңізге көп бара бермейміз екен жалпы.
0: Сіз анау ар жақтағы кендірліге барасыз ғой.
1: Кендірліге барып көрмеппін, шынымды айтсам осы Маңғыстау бола тұра.
0: Сіз Ақтаудансыз ба негізі?
1: Иә, осы туылғалы осы жақта.
0: Қарақиямын білесіз ба?
1: Қарақия ойпатын білеміз, иә.
0: Барып көріп пе едіңіз?
1: Қарақиядан талай, мен 9 жолдың торабында ғой енді, Бейнеуге, басқа да аудан орталықтарына.
0: Бозжыраны көрдіңіз ба?
1: Ә?
0: Бозжыраны көрдіңіз ба?
1: Бозжыраны көрдік, қайрақтыны көрдік.
0: Қайдан білейін енді Ақтауда тұрып теңізге түспедім дегенге таңғалып отқаным ғой. Жақсы.
1: Кендірлі кішкене алыстау
0: бізде. Иә, кендірлі, иә, өзеннен біраз жер ғой. А сонымен ойын шарт түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті жалпы,
0: иә. Иә, бір минут уақыт береміз, бір минутта салт дәстүрге байланысты сұрақ қоямыз. Екі сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Әдетте енді ойын шартын түсінікті болса қосайық бірден. Ал сонымен егер қосайық, иә. Егер көрші көшіп келетін болса, болмаса бір туған туыс сіздің тұрған жеріңізге көшіп келетін болса, соған шақырып берілетін асты не деп айтады?
1: Ерулік.
0: Әрине. Бірден міне.
2: Олай болса, мына сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Көмекке келгендерге берілетін ас қалай аталады?
1: Асар.
2: Жоқ, ойланасыз қазір. Төрт жауап бар. Көмекке, енді асар жасайық, асарлатайық деген ол бар, иә.
0: Иә, ол асар.
2: Көмекке келгендерге берілетін ас балдыз қалың деп аталады.
0: Әне.
2: Үме асы дейді, үме.
0: Иә.
2: Асар ас және сыралғы дейді.
0: Әне.
2: Сыра емес, сыралғы.
0: Қателесіп кетіп жүрмеңіз. Сонымен?
1: Жаңа екінші жауап болу керек.
2: Үме.
0: Үме
1: деген, үме шығар.
0: Қабылдайық па?
2: Қабылдаймыз ба?
1: Қабылдаңыз енді.
2: Дұрыс айтасыз. Көмекке келгендерге берілетін ас үме деп те аталады екен.
0: Сонымен жеңімпаз болды әңгіме деген.
2: Әлбетте. Бозжыра туралы жаңа айтып қалдық қой. Мына Джеки Чанның өзі Бозжыраға барып жатқанда сіздер қалай бармайсыздар деп.
0: Иә, жоқ, бұл Бозжыраға бардым деді. Теңізге барған жоқпын әлбетте. Кендірліге бармадым.
2: Алматылықтардың өзі де медеуге шықпайды.
0: Тауға бармайды.
2: Тауға бармайтын
0: шығар. Шымбұлақты көрмейді деген секілді.
2: Жақсы, сәлем айтыңыз. Кімге сәлем жолдайсыз?
1: Астаналықтар күнде бәйтерекке бармайды деген.
2: Біз бір рет барып көріп қойған.
0: Біз бәйтеректің жанында күнде жүреміз біз.
1: Олай болса, енді барша қазақ жұртшылығына сәлем айтамын. Және өзім отбасым, жолдасыма, туған бауырларыма сәлем жолдаймын. Қазақ радиосы тек жасай берсін.
0: Рахмет.
1: Таңның атысы кештің батысынан осы Қазақ радиосын сонау батыс өңірінен тыңдаймыз. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін.
0: Кешіріңіз, есімің кім дедіңіз?
1: Айдар болады.
0: А, Айдар. Енді мақтанып жүретін болдық қой. Бір досым бар Ақтауда, Ақтауда деген Айдар деген. Жақсы, жақсы, әреке. Көптен көп рахмет. Ал сіздің жеңімпаздың құрметіне бір әнді тартып өтейік.

0: неге телефонын алмайсың дейді, өйткені біздің бағдарламаның аяқталатын уақыты болды.
1: Дәл солай, ертең телефондарыңызға, қоңырауларыңызға жауап беруге дайынбыз. Ал қолдан 24/7 тастамай жүретін телефондарыңызға қажетті хабарлама келіп, қажетті қоңырау соғылған кезде алыңыздар енді. Кейде алмай қинайды ғой.
0: Телефонды егер біреу звонда хабарласып жатса, алмасаңыздар алмай қойыңыздар, бірақ Қазақ радиосы телефонда қосулы болсын.
1: Дәл солай. Ал біз өздеріңізбен, құрметті радио тыңдарман, ертеңгіден қоштасамыз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізген Балым Уатқанқызы. Жұмаға дейін аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдағы жанармай құю көлігі ең жауапты техникалардың бірі болып саналады. Ол ұшаққа ұшу алдында авиациялық жанармайды жеткізеді. Техниканың әрбір қозғалысы қатаң реттеледі. Жылдамдығы, бағыты және ұшаққа жақындау тәртібі нақты белгіленген. Қауіпсіздік ұшақ қанатына жанармай құюдан басталады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Арма қадірлі тыңдарман, Қазақ радиосының эфирін әрі қарай танымдық. Әр елдің салты басқа хабарымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Салтанат Сәдібекқызы. Әлем қандай алуан түрлі болса, халықтарының да тұрмыс тіршілігімен тамақтану дәстүрі сан түрлі болып келеді. Мәселен, сондай әлемдік ерекше құбылыстардың бірі шикі тағамды жеу дәстүрі. Әрине, бір қарағанда бұл таңғаларлық көрінуі мүмкін, алайда оның артында сол халықтардың ғасырлар бойы қалыптасқан өмір салты, климаттық жағдайлары, табиғи ресурстары мен мәдени ерекшеліктері жатыр. Ал неліктен сол халықтар шикі ет пен балықты, жалпы піспеген тағамдарды ғасырлар бойы тұтынып келеді? Бұл олардың қалыпты өмір салты ма, әлде жай ғана әдет пе? Оның жауабын бүгін бірге саралаймыз. Бізбен бір толқында болыңыз.
4: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
5: Адамзат тарихында отты игеру мен тағамды пісіру өркениеттің ең үлкен жетістіктерінің бірі саналады. Алайда әлемнің әр түпкірінде кейбір халықтар шикі немесе аз өңделген тағамдарды күні бүгінге дейін ұлттық дәстүр ретінде сақтап келеді. Оның себебі ғасырлар бойы қалыптасқан өмір салты, табиғи орта, климат және мәдени ерекшеліктер. Мен Арктиканың қақаған аясында өмір сүретін инуиттерге назар аударсақ, біз оларды көбіне ескимостар деген атаумен атаймыз. Солтүстігімізде аймақтарда көкөніс немесе жеміс-жидек өте аз өсетіндіктен жергілікті тұрғындар ағзаға қажетті дәрумендерді сондай өнімдерден алады. Сондықтан шикі балық пен ит балық еті олардың күнделікті қорегінің бір бөлігіне айналған. Ғалымдардың айтуынша, шикі күйінде тұтынылған ет пен балықтағы С дәрумені жақсы сақталады. Бұл табиғат қатал жағдайына бейімделудің ең ерекше жолы дейді. Ал енді күншығыс елі Жапонияға саяхаттасақ, бүгінде бүкіл әлемге танымал суши мен сашими Жапон мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналған. Сашими жұқалап кесілген шикі балықтан дайындалған тағам. Жапон халқы жаңа ауланған теңіз өнімдерінің табиғи дәмін сақтауды жоғары бағалайды. Теңізге бай арал мемлекет үшін бұл дәстүрдің қалыптасуы заңды құбылыс. Сонымен қатар пайдалы май қышқылдары мен дәрумендерді жоғалтпай тұтынуы да маңызды саналады. Келесі солтүстік Европаға көз жүгіртсек, Скандинавия халықтарының асханасында да шикі немесе аз өңделген балық тағамдары жиі кездеседі. Ал Исландияда ғасырлар бойы дайындалып келе жатқан ерекше тағам бар. Ол ашытылған акула еті. Өткір иісімен ерекшеленетін бұл тағам жергілікті халық үшін ұлттық мұраның бір бөлшегі саналады. Ал Африканың кең жазықтарында өмір сүретін Масаи халық үшін шикі сүттің орны ерекше. Мал шаруашылығымен айналысатын бұл халық жаңа сауылған сүтті жиі тұтынады. Масаи мәдениетінде сиыр тек шаруашылық көзі ғана емес, ұлттық болмыстың маңызды белгісі ретінде қабылданады. Сондықтан сүт олардың да сарханында ғана емес, дәстүрінде де ерекше орынға ие.
4: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Бүгінде шикі тағам тұтыну тек белгілі бір халықтардың дәстүрімен шектелмейді. Әлемнің көптеген елдерінде шикі тамақтану бағытын ұстанатын адамдар бар. Олар жеміс-жидек, көкөніс, жаңғақ пен түрлі тұқымдарды табиғи күйінде тұтынуға тырысады. Мұндай өмір салтын жақтаушылар дәрумендер мен пайдалы ферменттер жақсы сақталады деп есептейді. Дегенмен, мамандар барлық тағамды шикі күйінде жеу әрдайым пайдалы бола бермейтінін ескертеді. Тағам қауіпсіздігін сақтау қажет екенін де айтады. Қысқасы, шикі тағам жеу жай ғана әдет емес екен. Ол әр халықтың табиғатпен байланысын, өмір сүрген ортасын және мәдени ерекшелігін айқын көрсететін дәстүр. Арктика мұздарының арасындағы инуиттерден бастап, тынық мұхитындағы жапондарға дейін әр халық өз қажеттілігіне сай ерекше ас мәдениетін қалыптастырған. Ал бұл адамзаттың табиғатқа бейімделуінің және өмір сүру даналығының жарқын көрінісі.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
6: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.
7: Сәлем, құрметті радио тыңдаушыларым. Бас қалада 20 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, сіздерге әсем әндерді жолдайтын әріптесім Балму Атханқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгін кімде қандай жаңалық жоспар бар, немесе таңдайдағы тәтті тілектеріңізді көңілге ұнаған көрікті оймен әспеттеп әсемдеп кәдеге жаратып бізге жолдасаңыздар болады. Хаттарыңызды осы бір аралықта минуттарда жолдай отырыңыздар. Бүгінгі күннің үлесіндегі тақырып, еліміздегі қай қалада ерекше естеліктеріңіз бар, жалпы қай қалада өмір сүргіңіз келеді деген тақырып төңірегінде ой өрбітсек деп едік. Шақпақ ой ұшқындарыңызды тастаңыздар, жолдаңыздар 8-700-755-33-55. Мүмкін сіз үшін Алматының алмалы көшелер ыстық шығар, әлде Астананың асқақ келбеті ерекше көріне ме, жоқ әлде Шымкентті сағындыңыздар ма? Еліміздегі қай қала өңірде ерекше естеліктеріңіз бар, қай қалада өмір сүргіңіз келеді, немесе қаланы қойшы ауылда тұрғым келеді дейтін жан бауыр тыңдаушыларымыз болса, онда мен сіздердің байланысқа шыққандарыңызды күтемін. Хаттарыңызды жолдай беріңіздер.

Иә, қымбатты радио тыңдаушылары, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Айтпақшы, бүгін әлемде күліп жүру күні аталып өтіледі екен. Сондықтан айналаңызға жылы жүзбен қарап, жақындарыңызға бір жымиып қоюды ұмытпаңыз. Әрине, көшеде кетіп бара жатқан кез келген адамға себепсіз күле берудің қажеті жоқ. Бірақ өзіңізге күлімсіреп қараған жанға дәл сондай ықласпен жауап қатудың несі айып, иә? Жалпы өмірге күліп қара деген жақсы сөз бар ғой. Кейде бір ғана күлкі көңілге де әсем деп қуат береді, шаршаған адамға бір күш жігер сыйлайды. Енді осы тұста сатирик Сейт Кенжахметовтың мынадай бір сөздері ойға оралады: күле білу өмір, күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім дейді. Сондықтан осы бір тұста сұңғыла сұлу тереңдікке бойлай білетін осындай бір әдемі сөз расымен де бастысы күлкіге қалмайық. Ал енді осы тұста әңгімеміздің бел ортасынан тоқталуымыз ләзім екен, себебі тыңдаушылардан келіп жатқан хаттар легі де бар. Павлодарда жастық шағым өтті, студенттік кезімді сағынамын деп жазған екен келесі тыңдаушымыз. Серік Болмырза былай дейді: алдыңғы жылы Алматыға барғанмын, күшті қала екен, есте қалды, жолай басқа қалаларда да болдым, ол да есте қалды деп жазыпты. Сонымен қатар бізге 13.48 аккаунт иесі, сәлеметсіз бе, Салтанат Жексенбек қызым, сұрайды.

айтыным, ән сұрауға бола ма? Музарт тобының таң сырын қойып берсеңіздер, Балым Уатхан қыздан сұрап көріңізші, Әсет Оспанов Шалқар қаласынан деп жазған екен. Енді қазіргі таңда Балым әріптесіміз қарап көреді, егер бар болса міндетті түрде қоюға тырысамыз. Ал енді әрине осы бір тақырып төңірегін қамту үшін сіздердің де құрметті тыңдаушылар, селбескендеріңіздің арқасында ғана жүзеге аспақ, еліміздегі қай қалада ерекше естеліктеріңіз бар, жалпы қай қалада өмір сүргіңіз келеді, шақпақ ой ұшқындарыңызды тастаңыздар, 8700-755-33-55 байланыс нөмірлерімізге хат жазыңыздар.

иә, Алатаудың бауыр айында сағынғанда бір келерсің деп ән шырқады. Ал бүгінгі тақырыбымыз, еліміздегі қай қалада ерекше естеліктеріңіз бар, жалпы қай қалада өмір сүргіңіз келеді. Негізі туған жердің түтіні де ыстық дейді ғой дана халқымыз. Дегенмен осы бір өмір жолында біз талай қаланы көріп, талай мекенге табан тіреміз. Солардың ішінде ең ерекше әсер сыйлаған қалалар болады. Бүгін эфирімізге құлақ түріп отырған барша тыңдарманнан сұрайтынымыз, қай қалада сіздің жүрегіңізде ерекше орын алған оқиға болған еді, және қай қаладан тұруды армандайсыз, немесе өңір, аймақ, ауыл аймақты хаттарыңызды жөпелдемеде жолдап үлгеріңіздер. Және 8704 аккаунт есі бізге хат жолдап үлгеріпті. Семейде балалық шағымда, студенттік жылдарымда өтті. Сол Семейіме қайта барсам, жер үй салып отбасыммен тұрар едік, арман ғой, бірақ балалар әлі кішкентай, егер көшсек тез үйренісіп қалатын шығар деп жазыпты. Сонымен қатар тағы да бір тыңдаушымыздан мынадай хат келген екен. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, бүгінгі тақырыпты естіп мен де жазып отырмын. Мен үшін ерекше естеліктерге толы қала Өскемен. Студенттік кезім сол қалада өтті. Ең қызығы, дәл сол жақта алғашқы махаббатымды кездестірдім дейді. Қазір отбасымызбен Алматыда тұрамыз, бірақ Өскемен десе бірден студенттік шақ, алаңсыз күндер, алғашқы сезім ойыма оралады. Әлия Алматы қаласынан деп жазған екен. Мәссаған, енді хаттар қызып жатқан сияқты, әңгіменің ақырғы ұшқыны қайда апарар екен деп қоям. Және біздің TikTok аккаунтымызға да жан бауыр тыңдаушыларымыз хаттарын жолдапты. Ажар ханым, мен сіздерді поезда тыңдап отырмын, Бейнеуге жақындап қалдық деп жазыпты. Тамаша, жолыңыз болсын жортқанда, аман есен жетіңіз. Және Серік Болмырза, Қарағанды ұнайды, естелігім қалды әскерде дейді. Енді Серік Болмырза, осы тұста өзіңізге қолқа салғымыз келеді. Енді қысқаша қайырғаныңыз болмады. 8700 755 3355 нөміріне хабарласып, міндетті түрде осы бір өмірлік практикаңыздан өткен естелігіңізді үзік ретінде бір үзіп сыр білдірсеңіз қуанып қалар едік. Енді дәл осындай хаттар легін сізде жалғастыра аласыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ал дәл қазір жүректеріңізді ән тербетсін, хаттарыңызды, байланысқа шыққандарыңызды мен күтемін.

құрметті радио тыңдаушылар, әткерей эфирде екенімізді еске саламыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әсем әндерді сіздерге жолдайтын әріптесім Балым Уатханқызы. Құрметті радио тыңдаушы, еліміздегі қай қала, өңір, аймақта ерекше естеліктеріңіз бар? Жалпы қай қалада өмір сүргіңіз келетін еді? Хаттарыңызды жолдаңыздар және дәл осы тұста біздің TikTok әлеуметтік желімізге де хаттары толалық толы келіп қалыпты. Мақсат мырза былай деп жазыпты: студенттік шағым Астанада өткен еді. Ол кезде енді дамып келіп өсіп жатқан болатын Астана қаласы, дейді. Келесі тыңдаушымыз Албан аккаунт иесі, Алматы облысы Нарынғол ауылына жалынды сәлем. Шымкент 074-57 әскери бөлімнен Ербол Асанов деп жазыпты. Және Мақсат мырза жаңа енді Астанада жақсы естеліктерім қалды деп жазып, артынша хатын былайынша жалғастырыпты: сол жақ жағалау Ақорда мен Бәйтерек, сосын Қазмұнайгаз ғимараты ғана болатын, дейді. Енді расымен де бұрынғы Астананы енді арасында бір фото суреттерден, архивтерден көріп қалып жатамыз, бірақ қазіргімен салыстыратын болсақ енді арасы әрине жер мен көктей. Келесі тыңдаушымыз Ақтау Жаяу теңіз әскерлер батальоны асханада тыңдап отырмыз, дейді. Енді күніңіз, кешіңіз өте сәтті, мәнді өтсін дейміз осы Қазақ радиосымен. Біз отбасымызбен шай ішіп отырып тыңдап отырмыз деп жазып жатыр Мақсат мырза. Сонымен қатар кеш жарық Қазақ радиосының ұжымы Алматыға жетпейді, керемет қала ғой. Әсіресе Көктөбе, Алматинканың бойы, екінші мектеп-интернат ұмытылмас балалық шақ. Сәлеммен Жаңарқадан Мақсат мырза жазған екен, енді Алматыға жетпейді деп жатыр. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: сәлеметсіздерме Қазақ радиосы, Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылының 1988 жылғы сыныптастарына сәлем жолдаймын, дейді. Біз де сәлем жолдаймыз, аман болыңыздар. 8196 аккаунт иесі былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, амансыздар ма? Өмірлік практика, я, ол енді әке ананың нұсқауымен шаруа істеу, тәрбиесін алу, тума туыспен қарым қатынасты үзбеу, осы өмірлік практика болу керек деп ойлаймын әрбір адамға. Солардың нұсқауымен қазір бәрі жақсы, ешкімнің ақысына кірмеу, қарыз болса уақытында қайтару, осы маңызды практика деп ойлаймын. Әрбір жанға рахмет. Оралдан Асылхан мырза дәл осылай хатын жолдаған екен. Дәл осындай тілектер, дәл осындай хаттар. Және Каспийдің жағалауында теңізді тамашалауды қалайсыз ба? Немесе еліміздегі қай қала, өңірде ерекше естеліктеріңіз бар? Жалпы байланысқа шығыңыздар, немесе қаланы қойып, қойшы осы қаланы ауылға барайықшы, ауылды сағындық, дейтін жанбауыр тыңдаушыларымыз болса, онда біз сіздерді күтеміз. Байланысқа шығыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700-755-33-55 байланыс нөмірлеріміз. Ал мен сіздердің байланысқа шыққандарыңызды және хаттарыңызды күтемін. Дәл қазір әуе толқыны әріптесім Балым Уатханқызы Арман Сейтжапаровтың «Жан жарым» атты әнін әуе толқынына қоймақ. Қазақ радиосы қосулы болсын.

құрметті радио тыңдаушым, ең тегін бос уақыт ешқашанда болмайды, болса бәрібір өткеннің есесін толтырмайды. Өзіне тиесілі жүгін ғана ақтарады. Сондықтан осы бір уақытта ойыңызға сап етіп оралған бір жақсы-жақсы бір ойлар болса, тақырып төңірегінде естеліктеріңіз болса, міндетті түрде біздің байланыс нөмірімізге жазыңыздар, хабарласыңыздар, мен сіздерді күтемін. Және жан бауыр тыңдаушыларымыз хаттарын жолдапты. 0063 аккаунт иесі Қаскелен ұзынағашта тұрғым келеді, Алматының маңайында терезені ашып қалғанда жайлау тұрса ғой деп жазыпты. Жайлау деген сөзде аны соншалықты созғаныз, енді жалпы даланы сағынғаны, осы бір халықтың тыныс тіршілігін сағынғанын көрініп тұр. Келесі тыңдаушымыз саяхаттаған жақсы ғой дейді. Жұмыс болса басты ғой, әзірге сол ыңғайы жоқ. Аралайтын елді мекенді өзімізде тарих көп. Түркістан мен Бөкей Орда көзбен көріп аралап, тарихымызды бағалап батыстан Асылхан мырза осындай бір сұңғыла сұлу тереңдікке бойлай білетін жақсы бір өлең шумақтарын жанынан шығарып туындатып дәл осы жерге қағазға түсіріп жазған екен. Рахмет. Келесі тыңдаушымыз бағана жазған, сәлеметсіз бе, Салтанат Жексенбекқызы. Бізге Шалқар ұнайды дейді. Шалқарда тұрып жатырмыз. Шалқарда бала кезімнен тұрып келе жатырмын. Шалқардың ауасы таза, шіркін. Шіркін-ай дейді. Ақбота Керімбекованың Қызыл гүлім-ай, Қызықтырдың-ай әнін қойып беріңіздерші, әлі уақыт бар ғой дейді Әсет Оспанов. Енді Әсет Оспанов манада ғана Балмуатхан қызына бір қолқа салып өтініш айтқан еді, Таңсыр деген әнді қойыңыздаршы деп. Сол кезде қойдық дегенмен, дей тұрғанмен, егер уақыт болып жатса міндетті түрде қоюға тырысамыз. Келесі тыңдаушымыз былай деп хатын жолдапты. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы. Мені күйеуім Заңғар мен қызым Нұрайға және сіңілдерім Ұлжан мен Іңкәрға сәлем жолдаймын. Сендерді жақсы көрем. Қазір жолда тыңдап отырмыз. Әсіресе күйеуіме ерекше алғыс білдіремін деп өзінің хатын жолдаған екен. Енді күйеуі Аружанды бағалаңыз деп қояйық. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Мен өткен жылы Ақтаудан Алматыға қыдырып барғанмын. Ұнап қалды. Осы жыл бұйырса атағы бару ниетім бар. Жазда Ақтауға Алматыдан қонақтар келіп, Каспий жағасында демалып кетеді. Олар үшін осы ұмытылмас естелік. Біз үшін Алматы жалпы қолда бардың қадір жоқ деген осы шығар. Ақтаудан Дамир мырза осылай жазған екен. Енді Дамир мырза біздің түсінгенімізше Каспийдің жағалауында тұрады. Түх, кезіндегі осы Тетис мұхитының орны, тарихы терең бір ақордамызда тұрады екен. Енді дей тұрғанмен Алматыға барғанды бір құп көремін деп жатыр. Қолда бардың қадірі жоқ дейді. Енді дей тұрғанмен қазір Каспий теңізіне баратын, осы бір теңіз жағалауына, Ақтауға, Атырауға баратын туристердің саны өте көп екенін де айта өткеніміз жөн шығар. Енді қымбатты радио тыңдаушыларым, әлі де уақытымыз бар. Сондықтан хаттарыңызды жолда үлгере аласыздар. Жалпы еліміздегі қай қалада ерекше естеліктеріңіз бар, жалпы қай қалада, өңір, аймақта өмір сүргіңіз келеді, хаттарыңызды жолдаңыздар.

қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Ям, бақытты сәттер ғана болатынын естен шығармайық. Дәл осы тұстан Берік Мырзадан мынадай хат келген екен әлеуметтік желімізге. Қайырлы кеш Қазақ радиосы және барша қазақ елі, жалпы туған жер деген өте керемет жер ғой. Сондықтан жұмыс бабымен басқа елге барсаң да өзіміздің Қазақстанға ешбір жерде, елде жетпейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, туған жер туралы ән қойып беріңіздерші деп өтінішін жолдаған екен. Рахмет хатыңызға. Иә, құрметті радио тыңдаушылары, дей тұрғанмен біздің бағдарламамыздың уақыт саны шектеулі және біз бүгінгі хабарымыздан аңғарғанымыз, әрбір хат хабар белгілі бір қалаға деген сағыныш, сүйіспеншілікті байқадық. Демек, әр қаланың бір адамның тағдырында өзіндік орны бар деген сөз. Енді расында да еліміздің қай өңірін, қай қаласын алсақ та, олардың әрқайсысы өз көркімен көз тартып, ерекше әсер қалдыратыны сөзсіз. Сондықтан туған өлкеміздің қадірін түсінейік, бағалайық. Сондықтан туған жерге деген ықылас құрметіміз ешқашан бәсеңдемесін. Құрметті радио тыңдаушылар, ал мен дәл осындай ойлармен бүгінгі хабарды түйіндеймін. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Балмуат Ханқызы, мен Салтанат Шексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Мына апамыз жас кезінде қандай кербез кісі болды екен деп ойлады Демежан. Айтолқынның бұл өлкеде жоқ киім үлгісіне, әлі еті қаша қоймаған жұмыр білегіндегі күміс білезік пен осы күнге дейін саусағынан тастамай жүрген алтын сақиналарына көз жіберіп. Бәсе, күдерінің бойындағы даналық әкесінен жұқса, ақындық пен сұлулыққа құштарлық анасынан дарыған екен ғой. Егер осындай ел аналары болмаса, біздің әкелеріміз не істей алар еді? Қонағының сөзін қалт етпей зер сала тыңдаған Керімбай оның бұлай міндет арта сөйлегенін бекердей алған жоқ. Алдындағы қымыздан жұта түсіп аз ойланып отырды да, жөн дұрысақ жеңеше, бұл келісіңде де айтқан сөзіңде де қапы жоқ, бүйтпесең сен айтолқын болармысың деді шын сүйсінген раймен. Бірақ бұл мәселе жөнінде өз айналаңа, жақын қайындарыңа ақыл салдың ба? Көксеген зәңгін айтат, жақын жанашырың тұрғанда мына жақтан біздің барып кіріскеніміз олардың шамына тиіп жүрмей ме? Бұл Керімбайдың ағайын арасындағы алауыздықты еске алып, кейін қалың қарамендерінің өкпесіне қалмау үшін әдейі арылып алғысы келген еді. Бірақ айтолқынның жауабы әзір екен, бөгелместен сөйлеп кетті. «Хәй, тәйір» деген, айт пен тойда ақсақал атанып, жау келгенде жас бала болып қалатын ағайын көп қой қашанда. Оларды көрмей білмей отыр дейсің бе? Бәрі де кезінде Смайылға сеніп кеткен көр бала ғой өңшің. Бұлайша мал жинауға пысық болғанымен сөз ұстап суырылып шығар біреуі жоқ. Арғы беттегі құдаларға бару үшін осындағы орыс елшісінен қағаз алу керек екен. Менің әлгі көксеген қайным сол қағазды алып бермей әлі күнге дейін созып жүр. Мына сөзді естігенде Демежан қысылып қалды. Қап, Тарсесінен шығып кетіпті ау. Сол қағаз жөнінде күдеріге берген уәдесі бар еді. Шаруа басты болып жүріп ұмытып кеткенін қараш. Жақсы апа деді айтолқынды жалпы жұрттың қойған атымен атап. Консулдан ол қағазды алу менің міндетім еді. Мен ұмытып кетіппін ғой. Оған қам жемеңіз. Алла бұйырса, енді 2-3 күнде қолдарыңызға тиеді. Рахмет айналайын. Кеше өзіңмен тел қозыдай жарасып бірге жүрген қайыңбайым тірі болса, мен бұл жетімдікті көрермедім деп айтолқын көзіне жас алды. Керімбай манадан бері бәйбішесі Ажармен қас қабақ арқылы ұғысып, сөз арасында бірер қайырым тіл қатысып отырғанды. Ақыры бір шешімге келгендей бойындық деп соңғы байлауын айтты. Көп уайымдама жеңеше. Кешегі Смайыл зәңгінің әруағы разы болу үшін аянып қалар жайымыз жоқ. Бұл тойға біз де бір кісідей ат салсайық. Не қызметіңізге де әзірміз деп айтолқын жаққа еңсеріле бұрылды да, бірақ сенің көзіңе жас боп көрінгенімізбен Ажар екеумізде шау тартып қалдық қой. Былтырдан бері науқас айналдырып, менің де мәнісім болмай жүр. Қызық жастарды кекен, жолды сол жастарға берейік. Біздің орнымызға мына Демежан мен Бибі барсын, бас құданың бірі болып. Той думанға шал шауқанды сүйрелеп қайтесің, түбі осы жігіттің етегінен ұстасаңдаршы деп, ендігі салмақтың Демежанға түсетінін аңғартты. Сонымен бұл мәселе де шешіліп қалған. Әкесінің ұйғаруы бойынша Демежандар аяқ астынан жол жүретін болды. Айтолқын сол күні жаңа үйге айтып сойылған малдың етінен жеп, Керімбай мен Ажардың қасында өткен кеткен деске алып шер тарқатып жатты да, ертеңінде асығыс аттанып кетті. Смайылдың ауылы қазір Арқарлыда күзекте отыр екен. Енді бір жұмадан кейін бәрі сол ауылда бас құрамақ болып уәде байласты. Сол күні түс әлетінде Керімбай мен Ажар да Сарыөлеңдегі ауылға қайтуға жиналды. Ал Демежанның орыс консулы Борнеменға жолығу үшін бүгін кештетіп шәуешекке жүруі керек еді. Сонымен бәрі бір мезгілде аттанбақ болып, еркектердің киініп далаға шыққанына да біраз уақыт өткен. Әйелдер жағы ырғалып-жырғалып қозғалғанша, әкелі балалы екеуі әрнені әңгіме қылып, лапастың астында аласа орындыққа барып отырды. Керімбайдың баласын айтпақ сөзі бар секілді. Мұз астындағы ағыс тәрізді, іштегі арпалысқан ой толқыны жүдеу жүзінен ап-айқын білініп тұр. Жас кезімде осынау өмірдің шет-шегі жоқ, тіпті таусылмайтындай көрінуші еді. Сөйтсек, оның өзі қамшының сабындай, екі айналуға келмейтін тым қысқа нәрсе екен ғой, деді Керімбай, әлден уақытта терең тыныс тартып. Ойлап отырсам, сол келте ғұмырдың өзі, алдартына қарайлауға мұрша бермей, рахат тыным таптырмай, алыс жұлыспен өтіпті. Осы елді қалай қатарға қосам, қалай абырой табам, қалай жұрт билеймін деп жүргенде уақыт шіркін озып, бір күні кәрі қасқырдай шоңқиып қалғаныңды бірақ біледі екенсің. Енді қанша су ішерлігіміз бар, ол жағы Құдайдың еркінде. Өзіңде іштей сезетін шығарсың, мен олай бұлай боп кетсем, ендігі жүк ауыры саған түсет. Соған осы бастан мойындап, етек жеңіңді жинай бер балам. Демежан бірден айтуға оқталып ет, әкесі сөзімді бөлме дегендей қолын көтеріп тоқтатып тастады. Тереңнен тебіреніп шыққан құлаққа жағымды, күмбірлеген қоңыр үні тыңдаушысын еріксіз ұйытып әкетердей. Адам қартайған сайын өмірден сырт буын тартып, жаңа заман, жаңа ақылымның көп қитұрқы қалтарсын дәл аңғара бермейді екен. Қарт адамның бағыт-бағдардан тез жаңылатында содан, бұрын сенің кейбір қылығыңды ата салтына жатпайтын оғаш, жат көрушем. Шалыс басқанымды енді байқап отырмын. Бет алысың түзу екен, заманына қарай адамы, бәлкім бұл заманның тілін сен табарсың. Қараңғы халқыңды жаңа бір қырқаға сен шығарарсың. Ұлайым солай болғай деп, ой шылбырын шумақтағандай аз кем бүгілді. Бірақ сенің де жолың тым оңай болмас. Әркім өз лағын текеш қойғысы келетін алтыбақан алауыз елің мынау. Ежелгі салты бойынша қазақты адам орнына санамайтын керауыз керден халдайларың анау. Түбінде осы екі оттың ортасында шыжықтай шыжғырлатын сен боласың ба деп қорқам. Бұрын мен әкелік айбарым мен болса да саған қалқан сияқты едім. Қорыққанын сыйлайтын жұрт Керімбайдың баласы деп сенен де ығып жүретіндей еді. Менің көзім жұмылса, тағдырдың талқысына сен қаласың ба? Қайдан білейін? Әке малы балаға мал болмаса, әке ақылы да балаға ақыл болып жартпайды. Құдай өз көкірегіңе берсін. Тек бір ғана айтарым, найзаның ұшына алдымен ілініп, оққа кеудеңді алдымен тосып, тым қызбаланып кетпе. Бай бір жұттық, батыр бір оқтық деген сөз бар. Өзіңді сақта, балам. Осы мансабы құрғырға да тым бой ұрып кетпеш. Мен шынымды айтайын, сол мансаптан еш бір рахат көргем жоқ.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Қасымда халық бар ғой, тағдырдың басқа салғанын сол халықпен бірге көремінде, деді Демежан. Сол халқын қорған болуға жараса, халық кейде үріккен жылқы секілді, жолында тұрсаң өзіңді таптап өтуі мүмкін. Ағайын арасы бұзылды ғой, күңкілдеп жүрген күншілдердің де төбесі көрініп қалды. Не дейін, алдыңа қойған мақсатыңа ақылың мен айлаң сай болсын, балам. Жарайды көке, осы айтқан сөзіңіз өмір бойы жадымда болар, деді Демежан. Одан ары тағы бірден айтқысы келіп еді, тамағына әлде бір түйіншек кептеліп, сөйлеуге мүмкіндік бермеді. Көп кешікпей сарылыңғы қайтатындар мен қалаға жүретіндер қатар атқа қонып, екі айрық жолға түсті. Бұл әке мен бала арасындағы ақырған әңгіме, соңғы бір сырласу екенін осы сәт екеуі де білген жоқ еді. Арада бір жұма өткенде, жұмыққа құдалыққа баратын төрт ұл кісілері ұзақ салқар топ құрап, арқарылдан аттанып кетті. Ер әйелі, басшы, қошшы сарылас, ұзын саны 40-30-дан кем болмас. Демежан көксеген бастатқан елдің атқамінер ер азаматтары бірлік болып алға түсе, соларға құйрық түстесе, ай толқын бастаған бәйбішелер, бейбі, мөржандай жас әйелдер келе жатыр. Ең соңында қызылды жасылды кенген жігіт желең, күйеулер тобы бір бөлек. Күйеу жолдастардың арасында шәуешіктен шыққан бірнеше татар жігіттері де бар. Өзінің гармоншы, жыршы серіктерін бастап келген күдерінің досы Ыбырай байбатша. Бір келкі сәнді киініп, сәйгүлік аттар мінген осы соңғы топтың салтанаты тіпті ерек.

лет құрап жүреді де, осындай ас пен тойда ағыл тегіл бір шашылады. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз жоқ. Қазақта жетім қыздың тойындай дегенде сөз бар. Демек жетім қыздың да өзіне лайық тойы болады. Ал мына тойдың жөн жосығы тіпті бөлек. Кезінде бір рудың көсемі, түгел төрт ұлдың құрметті ақсақал атанған Смайыл зәңгінің әлпеш деген жалғыз ұлы, Жұмықтың атақты биі Тасболаттың қызын алғалы бара жатыр. Оның үстіне жай ауыл арасы емес, кәдімгідей шегара асып, өзге бір патшалыққа келе жатқаны тағы бар. Бұл құдалықтың да өзіндік тарихы бар еді. Осыдан он шақты жыл бұрын теріскейдегі Жұмық пен Ертіс төрт ұлы арасында үлкен бір қақтығыс болады. Жесір дауынан басталған араздықтың аяғы екі жақтың кезек барымта алысуына соғып, көршілес екі елдің арасы қатты шиеленіседі. Ақыры екі жақ бітімге келер тұста, Ертіс төрт ұлының дауын Жапабай болыс қуғанда Жұмықтың сөз тізгінін осы Тасболат би ұстаған екен. Содан екі жаққа да бұрмай әділ төрелік айтатын төбе би керек болады да, екі елдің ортақ ризашылығы мен күнгейден ара қайын ретінде Смайыл зәңгін шақыртыпты. Басында Тасболат билікті Смайылға берерін берсе де, қанына тартып кетпес бекен деп төбе биге сеніңкіремей жүрсе керек. Алайда Смайылдың қарағылды қақ жарған әділ үкімін естігенде Жұмық жағы қатты разы болады. Дау біткен соң Тасболат Смайылды өз ауылына қонаққа шақырып, мол сый сияпат пен аттандырған екен. Тіпті онымен де қоймай, қазақ бұрын қанына тартпағанның қарысынсын деушет. Сен сол үрдісті бұздың, Смайыл зәңгі. Атаның ғана емес, адамның ұлы екенсің. Көптің көңілінен шыққан бұл әділдігін кейін ұрпаққа үлгі боп қалар. Бұдан былай қанымыз араласып, түбімізді сүйек айыратын болсын деп, өзінің жеті жасар кенже қызы Айжанды, Смайылдың сол кезде сегізге кеп қалған жалғыз ұлы күдерге атастырыпты. Кейін екі жақ құдандалы жақын адамдар ретінде алыс беріс жасап тұрады. Смайыл келінімнің қалыңмалы деп Тасболат ауылына бірнеше дүркін жылқы айдатады. Бірақ күдері 14-ке толып, енді баламды қайынына ұрын жіберем, есік көрсетем деп жүргенде Смайыл сол арманына жете алмай дүниеден өтеді. Тасболат құдасының орнына бір келіп Құран оқып қайтқан соң бұл жаққа ат ізін салған жоқ. Әлде араға түскен шекарадан қорынды ма, соңғы жылдары құдалардың барыс келісі азайып, аралары тіпті суысып бара жатқандай еді. Енді міне құдалық қайта жаңғырып отыр. Бұл жолы екі жақ қыз ұзату тойын ұрын бару, есік көру секілді бұрын өтелмей қалған толып жатқан ырым тойларды қоса қабаттап, бірақ өткізуді ұйғарысқан. Жұмық қызының қалыңмалы әлде қашан төленіп бітсе де, Айтолқын бәйбіше осы жолы да құдаларына құр барғысы келмей, тағы бір үйір жылқы айдатып, екі атан түйеге ілу, киет жыртыс артып, мол жоралғы қапысыз дайындықпен келе жатқан себебі де сол еді. Бұлар Тарбағатай жонымен тіке асатын төте жолды жақсы білгенімен, қазір тау үстірті елсіз ен екен, әр биік асулардың суытып кеткенін еске алып, бұрыста болса жазықпен ел ішімен жүруді қолайлы көрген. Салтанатты, дулы топ тау бөктерімен шығысқа қарай суыт жүріп отырып, ара қонып, күзуінге жетті де, үшінші күні кіші бесін шамасында шіліктеде отырған Тасболат ауылының тура үстінен шықты. Барып қаламыз-ау деген күн мөлшері алдын ала белгіленіп, осыдан 15 күндей бұрын құдаларға жаушы жіберілгенді. Күзенге шыға бергенде-ақ ойпаңдағы қалың ауылдың күтініп дайын отырғаны белгілі боп қалды. Қаз қатар тігілген ақ үйлер, сол үйлердің арасында аттылы жаяу сапырлысқан адамдар. Сірә жан жағын биік таулар қоршаған Қазаншұңқыр шілікті жазығы, түстіктегі Тарбағатайдан құлаған батысындағы Маңырақ пен шығысындағы Сауыр Сайқан жайлауларынан түскен қалың елдің күн суытқанша бір екі ай отыратын тұрақты күзек жұрты жайлы қонысы болса керек. Айнала төңіректе көз жетер жерге дейін ығы-жығы қонған аппақ ауылдар, құжынаған қой, үйір-үйір жылқы көрінеді. Алда келе жатқан үлкендер ауылға бір шақырымдай қалғанда ат басын тежеп, алдарын жинап алды да күйеулер тобын бір кезең астында қалдырып, өздері қарбаласып жатқан қалың ауылға тіке тартты. Мана өрісте кездескен жылқышылардың бірі шүйінші сұрау үшін ауылына шаба жөнелгенді. Сол барып хабарлаған болар, бұлар жақындай бергенде алдарынан екі салт атты шығып, қонақтарды басқа үйлерге қарағанда сән салтанаты бөлек, оқшауырақ тігілген ақ үйлерге қарай бастап жүрді. Ат байлайтын керме басында кілең бір әлекедей жаланған жас жігіттер тұр екен. Әрқайсысы құдалардың шылбырынан ұстап, қолтығынан демеп,
қошамет.

0: түсіріп жатты. Үлкендер үйге кіруге бет алғанда, алдарынан үкілі шымылдық керіп, қызылды жасылды киінген бір қызық шоғыр ауылдан ұзай берген.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Терең Қазақ радиосы.

0: көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Ассалому алейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі тақырыбымыз Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы және 2026 жылға арналған жұмыс жоспары жайлы болмақ. Бұл туралы Әл-Фараби ауданының әкімі Мықтыбек Маратбек Сәменбекұлынан сұрап білдік.
4: Әл-Фараби ауданы әкім аппаратына жүктелген 5 айдағы қорытынды бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Аудан аумағында 17 шағын аудан және бір елді мекен бар. Ауданда 931 көп пәтерлі тұрғын үй және 16663 жеке тұрғын үй орналасқан. Халық саны 262526 адамнан асады. 390 көше және 257 әлеуметтік нысан бар. Инфрақұрылымы толық қамтылған, ауыз су, электр жарығы, табиғи газды 100% пайдалануға болады. 2025 жылы халық қатысатын бюджет жобасы аясында 38 балалар ойын алаңшасы және екі спорт алаңшасы салу жұмыстары жүргізілді, толығымен аяқталған. Ал ағымдағы жылы аталған жоба аясында 45 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 5 ауларда жұмыс басталды. Қалған 40 аула бойынша мемлекеттік сатып алу конкурстары ұйымдастырылуда. Жарықтандыру жұмыстарына келетін болсақ, Әл-Фараби аумағында 2025 жылы жолаушылар көлік және автомобиль жолдары басқармасы тарапынан 175 көшеге жарықтандырылды. Ағымдағы жылы қосымша 36 қысқа тұйық көшелерге жарықшам бағаналарын орнату мақсатында басқармаға ұсыныс берілген болатын. Қосымша аудан аумағында аулаларға 500 тонна жарықшам бағаналарын орнату мақсатында Әл-Фараби коммуналдық мемлекеттік мекемесінен тарапынан бюджеттік өтінім ұсынылды, қолдау бар. Қазіргі таңда мердігер мекемеге анықтау мақсатында мемлекеттік сатып алу конкурстары жүргізілуде. Асфальт салу жұмыстары 2025 жылы тиісті басқарма тарапынан 113 көшеге асфальт қабатын төсеу және жаңғырту жұмыстары жүргізілді былтыр. Ағымдағы жылға тозығы жеткен 41 көшеге асфальт жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Оның бәрі кезең-кезеңімен жасалатын болады. Аулалардағы асфальт қабатын жөндеу жұмыстары Әл-Фараби коммуналдық мемлекеттік тарапынан ұйымдастырылатын болады. Былтыр 182 көше көп пәтерлі тұрғын үйдің аулаларын абаттандыру мақсатында 2600 тонна асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылға шамамен 100 мекен жайға аула ішілік жолдарға 2000 тонна асфальт төсеу жұмыстары жоспарланып отыр. Айық жол салу және жөндеу жұмыстары. Ауданда жалпы ұзындығы 137300 шақырымды құрайтын 122 көше аяқ жолдары бар. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы тарапынан 19 көшеге 12 шақырым аяқ жол салу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылға басқармаға тағы 31 көшеге жаңарту жұмыстарын ұсынып отырмыз. Ирригация, арықтар орнату жұмыстары. 2025 жылы аудан аумағында 17 көше бойынша ирригациялық арық жүйелері орнатылды. Ағымдағы жылға 30 көшеге ирригациялық арық жүйесін салу бойынша жоспар жасап отырмыз. Одан бөлек коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан мекен жайлардың арасына арық жүйесін салу жоспарланып, қазіргі таңда жұмыстар атқарылуда. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбетін жарықтандыру. 21 көп пәтерлі үйдің қасбетін жарықтандыру жұмыстары толық көлемде аяқталды былтырғы жұмыстар. Биыл жарықтандыру элементтері орнатылмаған 26-29 көп пәтерлі тұрғын үй анықталды. Жерделеу жұмыстарын жүргізіп, ол үйлерге де жарықтандыру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Мұрал салу жұмыстары. 11 көп пәтерлі тұрғын үй 2025 жылы белгіленіп, толық жұмыс жасалып аяқталған болатын. Осы ағымдағы жылға қасбетіне мұрал салу жұмыстары жүргізілетін үйлер бойынша жерделеу жұмыстары жүргізілуде. Анықталған бойында біз ол үйлерге де осы мурал салу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Аудан аумағындағы саябақ, гүлзар, демалыс аумақтары және скверлер бойынша 2025 жылы 5 жаңа гүлзар салу жұмыстары жүргізілді. Демеушілер тарапынан және де мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы салынған болатын. Оның үшеуі толық аяқталып, екеуі мынау Жангелдина көшесінде, сол Жангелдина көшесінің жанындағы үйлердің арасында қазір жұмыстар жасалып жатыр. Осы айдың аяғына шейін бәрі толық аяқталатын болады. Модернизация, реновация бойынша 2025 жылы тұрғын үй қорын жаңарту бағдарламасы аясында 18 көп пәтерлі тұрғын үйдің бүгінгі таңда 9 үйге жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалған 9 тұрғын үйге жаңарту жұмыстары атқарылуда. Реновация бойынша, реновация жобасы аясында ағымдағы жылы 4 мекенжайда реновация бағдарламасы аясында құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Ол Елшібек Батыр көшесі, Төле би көшесі және Әлімқұлов көшелерінде. Реновация, модернизация бойынша біз аралау барысында халыққа түсіндіріп, модернизацияның қалай жасалатынын, оның төлемі қалай болатынын бәрін толық түсіндіріп келеміз. Көбіне қазір осы ауданда осы модернизация бойынша көп ұсыныстар түсуде. Ол бойынша да жұмыс жүргізетін болады. Базарларды жаңартуды өткізу жұмыстары бойынша орталық қырғы базардың 95% жұмысы аяқталып, қазіргі таңда соңғы сатысындағы жұмыстар атқарылуда. Назым апа базарында да жаңғырту жұмыстары толығымен аяқталды, және Көктем базарында сауда орындарын демонтаждау жұмыстары аяқталуда. Көктем базарына келетін болса, бұл жерге 3 қабатты сауда үйі салынған болатын. Көктем базарында отырған сатушылардың бәрі толығымен сол жерге көшіріліп, орындар беріліп, ол қазір толығымен жұмыс істеуде. Ал Көктем базарының орнында қазір саябақ, сондай бір халық пайдаланатын нысан жоспарланып отыр. Жалпы Таза Қазақстан акциясы аясында атқарылған жұмыстарға келетін болсақ, ағымдағы жылы Таза Қазақстан акциясы аясында 10 рет сенбілік өткізілді. Тазалық жұмыстарына жалпы 15 мыңға жуық адам тартылды. 152 техника жұмылдырып, 461 тонна қоқыс шығарылды. Бұл жұмыс әлі өзінің жалғасын табады. Апта сайын сенбілік жұмыстары бізде ауданымызда барлық жағдай ұсынылған локацияларда жұмыс жүруде. Оны айтатын болсақ, сіздер білесіз ғой, қазір мынау балалар темір жолын қазір ретке келтіріп, оны қазір денсаулық жолы деп атап, бұл жерде қазір халықтың игілігіне берілді. Осындай көп нысандар қаламызда салынуда. Енді көбісі осы Тұран ауданында салынып жатыр. Бізде үлкен жаңағы спорттық ғимараттар салынып жатыр. Сурдапара олимпиада ойындарына арналған бізде үлкен нысан салынып жатыр. Қазір оның жер телімі анықталып, қазір құрылыс жұмыстары басталатын болады. Одан бөлек біздің қаламызға ең керек Шымкент арена деп айтып жүргеніміз, үлкен арена жарыс өткізетін, осындай жастар шоғырланып өздерінің жаңағыдай іс-шаралар өткізетін сондай бір керек нысан бізге керек болғандықтан қазір ол бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек біздің стадионымыз бар, білесіздер, 35 мың адамға арналған стадионның құрылысы қазір жүргізіліп жатыр. Сондай нысандар қазір бізде ашылуда. Одан кейін мынау Шалғай аудандарға қазір кішігірім жаңағыдай фок сияқты кішігірім жаңағы жастар барып өзінің жаңағы бос уақытын тиімді пайдаланатын екі нысан салынған болатын. Ол мынау Қайнарбұлақта, біреу осы орталықта. Сондай нысандар әрине салынады бізде. Модернизация бағдарламасы бізде бар. Ол әрине тұрғындардың есебінен жасалатын жұмыс, бірақ ол бірден төленбейді. Ол 15 жылға бөлініп төленеді. 15 жылға бөлген кезде оның жағы көлемі азаяды, ақшаның көлемі. Сондықтан ол өте тиімді. Көп жерде біз түсіндіру жұмыстарына дейі халықпен кездескен кезде аралау барысында түсіндіреміз. Одан кейін барып жиналыс жасап, өздері протокол құрып, не жасау керек? Қасбетін жасау керек па? Жоқ, жағы крышасын жасау керек па? Подъездін жасау керек па? Өздері келісіп, қандай жұмыс жасау керек? Соған өздері ұсыныс береді. Содан кейін де оны біткеннен кейін жұмыстың сапасында сол жердегі тұрғындар, жағы үй басшылары бар, солармен келісіп, өздері қабылдап алады. Қырғымалда жалпы базарлардың модернизациясына үкіметтен қаржы бөлінбейді. Оны кәсіпкерлердің өздерінің тарапынан жүргізілуде. Одан бөлек жаңа Көктемді айтып жатсыз. Көктемде заңсыз салынған нысандар, құжаты жоқ нысандар бұзылуда. Одан кейін қазір ол жерде сот процесі жүруде. Жағы ол жердегі жаңа мен алдында айтып өттім. Көктемдегі отырған сауда сатып отқан азаматтардың бәріне толық орын беріліп, бәрі сол жердегі 3 қабатты жаңа сауда үйіне кіргізілді. Ол жерде алдында 3 ай жеңілдік берілді. Солай қазір ол жердің жағы заман талабына сай кондиционерді де, жаңағы ауа жүйесі де бәрі жасалған. Жабайы сауда емес. Цивилизованный қазір ішіне кіргізіліп, бәріне жоқ қымбат емес, 3 ай оларға жеңілдікпен кіргізілді. Одан кейін сол көктемде қанша төлеп тұрды, соншама төлеп қазір арғарай жұмыстарын жасауда. Әрине енді ол кәсіпкерді түсінуге болады, үлкен қаражат шығарды, оларға жағдай жасады, арғарай да ертең жағы несін тұрған нысан арғарай ретке келтіріп, мысалы эскалатор қояды, одан да басқа жағы айналасындағын ретке келтіріп, паркинг дейміз ғой, жаңа паркинг айтқан, сонда паркинг жұмыстарын жүргізетін болады. Екі меншік сауда ғой ол жерде. Сол модернизация жүрген кезде, мен келген кездегі болған жағдай, қырғы базарда сыртында отқан саудагерлер, сауда сатып отқан азаматтарға ішінен орын берілген болады. Жағдай жасалды ма дегенге айтып отырмын. Екі рет ішінен орын берілген, ішінен сол орындарда қалып сауда жасап жатқандар да бар, келіспей шығып кеткендер де бар. Бірақ онымен қазір әлі тоқтап қалмайды. Осы қырғы базардың айналасында әлде жағдай жандандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Қазір көріп жатырсыз ғой, қаланың ішінің бәрінде габиондар жасап, арнайы гүл отырғызатын жерлерді жасап келе жатырмыз. Сол жұмыс ары қарай сол қырғы базардың айналасында Төле би көшесінің бойында да ары қарай жалғасатын болады. Енді өрт қауіпсіздігі мәселесі, енді бізде қаламызда төтенше жағдайлар басқармасы бар. Сол бойынан іс-шаралар өткізіліп тұрады. Ол бойынша толық жұмыс жүргізілді. Өрт жағы қаламызға бірнеше депо салынды. Оны білетін боларсыздар. Біздің ауданның өзінде бірнеше депо салынған болатын. Оның бәріне жағы техникамен толық қамтамасыз етілді деп айтуға болады. Өйткені жаңа техникалар алынды. Су тасқыны жағдайында да су тартатын үлкен-үлкен объемный насостар алынды. Ол бойынша үлкен жұмыстар атқарылды.
3: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тарап қатар айтын. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін қазақ

0: толқынында
1: Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.